0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。夢をつなぐと題して箴言29章18節よりお届けします。
1: 今日は夢をつなぐ聖書の背景にはオリンピックがある。で、聖書の舞台はギリシャ語の世界から始まった。などなど考えて、今日は私たちは一つのチームで夢をつないでいるんじゃないかという話をしますね。皆さん、夢は叶えるためにあって、夢は叶うんです。と言ったのに、一つまだ叶えない夢が私はあって、別に祈っていただかなくていいんですが、教会員からいただいた鳥の巣箱、今年も丁寧にかけたのに誰もいらっしゃらない。くださった方のところには下手すと年に2回ぐらい来られるそうなんですが、この間不動産屋に行くように、四十からという細い鳥が見に来て、家内と一緒に息を潜めて、あ、来たって。入居してくれるといいなって。2、3回来て、その後、音沙汰ないんです。で、以前話したように、私たちは随分反省したんです。以前来た時に、やっぱり、借主の権利って、あるのに、私たちはオーナーだとか言って、親鳥がいなくなって、卵が孵化したと思った時に、ガバッと開けたんですよ、蓋を。しちゃいけない、そういうことは。その時、親鳥が後ろからじーっと見てて、多分悪い噂がまだ消えないんです。あそこの家の家主は、ちょっと恐ろしい。やめた方がいいよって。だけど、今年はどうかなって多分見に来たんじゃないかなって。まあ、それ以外は、神様は大体夢を叶えてくださる神様なんですね。いや、小高に本当に数十名高校生が来るって夢のようだと思いました。また昨日夏祭りということで、あんなに見たことのない人が教会に溢れるとは思いもしなかった。しかし、この教会だけじゃないんです。実は先週は水戸の教会で、私が行くときは毎回伝道会ってなったんですけども、じゃあ誘ったらいいでしょうって。皆さん、あまり大きくない教会だとすぐ2倍になるんです。すぐ3倍になるんですね。で、一人が一人を誘い、家族を誘い、いつもの倍以上の人が来ていました。皆さん、神様は優しいんです。私たちのささやかな願い、真実な祈りを天に引き上げて聞いてくださるお方ですよ。で、夢はつなぐためにあるんですね。じゃあアウトラインを出していただくと、どうやって夢をつなぐんですか？どうやって灯火をつなぐんですか？二つあって、一つは幻がつなぐんだと。いや、私は行きたくないなとか、あの人がやればいいじゃないかとか、私はこう思うよとか、そういうんじゃないんですね。神様の雲の柱、火の柱がこっちだってばあって。みんな来るんだってばあって。その先は私に任せれば大丈夫だからって。幻がぐいぐい力強く。で、じゃあ一人で行くんですかって、それも違う。チームであなた方はやっているんだって。だから今日ここに来れないネットで礼拝している人も、時々来る人も、近くの人も今日遠くから来た人も、私たちはチーム福島なんです。私たちはワンチームなんですね。じゃあ今日の聖書の箇所短いので、ご一緒に読みましょうか。箴言29章18節有名です。時々誤解される箇所なんです。読みましょう。はい。幻がなければ民は好き勝手に、見教えを守る者は幸いである。皆さん、幻が夢をつなぐんですよ。幻って、幻がないと地獄に行くみたいにちょっと一見読んじゃう人もなくもないんじゃ、そういうことを言ってるんじゃないんですね。幻がせっかく一回しかない人生の道のりを本当に生き生きと喜びにあふれて、しまって、そういうふうにするんですよって。この幻っていうのは何ですかというと、これは神様のメッセージです。わかりやすく言うと。私はこういう夢を見たとか、私はこれを憧れるとか、そういう好き放題、取り放題、そういうことじゃないんです。神様が伝えたいこと、メッセージ。じゃあ、御言葉って言うんじゃないです。うん、御言葉って言ってもいいです。 大事なものを銀行に預けたら、預金って何度も言いますが、預ける、大事なものを預けるからなくしたりしないでね、あなたの銀行を信用しますよって、天気予報のようじゃなくて、預ける、預金のように言葉を預けますと。具体的にこれは旧約聖書だと何って一番わかりやすいのは、乳と蜜の流れる土地を用意した。あなた方は苦しいエジプトから救われるため救われたんじゃない。約束の土地に行って、それを体感するため、享受するため、そして本当に主は素晴らしいと腹の底から感動して言うためだって、ね。なので、こんなところで金の格子の像を作って、そして、あちらこちら迷い道してる場合じゃない。いやー、やれ、エジプトに帰りたいとか、指導者のモーセなんか殺してしまえとか、好き勝手言ってる場合じゃない。幻が、こっちだってば、って。南南東だってば、って。そして、この速度で行くんだって。で、彼らは振り切って、また一つ振り切って。ぐいぐい導かれて、ついに40年かかりましたが、神様が備えし、約束の場所に導いたのは何ですか？幻ですよ。じゃ、新約聖書は同じです。パウロという人が救われて、伝道旅行に派遣されて、そして伝道旅行の2回目の時に、現在のトルコの東端に来た時に、来てって、海峡を渡って、助けてって、幻を見て、これは神様だと思った。神様の幻だと思った。そんなのを聞いて聞かぬふりもできたんですが、本当に渡ったんですよ。そしてギリシャの北の方から始めてザーッと伝道して。で、ヨーロッパが各地に教会ができて、そこから世界中に宣教師が派遣されるという大きな神様の幻が旧約聖書をぐいぐい導き、新約聖書を力強く導き、その大きな世界宣教のうねりの中で、おぎゃーっと産声を上げて、今生きているのが私たちなんですね。じゃあ、そんな旧約聖書、新約聖書の大舞台の話をしないで、身近なところ話してって言えばありますよ。何度も言いました。福島に帰りたいって東京のキャンプ場で、約30人が思ったとき、私と金井が何度か相馬か、中通りか、会津か、だけどいわきか、どうもいわきだなって。で、いわきに来て、そして30人分のアパートがなかったんですけれども、最終的に一つの不動産会社が一週間の中で次々開いた。多くも少なくもなく。という言葉を聞いたとき、これは火の柱、雲の柱がぐいぐい私たちを、あなた方が次に来るのはここだって。神様だって。幻が導いてるって。直感体験したんですね。次に教会堂。何度も言うように教会堂建てる計画なかった。建てたばっかりだったし。いくつもあったし。だけど、いつまでメソメソしてるんだって。教会なくしたって、自分たちこそ不幸みたいにいつまで言ってるんだって。決断して、立ち上がりなさいって。そして、あちらこちらを見て最終的にこの土地に立った時に、この土地の地主さんはなかなか売ってくれないと思うよと言われましたが、非常識でも合わせてください。まあ、深くにも涙ポロポロで、私たち原発のそばで教会もなくなったし、行方不明の人とか当時もいたりして、そして、だけど、復活する。諦めない。私たちはやり直す。キリスト教は復活だから、復興だから。この土地じゃなきゃいけない。この土地から遥かなる。私たちのふるさとを仰ぎ見て、羽を閉じないで。羽は広げたままで、絶対飛び立ちますという、象徴するような教会堂を建てさせてと言ったが最後、私も家内も恥ずかしながら、あとは涙で終わってしまったんでした。けれど、結果的に与えられて、後に地元の人からよく手に入りましたね。みんなが欲しかった、この最上の土地がよく手に入りましたね。私は神様だ。火の柱、雲の柱。いや、いつもこの二つの話をしますが、もっと前からですよ。3月11日、私の誕生日に震災が起こった時に、私は千葉にいましたが、どうするどうするって私と彼がおろおろおろおろして、結果的に3月15日、TCU の学生の人、先生方にも祈られて、トラック1台と一緒に夜12時に福島に向かいましたけれど、あの時は雲の柱、火の柱見えましたかって見えません。見えませんが、結果的に カナダではよく言ったんですけども、車のライトを上げちゃいけないって。下にしちゃ、するしかないって。まあ今上げなさいっていう運転教えますが、下にするとあんま遠く見えないんですよ。こんな先しか見えなくて進んでいいの？崖っぷちで落っこったらどうするのって。それでも進むしかなかったけど、そのように導かれたのは、火の柱で夜は火の柱になって、火だからはっきり見えて、ここだ、はっきり言って、車を運転しながらね、須賀川のキャンプ場にみんなを集めるか、会津の小さな教会に集めるかって迷いながら、道が見えなかったライトが下だったんですよ。しかし、須賀川のキャンプ場電話しながら行って、ガスも通じないし、そこにはどうも滞在できないって分かったから、会津ってなった。いや、会津で一週間泊めてもらおうと思ったけど、こんなにたくさんの人は無理だって言われて、なるほどそうだって、じゃあ次ライトを下にしてどこに行くんですかって。吹雪の峠越えをして、山形県の米沢に行った時も、その後、寒すぎて、いつまでも忘れないってなった時に、ある会社の、新築のビジネスホテル丸ごと貸すからみんなで住めばいいっていうそこなのか、それとも会ったことがないキリスト教のキャンプ場なのかって、今度は雲の柱となってぐいぐい力強くだって行った時に、私たちの名簿がすでにキャンプ場にあったし、体調病気年齢まですでに名簿持ってたし、部屋ぶち抜いて私たちはあの人はこの部屋だこの部屋だと決めていたし、いやーこれは神様だって、どちらにしようかなって選んでる場合じゃない。神様が一本道を示して、行けばわかるって、こんなに力強く、ぐいぐいと、幻が私たちを導いている。だから皆さん、時々礼拝帰るときに、あそこに、先生の奥さんが、マスター先生の奥さんが書いてくださった絵があって、火の柱、雲の柱が、次は会津、次は米沢、そして次は奥多摩、そして岩木と。火の柱、雲の柱が導いている。いや、それは本当ですよ。皆さん、これは教会に限らず、私たちの一人一人の人生も、幻が私たちを導いているんです。先月になりますが、初めて行った教会の牧師先生、麗しいなと思ったんです。年齢は80超えてると思いますけどね、喜んで牧師さんやってるんです。気持ちいいですね。で、その車を運転しながら、時々ちょっと怖かったですよ。その先生はあまりにも牧師職に打ち込みすぎて、よく電話が来るんです、車を運転してると。私、東京で隣の助手席に乗ってるんですが、赤信号の間に一生懸命喋って、もう青信号になってるんですが、先生、進んでくださいとちょっと言うのもあれかなと思って、後ろ詰まってるんですが、あんまり気にしないでですね。もう、教会の牧会と伝道のことが、本当に喜びのような先生だった、そのお話が信じられない。初めて聞いた。その先生、牧師はお話をする仕事ですけども、17歳まで喋れなかったんですって。それは人が怖かったか、何かがあったか、性格か知りませんよ。本当喋れなかったって。喋れなくても何とか高校に行ったけれども、就職ができない。喋れないんだから。全部落ちて。で、お母様と母子家庭だったんですかね、あのお話だと。で、おばさんの家みたいなところに曲がりをして、子供が高校を卒業するまでですよという約束だったらしい。で、卒業したら自立するかと思ったら就職できないでしょ。ほんで、自分の命をこれまでと、まあどうも自殺しようと思ったらしいですよ。で、その時に、その先生は17歳の時、どうせこれで人生終わりならば、一つ街を歩いて、この景色を目に収めてからでも遅くないと思ってふらふら歩いたんですって、17歳の時。そしたらね、電柱か何かにポスターが貼ってあって、キリスト教のある外国の宣教師のお話講演会がありますと。へえ、外国人の話一回聞いてからでも遅くないかなって言ったんですって。何の興味もなかったけど、もうちんぷんかんぷんだったって何話してるか全然わかんなかった。なのに教会を出て、その自分の家に帰る途中、まあ私も、へえ、そんなこともあるかね。電気に打たれたの経験した。両肩にビーッと電気が走るような。それから大水が滝のように両肩にダーッと落ちるような。本当に不思議な経験をして、なんだろうと思ったんですって。動けなくなって。で、何の意味だかわからないけど、家に帰って寝て、起きて、ちょっと長屋みたいなとこだったんですかね。隣の人にお会いした時に、おはようございますって言ったんです。その人がびっくりして。話せないと思った人が突然おはようございますって言ったから、 そしてほどなくその教会から、先日はよく教会においでくださいました。ぜひまた来てくださいってハガキが来たから。じゃあハガキ持って行ってみようかって言って、その宣教師とお話ししたら、いやー実は私は話できなかったんですって。いつまでって。この教会に来るまでって。宣教師はスパッと言ったそうですね。それは、聖霊様が、神様が、特別に、ね、ピンポイントで、あなたに間違いなく触れたんだって。あなたは神様に癒されたのだって言われたそうです。それから、すぐに宣教師は、もう喋れるようになったんだから、就職しなさいと言って、就職口まで探してくれて。それが昔のちょっと鉄工所の大きみたいなとこだったんですかね。でそこに就職したら、後にキリスト教会でちょっと有名になる、まあビジネスマンのクリスチャンが、なんかその事業でやってきて、あなたもクリスチャンなんですって、クリスチャンって何もわからないでただ癒されて信じたっていうだけなんですよ。だったら一緒に聖書勉強しましょう。職場でお祈り会しましょうってなって、そこから人生が直角にぐいぐいぐいぐい神様に導かれて、その後どうなったんですかって言ったら、日本で最初のカシミヤってちょっと高級な、毛糸があるんですが、その工場を作って、カシミヤのセーターを大々的に売る、まあ、会長だか社長さんになったようですね。ところが、バブルだかなんかで崩壊したかで倒産しちゃったんですって。ほんで弁護士先生がそういう時には自己破産しなさい。返さなくていいからって言われたけど、いや、私はクリスチャンの事業家だから、必ず全部責任持って返しますと言って、これ実際に返したんですって。まあそこにはいろんな不思議な話があったようですが、そして晴れてもう事業はしないと。自分は神様にお仕えしたいということで、年を取ってから牧師さんになって、だから本当に喜んで、人のお世話も、礼拝の準備も、危機としてやってる。いや、気持ちいい。麗しい。これまでの人生の不可思議な道のりが全部にじみ出てると思った。その先生を見てると背後に神様だって思った。幻が。その先生が何をしたいかとか、何が向いてるかとか、私は人生設計をこうしたとか、全く度外視して、神様がこんなにも力強く、幻を持って、一人の人生を描かれるのかって。皆さん、第一の今日ポイントは幻ですよ。この教会は幻に導かれて、ここまで来た多数決で来たんじゃないんです。私のアイデアでもないです。だから、これからも大丈夫です。幻が私たちを次はここだ。次はこのタイムラインで、このタイムスケジュールで、この方向に行くのだって。私たちは、子羊のように、子供のように、背中に火の柱、雲の柱に突き従っていけば大丈夫です。個人も、家庭も、仕事も、地域でも。じゃあ皆さん。私たちは夢をつなぐんですが、トーチをつなぐように車椅子の人も、女性も、あるいは、スポーツマンの人も、みんなでつなぐように、それは幻が導くんですが、一人でやるのではないんですよ。チームでやるんですよ。私たちは一つのチームです。なので、今日短い箇所だからもう一回、箴言29章の18を読みましょうか。今日の箇所でいいです。29章、一つ戻していただいて。はい、もう一回読みましょう。はい。幻がなければ、
2: 神は好き勝手に
1: 振る舞う。しかし、見教えを守る者は幸いである。好き勝手に振る舞う。これはわがままっていうことですよ。自分中心っていうことですよ。子供は素直ないい点がありますが、大人の信者になれと聖書が言ってるのは、自我が強すぎて、自分が神様みたいにそうなっちゃいけないよという点では、好き勝手というのはね、エジプトを脱出して救われた、間違いない救われたんだけど、こんなに苦しいならエジプトにいた方がよかった。連れてきたのは誰だって。モーセなんか殺してしまえって実際言ったんですからね。あの時は苦しいって言ったはずなのに、喉元すぎればニラが食べたい、ニンニクが食べたい、エジプトに行った時の方がよかったって言うんですからね。人間は罪人ですから、それをするなってね。だから自分の自己中心に負けるなっていうことです。自我に負けてはいけないっていうことです。好き勝手なことを言ったら、せっかく救われたのに奴らは自滅したって笑い者ですよ。いや、私この教会もそう思いましたよ。なんとか神様にあっちだこっちだって導かれて一本道をここまで来たのにですよ。 最後にバラバラになって空中分解したら、何だったんだあれって。それはできないと思った。そうはさせないと思った。で、ありがたいことに、まさし先生も、また、栗田先生も、その他、宣教師の先生も、伝道師の先生も、本当にみんなできた人で、新しく世代交代して、新しい体制になって、モーセもそうですよ。モーセは、真面目すぎた。だから何でもかんでもモーセが自分でやるって真面目だから、できますかって、これだけの大勢の人の家庭の問題。隣の人のいざこざの問題、精神的におかしくなった問題、経済的な問題、全部モーセ一人に来て頑張るって言うけど、土台無理でしょう。なんで頭を柔らかくして発想の転換しない。十人の世話できる能力のある人に十人任せなさい。あなたするなって。百人の長に百人を任せなさい。そしてあなたにしかできないことをやらなければ、40年の厳しい荒野の旅をどうして全うできようかって。で、モーセは新しく体制を変えた。この教会はサバイバル教会だから、なんとか飛行機が落ちないで、落ちそうになってタコが上がるように、それはいいですよ、神様ですよ。だけどいつまでもこの体制でいくと思いますかって。なので私たちは好き勝手それぞれ思った通り、私はこう思う、私はこれに固執する、私はこれに妥協しないって言ったら、本当に空中分解して、なんだったあの人たちは、キリスト教って最後はそうなるのって、そうなってはいけないよ。だからこれが一つのチーム。ワンチーム。チーム福島。もちろんこれは毎週来てる人も、今回一時的に来てくださった TCU のチームも、また遠くにいる人も、まあ、かつてこの教会を愛した人も、これから未来この教会に来る人も、縦軸と横軸、横の広がりと深い、長い未来を全部含めて、ワンチームなんです。いや、私見た目で、例えばスキーの競技ってね、一人で飛ぶんだから、だから自分一人でやってるかなと思ったら、いやー、たくさんいるんですね、マッサージする人。いざとなったら、お医者さんも含めた医療チーム、データ分析する人、ホテルを取って飛行機取っていろんな交渉をする人、すごいチームですよ。だからメダルを取った暁には自分一人の力でやったって誰も言わないんです。チームの力で、ここまで来たんだって。私たちそうですよ。自分一人ではできないんです。あの兄弟姉妹に祈ってもらって、この人に車で送ってもらって、私も助けるけど、自分も助けられしながら、チームで行くんだよって。で、このチームには、時々短期のチームも加わるんですよ。以前この教会にアメリカから台風の目のように、体の大きいベックチームという人が来て、私たちを戦々恐々した。だって震災から疲れてほとんどここに来てですよ。子供のキャンプなんかやる力もなかった、そんなやりたいって気があったわけでもないけど、彼らはぐわーっと来て、あれがね、あの布切れに針でプツッと開けるように、こういう世界を一度体験したら、やがてもう一回体験するんですよ。できると思うんですよ。見せるんですよ。スケートでも3回転4回転誰かが飛んだら、こう飛ぶの当たり前になるんですよ。ああ、神様が短期のチームを送って、夏に一週間ぐらいブワーっと来た。今回はそれは日本チームがわーっと来たようですが、神様は、だって、皆さん、アメリカの大リーグの大谷翔平の活躍、あまり大きな声で言いませんが、私毎日楽しみにして、あそこから元気もらってるんですけども。ところが大リーグってね、このシーズン途中でも、急に別の相手のチームから、投手を補給したり、それバッターを補給したり、キャッチャー入れたり、で短期でどんどん補強するんです。だって、オーナーが別だから。選手があの人嫌だとか、この人来たらいいとか関係ないんですから。教会もオーナーはイエス様だから、あなたの計画になくてもアメリカから2年3年連続でドワーッと送るからねって。あなた方が願ったんじゃないかもしれないけど、初めて宣教チームを神学校から送るからねって。これ神様の自在なんです。私たちの好き嫌いじゃないんです。かつて東北にラグビーで新日鉄釜石って7連覇したですよ。北の鉄人って言われて、私は岩手のものじゃないけど、東北の希望でしたよ。社用になる中で、あの鉄のチーム。彼らはね、ヒーローを取らなかった。それよりも、みんなとチームワークが取れる選手かで取ったんですよ。能力主義じゃなかった。チームの力。2+3が 2×3 になるんですよ。足し算じゃないんですよ。チームの力。イエス様も、それを見たいんです。だってキリストの十二弟子見ましたか皆さん。 超短気な人がいましたよ。ボアネルゲって雷の子ってあだ名までつけられて、言うこと聞かないなら殺してしまえみたいな、今ピストルの時代なら本当に危ない人ですね。イエス様はそういう瞬発力が別に欲しかったわけじゃないんです。自力が欲しかったわけじゃないんです。ピリポという人はこんなに人々がいて5つのパンと2匹の魚で何になりましょうって計算が早かった。しかし彼の暗算計算をイエス様は必要としてたわけじゃなかったんです。トマスという人はキリストが復活したんだトマスって聞いても俺は信じない、見ても信じない。そこに槍で刺されたところに手を入れて、もう本当にリスク管理でこんなリスクもあるこんなリスクもあるって、そのリスク管理をイエス様は欲しかったんじゃないんです。そう、みんな老いたちも立場も違い信念も違う人たちがいかに妥協していかに歩み寄って子供みたいにわがままに自分を主張しないでイエスキリストの旗のもとに麗しく一致するところにどれほどに神様が奇跡的に驚異的に働くかが、それだけがイエス様の栄光だったんですね。で、私たちはワンチームでやるんだ。ちょっと考え方違うけど、自分の信念って今までと違うけど、だってこれは神様がオーナーなんだから、あなたの思い描いたようにじゃないんだから、神様がご自由に働けるようにちょっと図が高い、で口に出すな、自分を出すんじゃない、そして一つのチームとして主の栄光だけを拝する歩みをこれからも続けようじゃないかって。じゃあ皆さん、ちょっと二つ聖書の箇所、旧約と新約、一丸を出していただくと、まず箴言同じ十章ですが、ここをご一緒に読みますけれども、私たちの力じゃない。主の祝福なんですね。神様なんです。箴言10-23、22読みましょう。はい。人を富ませるのは主の祝福。人の苦労は何も増し加えない。だって私が頑張んなきゃ。私の賜物だから。いや、そうじゃないんです。神様が富ませるんですね。じゃあ、新約聖書も一つ、二丸を出していただいて、ローマ9-16。はい。ですから、これは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神様のイエス・キリストの旗のもとだから、イエス様がオーナーだから、主権は神様です。私たちの好き嫌いはあるけど、最終的な決定は神様です。じゃあ、誰とチームを組みますかって話しますね。明らかに世界と

して臨んで、私たちは外国語で、その人の言葉でイエス様による罪の許しを伝え始めた世界宣教の火蓋は、野を越え山を越え言葉の文化の違いを全部超えるように、バラバラにさせた旧約聖書で神様が、今度はバラバラの世界のつづ裏裏に言葉の壁を越えるように、で話戻しますね。この教会はアメリカのミネアポリスのすごく田舎の教会から出発した。確認してきましたから。その教会から使わされた宣教師の教会には、昔は天秤のような垂れ幕があって、不公平だ。アメリカには山ほど教会があって、一つの教会のない、福音を聞いたことのない、聖書の話を聞けない人々、国々がある。おかしいと思わないか。神様は誰かを使わしたいと願っている。誰ですか？私が行きます。ああ、それに促され、背中を押されて、船に揺られて、夢を持って、夢をつなごうと思って、宣教師夫婦が、つづうらうらの日本の、この教会十字架を立てて、作ってくださったんだなって。アメリカから生まれた世界宣教の、もともとは中国宣教をしたかったけど、行けない時代になったので、夢を持って日本の島国の奥の福島に十字架を立ててください。奥様は日本で亡くなりましたけどね。しかし夢は繋がれたんですよ。ところが、震災で今度はヨーロッパのドイツでしょ。いや、私思いました。ドイツの宣教師が、私も会ったことのない宣教師がずーっと私たちのことを見つめていた。失礼なことに私は背中を向けて何の関心も示さなかった。もう自分のことで手一杯精一杯。だけど最終的に首が回らなくなって、じゃあもしかしたらそこ行こうかなって、あの伝道した人一緒に見に行って、ここが神様の箱舟だと思ったわけです。それはふるさとって名前がついた、ふるさとを失って森のふるさとに招かれた、あのコリという駅のそばにあるキャンプ場で1年間過ごしたわけですけども、しかし私はこう思いました。その宣教師は、宣教師たるもの、日本人が一番苦しい時に一緒にいなくて、何がどこが宣教師だって、武士みたいな人だなとは思いましたが、それは抽象的すぎる。うちの教会のために、いろんな国の反対を押し切って日本に留まった。震災のためとも言えますよ。だけど、うちの教会のために留まったんだと思った。だからうちの教会の名簿を取り寄せて、毎日日本人の牧師を通して来なさい、待ってますと言って、一言も返事書かないのにずっと待ち続けて、来ると信じて、すべてのキャンプを中止して、なんということだって。そこからドイツとの関わりが始まって、私たちがさよならしてこっちに来たら、モニカ先生っていう同じドイツ人、先生方の教会のこれからにぜひにもいいと思いますよって。まあいろいろ調整は最初いろいろあったけど、モニカ先生ですよ。英語を始めてくださって。いろんな基礎を築いて私たちを愛してくださって。じゃあ、ドイツとの関係はそこまでですか？いいえ、今、道さんが来られて。日本語も本当にスムーズで、若者伝道もいいし、いろんなことに重荷があって、将来、ドイツとの関係もずっとヨーロッパと。じゃあ、アメリカは途切れたんですか？いいえ。震災直後にセラさんが戻ってきたでしょ？テレビでも取り上げられて。みんな福島から逃げ帰ったのに、日本人も福島からみんな離れたのに、アメリカに帰ったら、あなたは日本に帰りなさいとアメリカで示されて、すぐ戻ってきて、それは、まあ牧師先生ではないけど大きな励ましでした。見捨てられていない。私たちは一人ぼっちじゃない。繋がってる。チームだって。で、今もう遠くから毎週礼拝に来る大きな宣教師アメリカ。そして、それからセラさんが来て、それからさっきの台風のようなベックチームが何年か来て、そして物静かなアンドリューが、本当に優れた日本語で静かにコロナの中で忍耐しながら英語の地盤をずっと作ってくれて、マリさんまでこの間来てくれたんですね。じゃあヨーロッパとアメリカだけか、いやそうじゃない、アジアですよ。アジアは一足先に樋口さんご家族が小高に来て、これ今度はこちらに引っ越してきて、そしてそれは何のためって結果論ですけど、後からグレースさんというフィリピンからの初めて宣教師を呼んで、そこでマッチングして、爆発的な440人も岩木にフィリピン人が住んでると知らなかったって。そういうことも私たちはチームを組んでスクラムを組むんですかって、もっと前から言えば。ニニオさんという、インドネシアから来た人たちもいて、ホップ、ステップ、ジャンプですよ。この教会は、世界とつながれって。いや、日本人の教会だから、自分たちだけだから、自分の伝統でって言わないで。もっと目を高く上げて、広く世界を見て、世界とスクラムを組んで、今は言葉を超え、文化を超え、世界中にイエスキリスト

ストの恵みの福音を伝える時代なんだからと。じゃあ、横の広がりだけじゃなくて、縦の深み、あるいは将来、どうでしょうか？まあ、昨日皆さんテレビつけて見た人いるかどうかわかりませんが、たまたま NHK だったと思いますが、プロジェクト X っていうのをやっててですね、ここでバスケットが、私バスケットってよくあんまり知らないんです。マサ先生には悪いんですけど、ヒットした映画も見てないし、スラムダンクっていう漫画も読んだことないんですが、ここで あまり関心のないバスケット48年ぶりに自力でオリンピック出場の背後に何があったかって、多分マサ先生見てないだろうから、マサ先生の代わりに何としても見るべきだなと思って、代わりに見ましょうと見て感動しました。いや、48年、夢をつないだって、北陸のちょっと高校名忘れましたが、優勝した高校のうちの3人の人たちがオリンピック出場するって夢をどうやって繋いだか。西さんという勉強も優秀で、本当にこれにかけるっていう人がアメリカに留学したそうですが、鼻の奥の癌になって21歳で亡くなったとこ始まってですね。ところがそのうちの3人の1人は大学に行ったけど、なかなか出場できなくて、ふてくされてパチンコやってたと。その時に亡くなる前の西さんが、西くんがやってきて、お前一体何やってんだって言われて。で、目が覚めて、そこからその三人のうち一人は亡くなったけども、何としても悲願のオリンピックに出るんだって。また別の2メーターも身長あった馬場さんという人は日本の代表だったけども、当時はメジャーなスポーツじゃなかったから、大企業でも給料が下がって、最後はリストラされて、バスケットでは食っていけないって。なんだか、しょぼくれた時に息子がですよ。お父さんの夢は僕が繋ぐって。絶対オリンピックに行くって。で、がぜん練習して今、代表になっているんだそうですが、なんか、お父さんから夢を繋いで、また亡くなった西くんから夢を繋いで、ある人は母子家庭でお母さんは亡くなったけど、あなたなら大丈夫ってずーっと言い続けて、今回チームのメンバーになった人、長い物語だなーって。薄っぺらく今だけ見たらわからない。マサ先生が、バスケ好きなのも少し分かったような気、分かったつもりになったんですけども。じゃあ、バスケじゃなくて、この教会どうですかって、私いつも言うんです。この教会に来た人が、いや、あったかい教会だと思いましたって。私何よりだと思います。すごい活発な教会。大きい教会。力のある教会。もういいけども、それよりも、ぬくもりのある教会、どっから来たか、過去から来てるんです。私たちは北の方のバプテストの団体ですけども、隣の県の山形県は最初のミーコ先生という先生が超伝道的な先生で、もう誰からとなく伝道して、次伝道して、次伝道して、たくさん教会を作った素晴らしい宣教師でした。だから山形県は伝道的な流れがあるんですよ。宮城県は教理とか一生懸命勉強して、そしてガチッとしてる宣教師が来た。まあ東の方の宣教師はアメリカでも割と固い宣教師が多いんですが、だから教理的にもガチッとしているんです。福島県はホレチェック先生が最初に来て、最初の教会だから第一という名前をつけて、本当にほのぼのとした温かい優しい、だから子供さんを3人育ててもらい子して育てて本当に苦労して、奥さんを日本で亡くして本当に苦労して、だけど梨畑の人の隣に座って今日も一日ご苦労様って人の心にスーッと入っていくような、だから今もそれが流れてるんです、福島県に。だから過去の人と私たちはチームを組んでるんですよ。今いる私たちだけじゃない、天に帰った、そして日本に夢を持ってきた宣教師ともつながってますよ、私たちは。だからエリムに行くと思うんです。ああ、エリムがあるといいなって願ったのは姉妹だったなって。今天国にいても取りなしの祈りしてくれてるな、だから手繋いでるんです。あの涙の祈りと、そして今天国での取りなしで、そして今エリムはこのようになっているんだ、今私たちの頑張りっていう世界じゃないんです。おだか聞いた時思ったのはハンガイさんですよ。だってハンガイさんが癌になって捧げた土地祝福されないはずがない。渾身の思いで地上の生涯の最後にノアの箱舟風建物を建てて、ここでもう一回リバイバルを起これって、昔ここで高校生が救われて牧師さんになった人もいるでしょうって願って亡くなって、今も天で取りなして祈っておられる皆さん、私たちは世界宣教の大きなうねりの中で世界とつながり、過去の人とつながり、未来来る人ともつながっているんですね。
最後に一つお話しすると、先月、福島県の牧師先生の奥様が亡くなって、お葬式をした話をしました。で、その牧師先生は、ちょっと私よりも一世代前の先生なので、後先考えずに伝道する先生でした。いいんです、その先生の流儀だから。あんまり計算しないで。しかし、時々過酷だな。骨折しても、心筋梗塞になっても、お金があってもなくても自分でオートバイで新聞配達して、いや、これは酷じゃないか、もともと公務員で、夫婦で公務員やってたら、もっと豊かな生活、人生になったのになーって。だけど、それが先生の流儀でした。で、先生は常々こう言ってたんですね。説教をしながらバタッと召されるのが理想です。私言ったか心で思ったか忘れましたが、そううまくいくかな、先生って。しかし、ほぼその範疇でした。説教の準備してるときに、6月に家の中で静かにさーっと祈りの姿勢で召されていた。で、先生の唯一の心残りは、残していた認知症の奥様でした。で、話したように先生は全部神様に捧げる人だったから、ご自分のお葬式の費用もなかったんですね。だから先生は何の心配もしてなかった。今まで宮城県で伝道した教会の人が、これは私たちのために尽くしてくれた先生のためにってお葬式の時にたくさん献金をよこしてくださって、十分賄えて余ったんです。そして余ったものを先生の心を残した奥様の、施設に、奥様のためにって。で、ちょうど2年後、奥様が、召されたんですね。で、召された時に残していったあのお金は実際どうだったんでしょうかってご親戚の人に火葬場で聞きましたら、ほぼ使い果たす形で洋服を買ったり、奥様のためにいろいろ買ったりして、そして召されたんです。いやー、あの先生、そろばん塾の先生でもあったけど、神様の収支ってあるなーって、小賢しい人間の計算をはるかに突き抜けて、何も心配しなくていい。私があなたの人生買い取った。あなたを導くのはあなたを幻の間に進めばいいと。あとは万端、あなたが召されても、時代がずれても、ちゃんと良くしてあげるからって。その時思ったんです。あの先生の流儀はどっから来たって、いたんです、昔福島県に。日本の十本の指に入る超有名な説教家が、安藤喜一という方でしたけども。私、牧師になってその先生の口から火が出るような説教を聞いてみたいと思って、大熊の時、30歳ちょっとぐらいの時、お呼びしたんです。まあ確かに、格尺とした、気骨ある、これがメッセージかって、人の心をわしづかみするような、人の人生を動かすような、そういう渾身のメッセージがあるかと思いましたが、それよりも私が感動したのは、二人で先生と話をしていた時に、なあ、佐藤君、うちの家内は物忘れが激しくて、昔は認知症って言葉なかったんです。もはや自分が誰かわからんよって。ましてや私が夫だということもわからんよ、うちの家内は。でもなって。それでも、どこのどなたかわからないけど自分のことを決して手を離さない。見捨てないのは、この男性以外にないのだということは、ちゃんと通じとるんだと。だから、家内の世話をするのは、最後まで寄り添うのは夫婦たる。夫たる。私じゃなくちゃいかんのだよって言った言葉が、火の出るような説教もいいですよ、講談の上から。だけど、一つのユニットとして、一つのチームとして、苦楽を共にしてここまでやってきた奥さんとの絆を神様が祝福される。それを間近で見た。後藤正澄先生も、なるほどその弟子らしく、ご自分は祈り進めされましたが、お葬式で残したよって、最後は苦しまずに穏やかに召されたそうですが、天の御国で遅くなったけど来たよって、あなたよくしてくれたねって。皆さん、神様が祝福されるのは能力じゃないんです。努力でもないんです。私たちの絆ですよ。私たちが麗しく一つになったとき、どんな神様の思いもかけないような物語が生まれるか。ワクワクしながら、期待しながら前進して、行きましょう。じゃあもう一回アウトラインを出していただいて、今日は夢をつなぐオリンピックじゃないけれども、何でつなぐ？絶対銀メダル目指す。幻が、神様の御言葉が、そんなとこでうろうろしてる場合じゃない。こっちだ、こっちだと。そして一人でやるんですか？いや、チームで私たちがスクルムを組んで、お祈りをいたしましょう。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私もだんだんこう年を取ってきたのか、こう昔のことを思い出してですね、昔は良かったなって感じではないんですけども、よくいろんなことを思い出すことがあります。そして私の心の中には人の顔がいっぱいあるんだなってことを最近気づきました。いろいろと楽しい経験、痛い経験、いろいろあるんですけども、やっぱりその全ての経験の中に人の顔が生きています。このメッセージの準備をしているときに2000年のことを思い出しました。ちょうど7年半、8年がなりますか。ちょうど夏にアメリカに家族で行った時でしたけども、以前通っていたリンチバプテスト教会ってあるんですね。星バプテストの教会ですけども、リンチっていうのはその地域の名前ですけども、リンチっていうとこう至極とかですね、芝生って意味があるので、後から思い出し、よくそういうところに行っていたなと思うんですけども、まあ幸いにも一度も芝かれたことはないんですね。家内と私は進学校の時にそこで奉仕をさせていただいて、家内はピアノの奏楽、私は中学生たちを、教えていたというか教えられたっていう感じもしますね。一番最初に教えた時のこと緊張しながら教えたんですけども、そこに以前進学校に行ったお父さんの息子さんがいまして、非常にこう見るからに頭の良さそうな顔してたんですけども、終わった後に何言われるかなと緊張しながら、そしたら、よかったけど、もう少しイラストレーションがあったらよかったかな、みたいなこうやってね、言われて、アメリカの子供ははっきり言うなと思いまして、そういうところから私は実は出発しました。で、夏にこの教会でピクニックをするということで、近くにあった広いその公園でピクニックをするということで、私たちも家族で招かれていったんですね。で、その時に、こう、風の噂で聞いたんですけども、ちょうど私が進学校に行ってた時に、家族ぐるみでよくお付き合いをしていた、コールマンっていう夫婦がいますけども、子供が3人いて、もう今もうみんな、私よりみんな小さかったんですけども、185とかですね、190ぐらいのですね、時々写真を送ってくるんですけど、見事に成長しまして、そういう子供たちも遊びに来てくれたんですね。で、彼らはもうすでにポートランドという町から離れていまして、かなり遠くに住んでたんですけども、まあ私たちが来るということで、わざわざ4時間ぐらい時間かけて運転してきてくださったんですね。まさかと思いましたけども、まあアメリカ人でも割と腰が軽くてですね、まあ4時間って言っても、ああ、近所だなっていう感覚で来るのかもしれませんけども、私たちからしてみたら朝早く、そして4時間かけて私たちのために会いに来てくださったということで、本当に会った時には嬉しく思いました。そして感動しました。そしてふと心に思ったことは、本当に友達っていいなと思ったんですね。まあ1時間ぐらいの会話でしたけども、本当にその私たちの余暇、まあ6週間いただいたんですけども、帰国する2、3日前のことでしたけども、その全てを締めくくるような会話をですね、そこで、コールマンさんたちとすることができまして、本当にこう私たちがに与えられたその余暇がこう幕はがちゃんとこう降りてくんだなという感覚をですね、私はその時に持ちました。本当に神様が備えてくださった友であり、私の心にプレゼントとなる言葉をですね、彼らが語ってくださったことを今でも覚えています。皆さん、この友という言葉です。最近はですね、一回も会った人、会ったことがない人のことも友とかですね、呼んでしまうことが日本ではあるんじゃないでしょうか。ネットでなんとなくこうチャットをして、顔も見たことがないんだけども友だっていうことをこう言ってしまうんですけども、友って何でしょうか。で、皆様の言葉の中に、辞書の中に友という言葉がどれだけ、大切にされているでしょうか。この友という言葉、別に英語が全てではないんですけども、少し英語圏の方からもこのニュアンスをちょっと今日ピックアップしたいかなと思いましたので、辞書で調べてみました。まあ皆さん、フレンド、まあこれも日本語化されてますよね、フレンド。そしてちょっと辞書で調べましたらね、英国圏でも、その英語圏でも12世紀以前ではこの言葉は敬意を示すとか、その人を尊重するっていう、そういう意味が皆さんあったそうです。そして相手の益になることを考える、これが友なんですね。そしてびっくりしたのは、昔の英語にはフリー、相手を自由にするって意味があったそうですね。自由にする。 で、私なり解釈にすると、その本当のその人にさせてあげるっていうんですか、縛ったり操作したり、自分がなってもらいたい人になるんじゃなくて、本当のその人になれるようにこう解放してあげるっていうんでしょうかね。フリーってそういう意味がありますよね。そういう意味がこの友、フレンドっていう言葉の中にあったそうですね。そしてまた新しくそのイギリスなんかに移住する方々に対して親切にすること、その時にフレンドっていう言葉を使ったそうです。時には敵に対しても何かを施したりする時にフレンドっていう言葉を使ったそうですね。また1703年にイギリスで高齢者のために保険制度とか年金のそういう制度がやっぱりあったそうなんですけども、まあ高齢者たちを助けるって、これをフレンドリーソサエティって言ってみたいですね。フレンドリーっていうのは友好的なとか友達になる、そしてソサエティは社会とか、そういう意味があるんでしょうか。いい言葉ですね。そう思いません？とにかく友というのは相手を認める、相手が何かをするからじゃなくて相手そのものを認めるっていうね、価値がある、英語でエスティームっていうのは素晴らしい、こうね、その人を認めるっていう意味があるそうですけども、そういう意味があるそうですね。自由を与え、益をもたらし、そして祝福する存在のことを友と呼ぶそうです。まさに、まあ、私たちの友人であるコールマンご夫妻が4時間もかけてわざわざ私たちに会いに来てくださった。そしてそれも、まあ、会いたいっていうことプラス何かを持ってきてくださったんですけども、あ、友達だなと思いました。人生にとっての宝って何かっていうとどうでしょうね、皆さん。何が宝になりますかね。さっき私自分の年ですね、今40代後半になってきまして、いろいろと考えてるんです。10年後のこととかで最近そういう計画まで勝手に立ててるんですよ。で、もちろんならなければならないでいいというか、神様が全てを決めますので。でも10年後こういう自分になっていたいなと。全て自分が考えた人格的なことしかなかったんですけども、そういうことを考えてます。だんだんこう年が増し加わってくると、物よりやっぱり人ではないかな、友だと思いますね。先週妻と私、千鳥姉妹のところにお見舞いに行きました。1ヶ月間ぐらい入院されてましてね、よくなりました。本当に嬉しかったですね。で、千鳥さんもやっぱり神様と人なんですね。それを宝にして、これからもっとそう生きていきたいってそう願ってました。で、私も妻と千鳥さんとお話をして、どうしても私は病院に行って、そして病のその兄弟姉妹と聖書の言葉を読むといつもと違うものをこう感じるんですね。なぜかこう涙が出てきて読めなくなってしまう、まあ、特別な神様のご臨在を感じるところがまた病院のそういう一室でも皆さんありますね。第2コリントの第4章のところで、私たちの外なる人は衰えても、内なる人がまさに日々新しくされて、そして神の栄光の重みに帯びてくるというそういう箇所があります。そこを読んだんですけども、本当に千鳥姉妹も神が私を通して語ってくれるその言葉に聞き入っていました。血のつながりのない私たちではあるんですけども、深いところでつながっているんだな。で、ますますこういう経験をしますと、これが人生なんだな、こういうことが一番大切なんだなっていうことを改めて実感させられます。ある時にアメリカでいろんなところで話をされる大学のクリスチャンの教授の話を聞いたんですけども、ニューヨークにあるお金持ちがいっぱい住んでいるところの人たちが実は非常に孤立しているって話をメッセージで聞いたことがありました。皆さん、もう物質的に言えば何の必要もない、いや逆にお金をどう使っていいかわからない、いやそういう世界が皆さん実はあるんですね。そういうの慣れてはないし見たこともないんですけど、じゃあそういう世界があるそうですね。でも逆にいろんなものがありすぎて大切なものが失われている。それが実は友情だっていう話をその先生から皆さん伺いました。すべてはある。しかし大切なものがない。友情だっていう話だったんです。イギリスの作家のチャールズ・ディケンズ、皆さんご存知ですよね。クリスマス・キャロルっていう話がありますよね。スクルージーっていうですね。もう名前から言ってなんとなく、その、なんて言いましょうかね。人のことを考えない。そしてまたこうケチと言いましょうか、財産家でしたよね。もうすべてのものを持ってましたよ皆さん。しかし彼はそういうものに溢れた自分の生活の中で人とのつながりを失ってしまってですね、結局自己願望の中で生きていまして、ある時夢見るんですね。 するとお墓が急に開いて、そこから幽霊が出てきて彼を襲うんですけども、そういうことをきっかけに彼は人生の見直しをし始めて、今までは子供たちを見ても全く知らん顔でした。子供たちが、クリスマス何もそのテーブルの上に乗っていない生活も見てはいたんだけども、心に全くとどまらなかったんですね。でも自分の家に帰るとお金を数えるわけですね、札束を。そしてお金を夜数えてるわけですね。しかし周りでは子供たちが飢えている。でもその飢えている心の叫びが全くスクルージの心には響いていなかったんですね。そういう中で自分のお金を数えていた人物ですけども、ある時に転換期が来まして、そして最終的に彼は子供たちの友となった、そういう話だと皆さん思います。クリスマスの日には子供たちにプレゼントを、そして買って、喜んで買って、そして子供たちの手に届けていく、そういう人物に変えられました。これが友だと思います。私たちには友が必要だし、そして私も友になる必要性があるんですね。誰かの友です。そして誰かのに友になっていただかなければ生きていけない存在ではないでしょうか。おそらく人生にとって一番大切なのは友だと思います。本当の意味での友が私たちには必要なんです。聖書を見ますと、不思議な男性が現れます、皆さん。無名の町、ナザレ出身です。彼は人が好きです。また一人で祈ることも好きでした。しかし必ず人々と一緒にいる姿がいろんな方々に目撃されていたんですね。人々を訪ねたり、笑ったり、人々に触れたり、ちょっと椿をつけて泥塗って、そして目が見えない人の目に触れて、そして癒されるように祈った方です。いろんな人たちと食事していたって。大体私たちは同じような立場の人しか食事は呼ばないかもしれません。それが社会の通念ですよね。しかしイエス様はいろんな人たちと食事をしていましたから、周りからは変な人だっていうふうにも言われてたんですね。イエス様にはいい評判と悪い評判があったそうですよ。いい評判もいっぱいありました。しかし悪評もあったんですね。罪人や主税人や遊女たちの仲間だ。イエス様がそういう人々と食事をして大笑いしてるのを見たよっていう、そういう目撃者もいっぱいいたんですね。ですからそういうレッテルも貼られてたんですよ。この間韓国に行きましたら、クリスチャン書店でね、家内もある時に話をしたんですけどもびっくりしたんですけども、イエス様の、まあ、似顔絵って誰も見たことはないんですけどもね、想像しながら。普通柔和でいかにもこの清い方であるかのような、まあそうなんですけどもね、絵がいっぱいじゃないですか。イエス様大笑いしてるんですね。もちろん羽目を外すってことじゃないですけども、本当に私たちがってイエス様とこんなに笑うのと思うぐらい、そういう笑いの笑顔でしたよね。買ってくればよかったと思いますでもイエス様は今の時代に受けるかどうかは知りませんけども、結構冗談言ったんですね。これはもう例え話を読むと明らかなんですね。ですからあんまり例え話ある分は未経由に、これは何だろうってそういうことじゃなくて、もっと弾けた、弾けた例え話っていっぱい本当はあるんだけども、なんかこう聖書となると、なんか真剣にこう未経にしちゃうよ、よればよるほどいいかなっていう感じになってしまう。そうじゃなくていっぱい、わーっと笑えるような話も実はあるんですね。最近そういうことが分かってきました。イエス様は罪人の仲間だ。皆さんそういうふうに言われたらどうですか、ね、遊女とこの間食事してたよと、一緒だよっていう、そういう悪評ですよ。聖書の66巻の中に4つの福音書ってありますね。イエス・キリストの誕生から、そして最後の復活、そして昇天まで書いてるんですけども、イエス・キリストに昇天合わせて、イエス・キリストの歩みを4人の目撃者、神職を共にした人々が、神によってこれはみんなに絶対に伝えなければいけないというところを選んで、実は書いてくださってたんですね。もう一度言います。イエス様は罪人、社会の端に追いられた人々の友達という、そういうレッテルが貼られていたということです。イエス様はそのレッテルをどう受け止めたでしょうかね。実は聖書を見ていると、 イエス様はそのために人となってこの地上に来て、人々の間に、すべての人々の間に住まわれたと言ってますね。すなわち、罪人の友として来たって。私たちの友となるためにイエス・キリストが来た。そして私たちの友となるということの背後には、背景には、本当に大きな犠牲があったということですね。簡単に友達になったわけじゃないんですよ。ものすごい痛みがあったし、そして私たちの友になるということは、ものすごい周りからの誤解や卑劣な言葉や辛辣なそういう言葉があったということですね。その現実の中をイエス・キリストは私たちの友となるために歩んでくださったということを福音書から知ることができます。今日は親たちが、いろんな人たちが子供たちをイエス・キリストのところに連れてきています。十章の十三節を見ますと、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきて、それがどんどんどんどん人々がやってきたっていう、そういう表現なんですね。ところが弟子たちは彼らを叱ったという、そういう箇所になっています。まあ当時子供を持つ親たちです。子供たちって書かれていますけども、ここでこの子供たちという表現は、生まれたばかりの赤ちゃんからだいたい12歳ぐらいまでって普通言われてるんですね。で、13歳になると今度大人の仲間入りっていうふうに、こうユダヤ教の制度では、こう当時の制度ではなっていたんです。ですからだいたい生まれたばかりの赤ちゃんから、そして12歳までみんな子供とみなされて、親たちはイエス様のところにこう連れてきたという、そういう話です。当時有名なラビたちのところに子供たちを連れてきたそうです、親たちは。そして手を置いて祈ってもらいたいとか、祝福してもらいたい、そういう習慣があったので、当時偉いと言われていたラビですね、先生のところに親は子供たちを連れてきたと。まあ日本でも献辞式とかいろいろしますけども、そういう習慣があったみたいです。このイエス・キリストに来た大人も子供たちも、このイエス・キリストが誰かということをみんなはっきり知っていたわけではないと思います。ただこの方の教えは有名になりましたよね。なんか今までの教えと違うって、いい評判も流れていました。そういうこともあって連れてきたと思います。それ以上に人はこの方に何かを感じていたんでしょうね。言葉、この方から伝わっていく最近の言葉と、オーラって言いましょうか。あれ、実際皆さんオーラってありますよね。人でもあると思うんです。内側のものがその人を覆うってあるんじゃないですか。やっぱあるなと私思いますね。まあ、五光が差すとは言いません。しかし、イエス・キリストの言葉には何かやっぱりあったんですよ。何かこう、ね、五感では感じない、何か心でこう感じるものってあったんでしょうね。人々は安心してたと思いますね。別の言葉を言うと、近づきやすかったってことだと思いますね。アプローチャブル。何かこう近づけるって。ね、敷居が高くない。あ、何か言えてしまう。この方の顔を見てると、なんか今までこう誰にも言えなかったこともなんかこう安心して言えてる自分を発見するみたいな、そういうものがあったんでしょう。何かなと私は思うんですね。人を大切にしてたんでしょうね。友の資格といいましょうか、要素っていうのは、人を大事にする、大切にする。まあ聖書では愛って書かれてますけども、日本人にとってあんまり愛っていう言葉は日常生活で使わないんですよね。だからピンとこないところもあるんじゃないでしょうかね。でも大事にするとか大切にするって言えば、なるほどなって思うんですね。すなわちイエスの心は誰に対しても閉ざされていなかった。開いていた、オープンだった。そういうことじゃないかなと思います。人々はその人々に対して開かれているイエス様の心を感じていて、そして親たちも子供たちを連れてきたんでしょう。私、時々イエス様って冒険家だなと思います。そう思いません？私、まあ、家内を通してだったのかもしれないんですけども、アメリカのエルドリッジっていうですね、最近、本当によくこの方の本ってクリスチャンですけど、読まれてるんですね。その方が、本当に、私たちがあまり今まで考えてこなかったようなこと、でも聖書にはあるんだけども、気づかなかったことについて書かれてるんですけどもね。その、イエス様が冒険家だっていう表現とか、で、男性もそうでなければいけないとか、 で、非常にそれ聞いたときに、そういう言葉聞くとちょっと私は怖いんですね。自分の何かが指摘されるんじゃないかなと思うんですけども、同時に読みたいっていうですね、複雑な心を感じますけども、その方が、エルドリッチって方がそういうことを語ってましたね。実はイエス様って冒険を犯した方ですね。これ、マタイの福音書を見てもはっきりわかりますね。当時の人間的な、その習慣とか、伝統を、実は破ってるんですね。革命家ですよ。マタイは、そのところを本当は書いてるんだけども、あまりそういう表現を私たちはしてこなかったと思うんですね。その本読んで納得できましたね、私は。破ってるんですよ。そして、あえてなんですね。あえて。あなた方今までこのように人間の伝統の中で教えられてきたではないでしょうかと言ってますよね。でも実は私はこのように言いますって言ってません。ものすごくそういう意味では言葉は良くないんですけども、対立的な部分があるんですね。例えば、当時の社会的その秩序と言いましょうか、構造を破ってるところあるんですね。さっきも言いました。罪人と呼ばれてる、レッテルが貼られてる人々と食事をするってことは皆さん、これ冒険を犯すことじゃないですか。というのは、自分も同志とみなされるんですよ。自分も仲間とみなされるんですよ。でもそのためにイエス様来たっていうんですね。それは十字架の意味ですよ。罪人と同じになるって意味でしょ。いや、なったって意味ですよね。それを十字架に着く前からイエス様実践してるんですよ。そのために来たんだと。罪人と一緒なんだって。でも皆さんだったらどうですか。そのように言われることから遠ざかりません。自分を守るでしょう。私も自分を守りますよ。イエス様はそういう守り方をしなかったんですね。当時男性でラビと同等に見なされている人が特に女性と話をするってどうでしたか。いや、これもとんでもない話だったんですよ皆さん。もう昔の日本が男尊女卑だったけども、そのユダヤ教の時代ですよ、まあ今時代と言いますその地域において、もう男尊女卑はもっとそのはっきりしたものですよね。とにかくラビたちが当時女性と話をするってことは、以前も私話をしたと思うんですけども、もうゲヘナ、地獄に行くと同じ行為だっていうふうに本当にラビたちは言ってたんですよ。さあ、男性が女性と話をするってことはそういう行為だし、言葉は悪いんですけども、時間を浪費してるって意味なされたそうです皆さん。ごめんなさい、女性の方が私そういうふうに言って、私は逆に女性の方といっぱい話をしてるので安心しながら話してますけども、本当に当時はそういうふうに言われてたんですよ。ですからイエス・キリストがサマリアの女性と話をしてて、弁当を買ってです、帰っていた弟子たちがその姿を見たときにびっくりしたんですね。もちろんそこまで書かれておりませんけども、彼らはびっくりしたんですよ。本当にこういうラビと一緒に旅を同行していいのかなと思ったんじゃないですか。自分たちの身を守る考えたでしょうね、弟子たちはね。そういうことですね。またイエス・キリストは死人が出た家に行きましたよね。ラザロの家とか、まあラザロは死んだんですけどもね。これも彼らの宗教からすれば、死体の近くに行くってことは危険じゃないですか。汚れることです、当時の。だからある期間は人々から隔離されて身を清めなければいけなかったんですね。平気ですという皆さん、イエス様は。そういう意味で当時のその社会構造って言いましょうか、破ってるんですね。イエス様ってすごい人だなと思います皆さん。そういう意味で冒険を犯してますね。人を祝福するためなんですね。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

土曜日、日曜日には毎週中学生、高校生向け番組 J-Walkers をお届けしています。今度の29日、30日のテーマは疲れた時にです。学校生活や部活、勉強、家族関係などいろいろと疲れることもあると思います。ぜひそんなあなたにお伝えしたいメッセージです。放送時間は土曜日の午前1時半、午後1時半、午後10時45分。日曜日は午前8時半、午後2時45分、午後8時15分です。この時間に聞けないという方は、ぜひオンデマンド番組をご利用ください。

新約聖書のマタイの福音書6章30節でイエス様はおっしゃいました。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。確かに明日捨てられてしまう、焼かれてしまうと分かっている草を大切にしようとは思わない、まして関心も何もないかもしれません。でも人から見たら何の価値もないような草に目を留め、花を咲かせてくださっているのが神様です。神様は草花とは比べることができないほどの愛を持って私たちに良くしてくださるお方です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは荒野へと題して、マルコの福音書1章9節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエス様がバプテスマを受けられた第二の理由、この理由の方が大切ですが、罪のない方が今や自分を罪ある者の一人として、その立場に自分を置いておられることを示すのです。イエス様には罪がありませんから、悔い改めのバプテスマは必要ないのです。しかしイエス様は今罪ある者の一人として今立っておられるのです。罪人と同じ立場に、私たちと同じ立場に立って、そしてバプテスマを受けようとしておられます。バプテスマ、それは私たちはもう罪の中に死んで、古いこの私はどうしようもないものですから、水の中に葬るのです。イエス様はご自分を死すべきもの、滅ぶべきものとして水の中に沈めるバプテスマを受けることによって、実はそのことによって私たちに、私は罪あるものとして死にます、葬られます。すなわちこのバプテスマによって私たちに、イエス様ははっきり、私は十字架にかかって罪ある者の一人として、いや全ての人の罪を背負って私は死ぬために来たのです。その働きの今出発です。バプテスマを受けられるイエス様の姿の中に、私たちは十字架に向かって歩み出したイエス様のその心の決意を見るのです。マルコによる福音書の10章の38節をちょっと開いてみてください。マルコ10章の38節、もうイエス様が十字架の陰に非常に近づいているその時なのですが、こうおっしゃいました。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか？イエス様は十字架にかかって、身代わりの死を死なれるっていうことを、その苦しみを受けようとすることを、私の飲もうとする杯、私の受けようとするバプテスマっていう表現で、そのことを表したのです。水のバプテスマを受けるその時から、私は最後には十字架にかかって死ぬという、そのバプテスマを私は受けるのです。イエス様のお姿の中に、十字架の影が非常によく表されています。さて、そのようにして、罪のないお方が罪ある者のように歩み出したイエス様、実節、マルコの一章の実節、そして水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。ルカの福音書では、水の中から上がられて祈っておられるとっていう言葉がありますが、バプテスマが終わって祈っていると、そこに天が裂けて御霊が鳩のように下ってこられた。イエス様が父なる神様の御心に従って、十字架の道を歩き出したその時に、父はこのイエス様に御霊を下されたのです。旧約時代に預言者や王様がその働きに出発する、その時、頭に油を注いで、飲食の油、本当にですね、この油は聖霊を表すわけです。神様の聖霊がこのものと共にあって、このうちもののうちにあって、その働きができるのです。そういう油を注いだのですが、イエス様が今、いよいよ公の生涯、 十字架の道を歩き出したとき、父なる神様は御霊をイエス様に下されたのです。それが鳩のようにイエス様には見えたのです。鳩、それは柔和とか平和とか優しさの象徴ですね。本当に御霊は心を優しく、へりくだりの霊としてイエス様に下ったのです。私たちもこの鳩の性質を持っておられる御霊に満たされたいものです。本当に柔和の霊、優しさの霊に満たされて歩みたいものです。イエス様は鳩のような御霊がご自分の上に下られるのをはっきりと自覚しました。それはイザヤがそれよりも700年前に予言したその言葉の成就でした。イザヤ書の61章にこういう有名な御言葉がございます。イザヤ書の61章、旧約聖書の1125ページですが、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである、と続くその御言葉。神である主の霊が私の上にある。このイエス様の上に下された主の霊、鳩のようなその御霊は、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒し、囚われ人に解放、囚人には釈放を告げ、悲しむ者を慰め、悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、と続く。まさに鳩の霊、優しさの霊。イエス様はその御霊に満たされて今歩み出したのです。その時11節、マルコ1章の11節、そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。今日私たちはこの9節から11節の中に三位一体の神様のお姿を非常に麗しく見るのです。水の中から上がられるそこにイエス様、父なる神様の御心に従って歩む御子の姿があります。そこに鳩のように下られる御霊があります。そしてその子を愛し承認される父なる神様の御声がそこにあります。私たちは三位一体を理解することはできないです。一人の神様が三つの人格を持っている、どうやって理解していいか理解できないです。でも私は理解できなくても信じていますし、またここにその三位一体が一つになっておられる姿を見るのです。父なる神様のイエス様への愛の呼びかけ、御声のあったその後に、マルコはこの美しい光景の後に驚くべき言葉を続けます。12節、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。マルコの福音書は非常にテンポよくパッとですね、イエス様の生涯を追っていくのですが、特にこの一章にはそしてすぐっていうですね、テンポの速さを非常に感じる、こういう言葉が一章だけでも日本語の聖書で9回も出てくる、非常にテンポがいいのですけれども、鳩のような御霊がイエス様に下り、愛の呼びかけがあって、ああ素晴らしい麗しい姿だなと思うと、その直後にすぐになんとその鳩のような御霊がイエスを荒野に追いやられたというのです。追いやる、荒野っていうところは人の行きたくないところです。できればそんなところに行きたくない。しかし御霊はそこに無理やりイエス様を引っ張っていかれたのです。バプテスマを受けて神様からの使命の道に一歩を踏み出した途端に、 イエス様は御霊によって試みの荒野に追いやられたのです。13節、イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。イエス様は私たちに、あのバプテスマによって、私たちと同じ罪人の立場に立ってくださったその姿を見たのですが、今度は御霊に追いやられて荒野に40日間の断食の、そして試みを受けられるためにそこに行くことによって、私たちが受ける様々な人間的な試み、試練、誘惑を、イエス様ご自身が経験するために、私たちと同じその試みを経験するために、荒野に行ってくださったのです。先ほど歌いました聖歌の255番、とても素敵な祈りの歌ですが、この3番にこういう歌詞がありましたね。イエスは世にて人のごとくに涙流し憂い味わい、悩みことごと白したまえば、来たる者を助けうるなり。この歌の元になっている聖書の言葉が、表題の下に書いてあるヘブル書の2章の18節。ちょっとその御言葉を読んでみましょう。ヘブル書の17、18。そういうわけで神のことについて、憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは神の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。同じような御言葉がヘブル書の4章の15、16にも出てまいります。4-15、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。愛の御声を聞いたイエス様は、しかしそこに留まること許されないで、すぐに試みの荒野に追いやられて、それを経験、私たちのために経験してくださったのです。荒野、聖書を見ると神様の人たちが、神の人たちがしばしばこの荒野の経験を通らされています。アブラハムがそうでしたし、またヤコブがそうでしたし、またダビデも荒野を逃げ惑ったのです。またパウロもダマスコ途上で復活のイエス様に出会ったその後で、2年ほど荒野での隠れた日々を過ごしています。神様はまた私たち一人一人をも愛するがゆえに荒野を通らされるのです。試み、私たちが試みっていうとき、聖書は試練っていうのと誘惑っていうのと2つの試みがあることを教えます。試練、これは苦しみや悲しみを通して私たちの信仰や人間性をテストするのです。誘惑、神様は決して私たちを誘惑なさる方ではないんですが、悪魔が、この世が私たちを誘惑することを神様は許しておられる場合が多いです。しかしその誘惑によって、すなわち甘いささやきによって、私たちのまた信仰や人間性をテストされるのです。私たちの人生にはこうした試み、試練や誘惑が満ちています。イエス様が主に従い、父なる神様に従い始めた、公の生涯に入った途端に、この試みに遭われた私たちも、本気で主に従い始めるときに必ず経験するのがこの試練や誘惑です。そういったときに、私たちがもし、ああ、これは私の信仰を試すために与えてくださった試みなのだと、私たちに見抜く敏感さがあれば本当に幸いです。私が 神様に従って何かをしようと思うとき、必ず何らかののっぴきならない事情なんかが出てきます。また人間関係の難しさに経験します。環境の変化が起こったり、体調が思わしくなくなったり、また来客があったりして、主に従って何かをしよう。例えば、礼拝に行こうとするとですね、いろんなそこに妨げがですね、出てくるわけです。そんな時、ああ、こういう事情なんだから仕方がないじゃない。あのっぴきならない事情が、こういう事情が出てきたんだから仕方がない。と、自分に言い聞かせて、それを思いとどまったり、妥協したりして済ませているうちに、私たちのうちに主への思いが次第に冷え切っていくのですね。何かしようとするときに、そういったことが起こってくるとき、もし私たちがそれを仕方がない、こういう事情だからと言わないで、あ、これは主が今私の信仰をテストしておられるんだ。これは私の信仰をテストし、私を成長させるために主が許してくださった一つのテストなんだと、もしそれを捉えたならばどうでしょうか。全然違った態度が出てくるんじゃないでしょうか。同じ事情が起こってきても、あ、これは仕方がない。だからこれやめようとか、ではなくして。これは主の私へのテストです。そうすると、そのように私がそれを敏感に主が与えてくださった試みだと捉えるならば、私はそれに対してそれに流されないで、どうやってそれを乗り切っていきましょうか。どうやってこの事情を乗り切っていく、いけるでしょうか。一体何が私にとって優先順位なんでしょうか。そのように整理しながら決断させられるのです。そうすると、こうした試みが、試練や誘惑が、かえって私たちの信仰をさらに成長させるステップになるのです。試練が私たちを本当に心を冷ややかにさせていくか、私たちの信仰を燃やしていくか、分かれ道は、どのようにそれを捉えるかにかかってくるのです。さて、イエス様は私たちをそのような試みの荒野に通らせ、成長させるだけでなくして、そのようなところを通らせることによって私たちをさらに主に近づけさせようとですね、しておられるということをぜひ覚えてほしいのです。旧約聖書のホセアの2章14節、お開きにならなくても結構ですが、ホセア書2章14節に私の非常に好きな素晴らしい御言葉がございます。こういう御言葉です。それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。荒野の経験というのは私たちにとっては痛いですし、逃げ出したいような経験ですが、しかし神様は、御霊はしばしば私たちを荒野に追いやるのです。なぜこんな経験を私はしなくていけないんでしょうかと言いたくなること、皆さんあるでしょう。しかし、実はそこでしか聞くことのできない優しい主の御声を神様は私に聞かせようとしておられることを私は知るならば、本当に野の獣と共におられたが、不思議な光景です。野の獣がですね、イエス様と共にいたっていうのです。また御使いたちがイエスに仕えていたとありますが、しかしイエス様は本当に一人ぼっちです。荒野、それは私たちが一人ぼっちになる場所を表すのです。本当に、ああ、私は一人だ。この痛みを私一人になっている。そういう思いに捉えられることがあるでしょう。何かの失敗とか、つまずきを経験するとき、人間関係に疲れ果ててしまうとき、自分が本当に一人、荒野に一人ポツンと立たされているような、そんな思いになるでしょう。しかし、そこに追いやられる御霊、そしてそこで優しく語りかけようとしておられる主を、ぜひ私たちは覚えたいのです。 私たちはあまりにも人の世界に行き過ぎて、人の言葉が気になり、人の目が気になり、人の存在がいつも気になりすぎてしまいます。そのために私たちは人の声と神様の声とを混同してしまって、本当の神様の声が聞こえない。そんな時、私たちにとって荒野の経験っていうのは痛いでしょうけど、しかし本当に幸いな主の御声を聞く良い機会になるのです。青年聖歌っていうですね、歌集があるんですが、その中にですね、一人の時間が必要ですっていう、私メロディー知らないんですけども、言葉が素晴らしいので知ってるんですが、そういう歌があります。最後にその歌を紹介して終わりたいと思います。一人の時間が必要です。一人の時間がぜひ必要です。自分のためにも奉仕のためにも、寂しいところへ未明に夜に、主イエスは一人で祈りに行かれた。静かな時間がぜひ必要です。ことなき時にも、試練の折にも、聖書を開いて上から照らされ、自分を知るため、主イエスに会うため、祈りの時間がぜひ必要です。戦うためにも、労するためにも、おぐらい思いや疲れた心が光と力に満ち溢れるため、ああ祈りましょう、祈りましょう。主イエスが親しく招いておられる。乾いた心を満たしてくださる。イエス様がいよいよ人々の前にその働きを始められる、また宣教の働きを始められる、その前に一人の時間が必要だったように、私たちも日々の生活の中で一人の時間を本当に経験しながら、大切にしながら、また今皆さんが荒野の中にいるなら、その荒野の中にいることの中に表されている神様の御心、計画をしっかり捉えて、そこでなければ聞くこともできない神様の御声、神様の御心をしっかり聞いて、そのところを素晴らしい恵みの場所に変えていただきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たちにイエス様のお姿を拝させてくださり、ありがとうございます。バプテスマを受け、御霊に満たされ、荒野に追いやられるイエス様のお姿の中に、その後に従えと語られるイエス様のお姿を見ます、お言葉を見ますが、どうぞ私たちもイエス様の足跡に踏み従う者として、しっかりイエス様を見つめつつ、主に従って歩まれるイエス様を見つつ、踏み従い生かしてください。私たちにとって荒野は嫌ですし、できれば人混みの中に、人々の中に隠れていたいですが、しかし鳩のような御霊はしばしば私たちを荒野に追いやられる方であることを覚えます。そこにこそ表されたあなたの深いご計画を、どうぞ私たちにも悟らせてください。荒野でなければ経験できないあなたご自身の愛と取り扱いをしっかり受け止めて、なんと私は愛されているかと、神様、沈むだけではなくして、のではなくして、あなたのご愛をそこに感じることができるように、私たちの心の目を覚ましてください。今試練の中におられる方もいますし、神様、また私たちの生涯はそれに満ちていますが、どうぞ一人一人を霊的な目を持って、それを受け止める心をお与えください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 政治放送は 100% リスナーの献金によって支えられています。無料で放送し、番組提供者に放送料金を請求しません。また商品の宣伝もしません。すべてリスナーの方々の献金だけで働きが続けられています。どうぞあなたもこの働きをお支えください。具体的な献金の方法は BBN のホームページに献金と書かれているところがあります。そちらをクリックしてご覧ください。 BBN アプリからも献金していただけます。どうぞご一緒にイエス・キリストの福音を世界中にお伝えしましょう。あなたのご支援よろしくお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN のスタッフがお届けしている祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。どうぞこのひとときご一緒に聖書の御言葉と祈りの時間をお過ごしください。今日お読みする聖句は旧約聖書の詩編119編105節です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。学校の進学先や就職先、また結婚相手、あなたはどのように選んできたでしょうか。クリスチャンであればイエス様はどの道を、また誰と人生を歩むことを願っておられるんだろうと悩むこともあると思います。でも聖書にはあなたはこの学校に住みなさい、この会社に就職しなさい、またはこの人と結婚すると良いとは直接書いていないんですね。時にこんな思いになることもあるかもしれません。ここに住んで、この会社で働いて、この人と結婚しなさいと目に見える形で知ることができたら、悩むこともないのに。でもですね、神様の御心をただ機械的に知っていくとしたら、そこには神様との交わりはなく、神様との関係は薄っぺらいものになってしまうでしょう。私が20代の頃、これから先の歩みをどう歩んでいったらよいのか、悶々としていた時、はっと思わされたことがあったんです。当時私はメロンパンにはまっていて、コンビニのいろんなメロンパンをよく食べ比べていました。そうするとですね、次第に食べる前から見た目や袋の上から触った時の感触とかから、このメロンパンはこんな味なんだろうというのが分かってくるんですね。そんな時に、神様の御言葉である聖書を日々味わっていたら、神様のこと、神様が望んでおられる生き方が次第に分かってくるのではという思いがふっと心に降りてきました。今振り返ると、人生のその時その時の分かれ道ではなく、普段の生活の中で御言葉に親しみ、神様と交わる、その習慣がとても大切だったと思わされています。何を基準に、どんなことを考えながら決断していくことが大切なのか、神様の思いはどういうところにあるのか、御言葉を読む中で示されていくんですね。そうして、聖書の御言葉が、あなたや私の足の灯火、道の光である恵みを経験します。それではご一緒に神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。神様、足の灯火、道の光としてあなたの言葉である聖書を与えてくださり感謝いたします。その聖書の御言葉を日々味わい、あなたとの交わりを築いていきたいと願っています。どうぞ忙しい生活の中であっても、聖書に親しむ時間を取り分けることができるように助けてください。そして、今お聞きのリスナー、私に与えてくださっているあなたのご計画を教えてください。また、まだ聖書という名前は知っていても、読んだことがないという方々が、御言葉に触れる機会が与えられるように、BBN 聖書放送を豊かに用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書放送では1年間で聖書全巻を通読する聖書日課の番組をお送りしています。どうぞお聞きくださり、聖書に親しみ、神様の御思いを知る時間をお過ごしください。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送の音楽をお聴きください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

職場の先輩に片思いの恋をしたり、友達のネズミとラーメンを食べに行ったり、田舎のお母さんと電話で話をしたり、電車でおじいさんに席を譲ったり、テレビを見たり、ゲームをしたり、何にもしないでぼーっとして一日を終えたりします。四コマ漫画なんですが、起承転結がありません。ありふれた毎日が淡々と描かれていくのです。ただし、四コマ目の下に死ぬまであと何日と記されているのです。ある時ワニはテレビショッピングで安眠できる布団を見て申し込みます。ところが人気が高くて生産が間に合わず、商品が届くのは1年後になると言われてしまうのです。ワニは1年なんてすぐに来るよと思い注文します。ああ、布団が届くのが楽しみだと言いながらです。読者はみんなその頃にワニは死んでいないということを知っています。無邪気なワニの喜びはとても哀れに思えてくるのです。いよいよ99日目になった時、全く普段通りです。次の日、花見に行くことになっていて、ワニも友達もみんなワクワクしてます。とうとう100日目を迎えたその日、友達はみんな花見を楽しんでいます。ワニが来るの遅いなぁと言いながら、その日ワニは花見会場に向かう途中で死んでしまうのです。この最終日には、この4コマ漫画をフォローしていた人たちは200万人もいたそうです。作り話とは分かっていても、死の問題を考えずに折れなくなっていたというんです。いいワニだったので、あっけなく死んでしまったことに衝撃を受けた人も多かったようです。かわいそうにという気持ちが湧いてくるんですね。しかしかわいそうにと人ごとのように見ている読者たちもいつかはこのワニのようになる日がやってくるのです。人は思いがけない時に死を迎えるのです。興味本位で見ていた小学生がこの漫画を通して死の恐怖に目覚めてしまい夜も寝つけなくなったというコメントを読んで私は考えさせられました。子供でも、大人でも、死と本気で向き合ったなら、誰もが日頃は忘れている死の恐怖を覚えるのではないでしょうか。この恐怖を恐怖と思わなくなるために、人はいろんなものを編み出しました。お酒や、ギャンブル、瞑想、宗教、哲学など。そういうものは恐怖をなだめるために、役に立つことがあります。そしてそれをある意味なくしてくれるものにもなり得るでしょう。しかし死の恐怖へのコントロールにはなっても死そのものの解決とは言えないのです。何かの病気や症状が出たとき治療には2種類あると言われています。それは対症療法と病原療法です。対症療法は症状だけを抑える治療です。下痢になったら下痢止め、熱が出たら解熱剤、咳が出たら咳止め薬、鼻水出たら鼻炎薬、症状だけを抑えるという治療法ですね。しかし、そもそもその症状を引き起こしている別の原因があるやもしれないのです。これに対して根源的な原因となっている病気そのものを叩くのが病原療法です。死の恐怖、あるいは死の恐怖心そのものは哲学で何とかなるかもしれません。しかし、死そのものの解決ではないのです。聖書は死そのものの解決を知らせている唯一のメッセージです。聖書にこう書かれています。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。今日は二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に前半のポイントは、死の原因は罪だということです。ところで、罪とよく似た言葉に、汚れという言葉がありますね。罪とが汚れの三点セットです。民族学者によると、日常生活を生き生きと生きていく命のことを、古い日本語で、

0: 言ったそうです。この毛の状態が枯れていくことを毛が枯れる、汚れるというようになったというのです。つまり汚れとは命を枯らすものだというのです。聖書が語る罪は命の源である神との関係を切ることを言います。命のルーツと断絶した結果、人は神の命の供給を受けることができず、死ぬものとなってしまったのです。そしてその死は単に肉体だけの死では終わりません。人間には一度死ぬことと死後に魂が裁きを受けるということが定まっているのです。しかし第二のポイント、後半です。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。キリストは私たちと神との間に立ち塞がっている罪という壁を打ち壊すために、この世界に来てくださったのです。具体的には人間の罪を永遠の彼方へ持ち去るために十字架にかかり、ご自分の上に罪を背負ってあなたの身代わりとなって死んでくださったのです。そしてこの身代わりの死を神が認めた証拠としてキリストは死後三日目によみがえられたのです。弟子たちはその目撃者となり、キリストの復活をエルサレムから始まって、世界中に述べ伝えたのです。ところで、神はなぜそのような救いを与えてくださったのでしょう。ご自分の一人子を犠牲にして、永遠の命を与えようとされた理由は何なのでしょう。それは、あなたに対する愛です。あなたのことを本当に大切にしてくれる人とはどんな人ですか？口先で嬉しがらせてくれる人ですか？あなたをそつなくエスコートしてくれる人でしょうか？まあそれも大切にしてくれる人かもしれません。しかし一番説得力があるのは、あなたをどこにも代わりのいない存在だということを行動で教えてくれる人だと思うのです。キリストは言葉でも愛し、奇跡でも愛を見せましたが、何より十字架の上で、命を捨てることであなたへの愛を明らかにしてくださったのです。どうぞあなたもこの死んで蘇ったイエスキリストを信じてください。死んでも永遠の天国に行く命が与えられます。キリストはあなたの帰りを首を長くしてお待ちになっておられます。このキリストをぜひ信じて救われてください。心からお勧めします。
1: 工藤敦子で蘇りの主。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご感想やご質問などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションです。

0: 自分を信じろ、直感に従え。これは現代で最もよく耳にするアドバイスです。ですが、実は最も古い罠でもあります。エヴァが最初に惑わされた時も、サタンは彼女に神より自分を信じ込ませようとしました。私たちの感情や理論は状況によって揺れ動きますが、神様の御言葉は永遠に変わりません。自分という不確かな存在ではなく、決して揺らぐことのない神様の約束を人生の土台に据えることが、本当の幸せへの唯一の道です。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 天の父よ、自分の無力感をあなたにお捧げします。私の心にみずみずしい希望を吹き込んでください。そして皆を賛美できるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美します。詩編22編22節。
1: 礼拝の終わりに紹介され挨拶した信頼者ラトリースの言葉の深さは思いがけないものでした。彼女は2021年12月の壊滅的な竜巻に家族7人の命を奪われ、ケンタッキー州から引っ越してきたのです。彼女は、今でも笑顔を見せられるのは神が私と共におられるからですと言いました。傷つきながらも神を証しする彼女の言葉は、目下の困難と戦っている人たちにとって大きな励ましとなりました。詩編22編のダビデの言葉は、イエスの苦しみを暗示していますが、神に見捨てられ、人に蔑まれ、笑われ、敵に囲まれて虐待された人の言葉です。彼は疲れ、衰弱していましたが、絶望してはいませんでした。主よ、あなたは離れないでください。私の力よ、早く助けに来てください、と。あなたの目下の悩みは、ダビデやラトリースと同じ種類のものではないかもしれませんが、悩みは悩みです。また、主は、貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、助けを叫び求めたとき、聞いてくださった、という24節の御言葉も大切です。神に助けていただき、そして神が良いお方であることを宣言しましょう。そうすれば、周りの人は聞くことができます。今日の黙想のヒント、神に良くしていただいた話をする益とは何でしょう。キリストに従う人たちとの交流が不可欠な理由は何でしょう。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

詩編八篇二節に次のようにあります。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを沈めるためでした。幼子や血の御子ほど無力で弱い存在はありません。ですが、今お読みした聖書の御言葉にあるように、神様は神様の力を表すために、そのような無力で弱い存在を用います。瞬きの詩人と呼ばれている水野源蔵さんという方がいらっしゃいました。源蔵さんは体が動かない、瞬きしかできない、という、まさに幼子や血の御子のように肉体的には弱い方でしたが、神様は彼を用いて多くの人々を感動させ、励まし、力を与え、そしてイエス・キリストを信じる信仰に導きました。神様は無力で弱いと思われている人々を通して、大いなる働きをなされます。

あなたは BBN 聖書学院のキリスト教基礎コースを受講されたことはありますか？全8回の学びを通して聖書が教える最も基本的かつ大切な教理とイエス・キリストにあってダイナミックに生きるための指針を学びます。まだ受講されていない方はぜひご受講ください。BBN 聖書学院のホームページから今すぐご登録ください。聖書学院のすべてのコースは無料です。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書23章から25章、エレミア書23章から25章までです。聖書をお開きください。
0: エレミア書第23章。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち。主の御告げ。それゆえ、イスラエルの神、主は、この民を牧する牧者たちについて、こう仰せられる。あなた方は、私の群れを散らし、これを追い散らして帰り見なかった。見よ、私は、あなた方の悪い行いを罰する。主の御告げ。しかし、私は、私の群れの残りのものを、私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは、多くの子を産んで増えよう。私は、彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは、二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。主の御告げ。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私は、ダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。それゆえ、見よ、このような日が来る。主の御告げ。その日には、彼らは、イスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられる、とはもう言わないで。イスラエルの家の末を、北の国や、彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられる、と言って、自分たちの土地に住むようになる。預言者たちに対して、私の心は内に砕かれ、私の骨は皆震える。私は酔いどれのようだ。葡萄酒に負けた男のようになった。主と主の聖なる言葉のために。国は貫通するもので満ちているからだ。地は呪われて藻に服し、荒野の牧草地は乾ききる。彼らの走る道は悪で、正しくないものをその力とする。実に、預言者も祭司も汚れている。私の家の中にも、私は彼らの悪を見出した。主の御告げ。それゆえ、彼らの道は、暗闇の中の滑りやすいところのようになり、彼らは追い散らされて、そこに倒れる。私が、彼らに災いをもたらし、刑罰の年をもたらすからだ。主の御告げ。サマリアの預言者たちの中に、みだらなことを私は見た。彼らはバールによって預言し、私の民、イスラエルを惑わした。エルサレムの預言者たちの中にも、恐ろしいことを私は見た。彼らは貫通し、嘘をついて歩き、 悪を行う者どもの手を強くして、その悪から誰をも戻らせない。彼らは皆、私にはソドムのようであり、その住民はゴモラのようである。それゆえ、万軍の主は預言者たちについてこう仰せられる。見よ、私は彼らに苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、この全土に広がったからだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく、自分の心の幻を語っている。彼らは、私を侮る者に向かって、主は、あなた方に平安があると告げられた、としきりに言っており、また、頑なな心のままに歩むすべての者に向かって、あなた方には災いが来ない、と言っている。一体誰が、主の会議に連なり、主の言葉を見聞きしたか。誰が耳を傾けて主の言葉を聞いたか。見よ、主の暴風、憤り、渦を巻く暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の怒りは、御心の思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日に、あなた方はそれを明らかに悟ろう。私は、このような預言者たちを使わさなかったのに、彼らは走り続け。私は彼らに語らなかったのに、彼らは預言している。もし彼らが、私の会議に連なったのなら、彼らは、私の民に私の言葉を聞かせ、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせたであろうに。私は近くにいれば神なのか。主の見告げ。遠くにいれば神ではないのか。人が隠れたところに身を隠したら、私は彼を見ることができないのか。主の見告げ。天にも地にも、私は満ちているではないか。主の見告げ。私の名によって、偽りを預言する預言者たちが、私は夢を見た、夢を見た、と言ったのを私は聞いた。いつまで偽りの預言が、あの預言者たちの心にあるのだろうか。いつまで、欺きの預言が彼らの心にあるのだろうか。彼らの先祖がバールのために私の名を忘れたように、彼らはおのおの自分たちの夢を述べ、私の民に私の名を忘れさせようと企んでいるのだろうか。夢を見る預言者は夢を述べるがよい。しかし、私の言葉を聞く者は、私の言葉を忠実に語らなければならない。麦は、藁と何の関わりがあろうか。主の見告げ。私の言葉は、火のようではないか。また、岩を砕く、金槌のようではないか。主の見告げ。それゆえ、見よ。主の見告げ。私は、おのおの私の言葉を盗む預言者たちの敵となる。見よ。主の見告げ。私は、自分たちの舌を使って、見告げを告げる預言者たちの敵となる。見よ。私は、偽りの夢を預言する者たちの敵となる。主の見告げ。彼らは、 偽りと自慢話を私の民に述べて惑わしている。私は彼らを使わさず、彼らに命じもしなかった。彼らはこの民にとって何の役にも立ちはしない。主の御告げ。この民、あるいは預言者、あるいは祭司が、主の宣告とは何か、とあなたに尋ねたら、あなたは彼らに、あなた方が重荷だ。だから私はあなた方を捨てる、と言え。主の御告げ。預言者でも、祭司でも、民でも、主の宣告というものがあれば、そのものとその家とを私は罰する。あなた方は互いに、主は何と答えられたか、主は何と語られたか、と言うがよい。しかし、主の宣告ということを二度と述べてはならない。主の言葉が人の重荷となり、あなた方が生ける神、万軍の主、私たちの神の言葉を曲げるからだ。あの預言者たちにこう言え。主は何と答えられたか、主は何と語られたか。もしあなた方が主の宣告というなら、それに対して主はこう仰せられる。私はあなた方に主の宣告というなと言い送ったのに、あなた方は主の宣告というこの言葉を語っている。それゆえ見よ、私はあなた方を全く忘れ、あなた方とあなた方や先祖たちに与えたこの町とを私の前から捨て、永遠のそしり、忘れられることのない永遠の侮辱をあなた方に与える。第24章。バビロンの王、ネブカデレザルが、エホヤキムの子、ユダの王、エコヌヤと、ユダの司たちや、職人や、鍛冶屋をエルサレムから捕らえ移し、バビロンに連れて行って後、主は私に示された。見ると、主の宮の前に、二籠の一軸が置かれている。一つの籠のは、非常に良い一軸で、初なりの一軸の実のようであり、もう一つの籠のは、非常に悪い一軸で、悪くて食べられないものである。その時、主が私に、エレミア、あなたは何を見ているのか、と言われたので、私は言った。一軸です。良い一軸は非常に良く、悪いのは非常に悪く、悪くて食べられないものです。すると、私に次のような主の言葉があった。イスラエルの神、主はこう仰せられる。この良い一軸のように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かない。また、私は彼らに、私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。しかし、悪くて食べられないあの悪い一軸のように、誠に主はこう仰せられる。私はユダの王ゼデキヤとその司たち、エルサレムの残りの者と、この国に残されている者、およびエジプトの国に住み着いている者とをこのようにする。私は 彼らを地のすべての王国のおののき、悩みとし、また、私が追い散らすすべてのところで、そしり、物笑いの種、なぶり物、呪いとする。私は彼らのうちに、剣と、飢饉と、疫病を送り、彼らとその先祖に与えた地から、彼らを滅ぼし尽くす。第25章。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの第4年、すなわち、バビロンの王、ネブカデレザルの元年に、ユダの民全体について、エレミアにあった御言葉。これを、預言者エレミアは、ユダの民全体と、エルサレムの全住民に語っていった。アモンの子、ユダの王、ヨシアの第13年から今日まで、この23年間、私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えず、しきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。また、主はあなた方に、主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けることもなかった。主は仰せられた。さあ、おのおの悪の道からあなた方の悪い行いから立ち返り、主があなた方と先祖たちに与えた土地で、いつまでもとこしえに住め、他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって、私の怒りを引き起こしてはならない。そうでないと、私もあなた方に災いを与える。それでも、あなた方は私に聞き従わなかった。主の見告げ。それで、あなた方は手で作ったもので、私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。それゆえ、万軍の主はこう仰せられる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために、見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の見告げ。すなわち、私のしもべ、バビロンの王、ネブカデレザルを呼び寄せて、この国と、その住民と、その周りのすべての国々とを攻めさせ、これを聖絶して、恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は、彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに、私はバビロンの王とその民、主の見告げ、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私は、この国について語ったすべての言葉、すなわち、エレミアが万国について予言し、この書に記されていることを皆、この地にもたらす。多くの国々と大王たちが彼らを奴隷に使い、私も彼らに、その仕業に応じ、その手の技に応じて報いよう。まことに、イスラエルの神、主は、私にこう仰せられた。この生き通りの葡萄酒の杯を、私の手から取り、私があなたを使わすすべての国々に、これを飲ませよ。彼らは飲んでふらつき、狂ったようになる。私が彼らの間に送る剣のためである。そこで、私は主の御手からその杯を取り、主が私を使わされたすべての国々に飲ませた。 エルサレムとユダの町々とその王たち、司たちに、彼らを今日のように廃墟とし、恐怖とし、あざけりとし、呪いとするためであった。エジプトの王パロと、その家来たち、司たち、すべての民に、すべての根血の民、ウツの地のすべての王たち、ペリシテ人の地のすべての王たち、アシュケロン、ガザ、エクロン、アシュドでの残りの者に、エドム、モアブ、アモン人に、ツロのすべての王たち、シドンのすべての王たち、海の彼方にある島の王たちに、デダン、テマ、ブズ、こめかみを刈り上げているすべての者に、アラビアのすべての王たち、アラノに住む根血の民のすべての王たちに、ジムリのすべての王たち、エラムのすべての王たち、メディアのすべての王たちに、北国のすべての王たち、近い者も遠い者も一人一人に、地上のすべての王国に飲ませ、彼らの後でバビロンの王が飲む。あなたは彼らに言え、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。飲んでよい、ヘドを吐いて倒れよ、起き上がるな。私があなた方の間に剣を送るからだ。もし彼らがあなたの手からその杯を取って飲もうとしなければ、彼らに言え、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は必ず飲まなければならない。見よ、私の名が付けられているこの町にも、私は災いを与え始めているからだ。あなた方がどんなに罰を免れようとしても、免れることはできない。私がこの地の全住民の上に剣を呼び寄せているからだ。万軍の主の御告げ。あなたは彼らにこのすべての言葉を予言して言え。主は高いところから叫び、その聖なる御住まいから声を上げられる。その牧場に向かって大声で叫び、酒舟を踏む者のように、地の全住民に向かって叫び声を上げられる。その騒ぎは地の果てまでも響き渡る。主が諸国の民と争い、すべてのものを裁き、悪者どもを剣に渡されるからだ。主の御告げ。万軍の主はこう仰せられる。見よ、災いが国から国へと移り行き、大暴風が地の果てから起こる。その日、主に殺される者が地の果てから地の果てまでに及び、彼らは痛み悲しまれることなく、集められることなく、葬られることもなく、地面の肥やしとなる。牧者たちよ、泣きわめけ。群れの主たちよ、灰の中に転げ回れ。あなた方がほふられ、あなた方が散らされる日が来たからだ。あなた方は、美しいお羊のように倒れる。逃げ場は牧者たちから、逃れ場は群れの主たちから消え失せる。聞け、牧者たちの叫び、群れの主たちの泣き声を、主が彼らの牧場を荒らしておられるからだ。平和な牧場も主の燃える怒りによって荒れ捨てれる。主は若獅子のように狩り魚を捨てた。主の燃える剣、主の燃える怒りによって彼らの国が荒れ果てるからだ。
1: 今日の聖書日課はエレミア書23章から25章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イエス様が十字架で死なれた後、ピラトにイエス様の体の下げ渡しを願ったのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、ニコデモ。2番、アリマタヤのヨセフ。3番、ペテロ。という問題でしたね。答えは、アリマタヤのヨセフです。マルコの福音書15章43節に記されています。アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエス様の体の下げ渡しを願いました。自分の立場や生活を危険にさらしてもそうしたのでした。イエス様を愛する思いが勝ったのでしょうね。私たちもイエス様を愛し、神様に喜ばれることを成していきたいですね。さて、それでは今回の問題です。使徒パウロは、鞭で打たれたり、石で打たれたり、また盗賊に会ったりと、様々な困難に遭いました。ある時は乗っていた船が難船しましたが、さて、ここで問題です。その時、パウロはどの島にたどり着いたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、マルタ。2番、マリア。3番、マリブ。もう一度言います。使徒パウロは、鞭で打たれたり、石で打たれたり、また、盗賊に会ったりと、様々な困難に遭いました。ある時は、乗っていた船が難船しましたが、さて、ここで問題です。その時、パウロは、どの島にたどり着いたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、マルタ。2番、マリア。3番、マリブ。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちがもし絶対に治らないって言われていた病気が治ったら、奇跡中の奇跡、その病気を治してくれた病院の医師を喜んで周りの人たちに伝えると思います。でも人にとってそれ以上に素晴らしい奇跡を私たちは体験しています。それは罪の許しです。イエス様がある人の病を癒された時に、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかとおっしゃる場面がありました。イエス様の十字架によって、私たちに罪の許し、天国への道が開かれたのです。人の力ではどうすることもできない罪に、解決を与えてくださったイエス様を周りの方々に伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。ユダの裏切りというタイトルで、ヨハネの福音書13章16節から30節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: このダビデが歌ったこの詩編、皆さんももしもですね、この詩編の41編の9節を見てみるとですね、お開きになれる方はですね、聖書の下にですね、参照箇所、クロスリファレンスといって、それはこのことを、この箇所のことを言ってあるんだっていう、そういった参照箇所が小さい文字で書いてあってですね、もしかして最近ですと、iPad とか iPhone なんかのアプリでもって、この参照箇所ポンポンっていう風にこう押していくとパッパッと開いてくるんで便利になりましたけどもね、そこには何と書いてあるかっていうと、第2サムエルの 15-12 っていうふうに書いてあると思うんですね。第2サムエル 15-12、それはですね、ダビデ自身が経験したこと、すなわちダビデの信頼していた親しい友にダビデが裏切られるっていう、そういった場面が出てくるわけですよ。もしもお開きになった方はですね、第2サムエル 15-12 っていうところは何と書いてあるかっていうと、このように書いてありますね。アブサロムは生贄を捧げている間に人を使わして、ダビデの助言者ギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は強く、アブサロムに組する民が多くなった。まあここだけ読むと一体何のことかよくわかりませんけども、実はですね、第2サムエルの15章から17章っていうところはですね、実はダビデ王ね、こうダビデなんてのはイスラエルの英雄ですよ。そしてイスラエル王国を

確立した人物ですよ。本当にみんな知っていますよね。教会学校でも、アワナクラブでもですね、少年が、ダビデが少年だった時、ね、巨人ゴリアテを相手に、ペリシテ人、敵の巨人ゴリアテを相手に、まあ、ゴリアテがどれほど大きかったっていうのは2メートル80何センチなんですか。今、内灘聖書教会の玄関ロビーにゴリアテの実物大の、ものが貼り付けてあってですね、こんな大きかったのかみたいな、ダビデはですね、しかしこの巨人ゴリアテに向かっていって、そしてなんとね、羊飼いが使う石投げでもって石一発でゴリアテを倒したという英雄になった人物ですよね。そしてこのサムエルから王としての油を注がれて、サウル王に命をつけ狙われますけども、やがて王位を確立し、そしてエルサレムを自分の都としてイスラエル王国を確立したこのダビデ王が、なんと愛する我が子、ね、愛する自分の息子アブサロムに謀反を起こされて、王位を奪われて、そしてなんと父親であるダビデを亡き者にしようとして、そうするとですね、こうダビデはその謀反の前にですね、本当にこう悲しみに暮れて、エルサレムを逃げていく、エルサレムから出ていくっていう、そういった場面、有名な場面が描かれていくわけですけれども、なんとですね、その時、ね、こう、ダビデを裏切った、そのアブサロム、裏切ったというかね、謀反を起こしたアブサロムに、ダビデが信頼していた友、ダビデが信頼していた助言者、アヒトフェルっていうふうに書いてありますけれども、彼がですね、なんとダビデを裏切って、アブサロムの側について、そして、アブサロムの王位を確立するためには、何をすればいいかっていうことを助言したっていう、そういったことになっていくわけですね。なんと、ダビデが信頼していた、そしてダビデが頼っていた、その親しい友であるアヒトフェルが、ダビデを裏切って、アブサロムを助け、そしてですね、こう、いかにダビデの王位をこう、退けて、アブサロムの王位を確立するかということを助言したアヒトフェル。そのことが、こう、ダビデがですね、後に解雇しながら、私が信頼した親しい友、私のパンを食べている者までが私に向かってかかとを上げます。そのように歌われている、その背景にあることが知られているわけですけども、なんとですね、このアヒトフェルという人物は、こう、やがてこのアブサロムの謀反っていうのは失敗に終わっていくんですけども、そしてアヒトフェル自身も首をくくって、こう、自殺していくっていう悲劇を迎えていくわけですね。そしてイエス様は、この聖書の箇所を取り上げて、このように聖書に書いてあることは成就するのです。そのように、イスカリオテのユダが裏切っていく親しい友であるユダが裏切っていく。そしてなんとユダもイエス様を裏切った後、こう首をくくって自殺していくっていう悲劇を迎える。それもですね、旧約聖書において書かれていることとまたこう重なり合っていくわけなんですけれどもね。まあともかくですね、そのようにこう聖書に予言されている、それはこうメシア予言、イエス様によって成就するメシア予言であった、その予言の通りにで、イエス様からパンを受け取って食べた、このイスカリオテのユダの裏切りによって、イエス様は十字架へとつけられていった。そしてイエス様はですね、ことが起こる前に、今からあなた方に言っておきますよ。ことが起こった時に、私はあるであることをあなた方が信じるためです。そのように予告していったわけなんですね。すなわち、聖書の予言通りに、共に裏切られ、十字架で死なれたイエスこそは、人となって世に来られた一人子なる神であることを、弟子たちは知るようになるわけなんですね。まあ、ともかく、そのようにですね、イエスを裏切ったユダ、ちょっとイエスを裏切ったそのイスカリオテのユダについて考えてみましょう。すなわち、この人物は3年余りイエス様の弟子としてイエス様に付き従っていった、そういった人物なんですよ。ね、イエスの弟子となって付き従っていく、これは相当な決心を成したわけなん
んですね。すなわち、まあ、最初からですね、イスカリオテのユダは、なんかこれ、金づるになりそうだなと思ってついてきたわけじゃないんですよ。最初から盗みを目的でやってきたわけではないでしょうね。他の弟子たちと一緒のように、例えば、ヤコブとヨハネ、あるいはペテロとアンデレ、そういった弟子たちはですね、福音書に書いてある言葉で言うと、私についてきなさいというふうにイエス様に言われたときに、すべてを捨ててイエス様に従っていったという、そういった場面が出てきますね。そのように、同じようにですね、ユダは、すべてを捨ててイエス様に従っていった。それがユダなんですよ。そして、このイエスを裏切ったユダは、他の弟子たちと共に宣教を行っていたんですよ。福音を告げ知らせていたんですよ。すなわち、ユダはですね、他の弟子たち、イエス様が選ばれた、その他の弟子たちと、特別に選ばれたその弟子たちと一緒に、こうなんて書いてありますか？ルカの福音書の9章1節ではですね、イエスは12人の弟子を呼び集めて、すべての悪霊を制して、病気を癒す力と権威を彼らにお与えになった。ユダにもこの権威が与えられていたわけなんですよ。悪霊を追い出し、そして病気を癒すというその力と権威はユダにも与えられていたわけです。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために彼らを使わされた。そしてですね、こうしばしば伝道旅行に使わされて、他の弟子たちと共にイスカリオテのユダはそのような奇跡の力を持って病人を癒し、そして福音を述べ伝えていたんですけれども、そのユダは実はイエス様を主と信じ受け入れてはいなかった、ね、彼自身は救われてはいなかったということが明らかになっていったわけなんですよ、ね、ですからこのような、こう、奇跡を見て、そして、こう、神様っていうことなんですけれども、しかし、それを行っている人自身が必ずしも、イエス様によって救われているわけではないことを、このことは示していますね。ですから、私たちは本当に注意しなければいけないですね。そのような不思議なことに、こう、誇ったり、それを頼りにしたりということをしてはダメですね。私たちは本当にイエス様を心にお迎えする。ね、それが一番大事なことをまた見ていきますけれども、そしてこのイスカリオテのユダはイエス様の働きを間近で見ていた人物です。イエス様が行われる奇跡、力ある技を間近に見ているわけです。そしてイエス様の教えをいつもそばにいて聞いていたユダですよ。ねえ、ユダはイエス様と日々同じ時間を過ごす中で、直接イエス様が行われる印としての力ある技を見て、そして奇跡を目にし、そしてイエス様のお言葉をいつも間近に聞いていた。それでも、イエス様を救い主として心を開いて受け入れるということがなかったことが明らかにされるわけですね。そしてこのイエスを裏切ったユダは、他の弟子たちから信頼されていた、そういった人物でもありますね。ユダはその姿を見るならば、その働きを見るならば、もう日々の生活を見るならば、もう立派なイエスの弟子としての信頼されていた、そういった人物であるわけですね。そして最後の晩餐の時、暗闇へと去っていったその時も、他の弟子たちは誰も疑うことなく、ああ彼はまたイエス様のために働きのために出ていったのであろう、ご苦労様だなというふうに思っていたわけなんですね。しかしその実態はどうであったか、ね、その心の中は罪に占められていて、そして弟子たちの知らないところで陰でお金を盗んでいたということが暴露されていく。ユダはですね、数多くのイエス様を信じ受け入れるというそういった機会に恵まれていたにもかかわらず、自分の罪を悔い改めてイエス様を救い主として心にお迎えするということがなかったんです。ねえ、皆さんはどうでしょうか。いつもイエス様のことを聞いている。いつも聖書のことを知っている。ねえ、いつもこうね、何か一緒に他の人や人、ねえ、イエス様を伝えるためにいろんなことをしている。ねえ、しかし、あなたはその心の中にイエス様をお迎えしているでしょうか。ねえ、その決心をしたことがあるでしょうか。あるいは表面的には本当に立派なクリスチャンに見える。ね、他の人たちからも信頼されている。ああ、立派な働きをしている、行いをしている。しかし、
神様はあなたの心の中を見られたとき、イエス様はあなたの心の中におられるでしょうか。聖書にはですね、有名な場面、例えが表されていますよ。それはですね、黙示録の3章20節っていうところなんですけども、ね、黙示録の3章20節ではですね、有名な、ね、こう、イエス様が、こう、戸を叩くっていう、そういった例えが用いられているんです。姿が出てくるんですね。見よ、私は戸の外に立って叩いている。これはイエス様のことですよ。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ね、イエス様は私たちの心の扉を叩いている。ねえ、私をこう入れてくださいっていうふうにですね、私を入れるならば、あなたは永遠の命の中に入れられるんだよ。ねえ、私と共に食事をしなさい。私が与えるパンは、あなたに永遠の命を与える命のパンですよ。私が天から下ってきた誠の命のパンですよ。それを共に食べるために、あなたは心の戸を開いて、そしてイエス様をお招きするならば、イエス様と共に食卓について、イエス様という命のパンをいただいて、永遠に生きるものとなるわけです。イスカリオテのユダは、この地上において、物質的なパンをイエス様と一緒に食べていました。ね。パン、イエス様と同じ食卓でもってパンを食べていたわけです。そしてイエス様が与えるパンを食べたんです。しかしイエス様が本当に与えたいのはご自身なんですよね。私イエス様というパンをユダに食べさせたかったんですね。しかしユダはその心を開くことがなかった。ね、開くことがなかった。皆さんはどうでしょうか。イエス様はあなたの心の外、戸の外に立って叩いておられる。今そうかもしれません。ね、皆さんが未だかつて一度もイエス様に対して心のドアを開いたことがないのであるならば、ね、ぜひイエス様の声を聞いて、イエス様の十字架を見上げて、その心を開いてイエス様を受け入れてください。ね、そうすれば永遠の命に入れられ、罪が許され、ね、こう、しかしですね、イエス様というお方は、こう強引に入ってくる方ではないんですね。まあ、この黙示録の3章の20節の場面っていうのは、よく絵画の題材に取り上げられて、そして絵が描かれるんですね。そして、その絵に共通するモチーフっていうのは、イエス様が暗闇の中に外に立っておられる、光を持って立っておられる。その時にドアをノックする、そのドアには取っ手がないんですね。で、すなわち、イエス様は勝手にドアを開いて入ってくることはできない。その戸は内側からしか、その人しか開くことができない。ですから、ね、私たちはしばしば祈ってしまいますよね。どうかあの人を救ってください。あの人の心の中に入ってくださいっていうふうに祈るかもしれませんけども、イエス様はですね、あなたの心の中に無断で入っていくことはできないんです。ね、あなたが自分から開かなければ、イエス様は決して入ってくることはできないわけなんですね。まあ、時にですね、私たちは、あの人のドアを蹴ち破って、こう、中に強引に入ってくださいというふうに祈るかもしれませんけれども、しかし、私たちが祈れるのは、どうかあの人が心を開いて、イエス様を受け入れるように、心を開くようにしてくださいという、そういった祈りしかできないんですけども、ね、皆さんは、その、決心、信仰の決心ということをなされたでしょうか。ね、しかし、私たちは、こう、イエス様がこのドアをノックしておられるっていうのは、日々の生活においてもそうですよ。ね、こう、一旦イエス様を心の中にお迎えしたら、もうイエス様がドーンとこの部屋の中に、こうね、真ん中に座っていて、全部取り仕切るなんてことないですからね。私たちはですね、心の中にいろんな部屋を持っていて、ね、イエス様をリビングルームにお連れしたんですけれども、しかし、寝室には入ってこないでください。寝室には絶対入ってこないでください。とてもこんな姿をイエス様には見せれませんから、ここはダメですっていうふうに鍵かけているような人いませんか？ね、こう、台所には入ってこないでください。
ね、こう、私はもう、このように暴飲暴食、自分で勝手にこう食べたいんです。だから関わらないでください。神様関わらないでください。つって、もう、台所の鍵を閉めてあるという人いないですか？ね、そのように私たちはいつも、ね、イエス様の声を聞いて、その戸を叩く、その音を聞いてですね、ああ、わかりましたって言って、そのドアを開いて、それぞれの部屋に入ってきていただいて、そして私たちを導いていただく、それは日々の信仰生活においてもとても大切なことなんですね。まず、イエス様に対して心を開き、そして私たちの持っている、そういった様々な心の中の暗闇というものをみんな明け渡していく。それはとても大切ですね。しかし、この私たちが罪に陥っていくとき、私たちは本当にイエス様をですね、ドアの外に追い出しているっていう、そういったことになるわけですけれども、皆さん気をつけてください。私たちの心のドアの外に立っているのは、そしてこう入れてくれるのを待っているのは、イエス様だけではありません。ね、イエス様だけではありません。実はですね、まあ、ユダがですね、こう、裏切るときに、サタンが彼に入ったっていうふうな、そういった表現もありますけども、私たちもですね、油断をしていると、罪を心の中に入れてしまうわけなんですね。これは、創世記の4章7節というところに有名な表現があるんですね。創世記の4章7節、あなたがもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋慕うが、あなたはそれを収めなければならない。あなたが不正を行っているのであれば、あなたの心の戸の外で罪が待ち伏せているよ。ね、罪はあなたを恋慕って、あなたの中に入ってこようとしている。しかしあなたはそれをコントロールしなければならない。これは一体どういう場面かというと、アダムとエヴァ。ね、人類の最初のカップル、アダムとエヴァが作られた後、アダムとエヴァに子供が生まれて、そしてそれはカインとアベルですね。カインとアベルという二人の息子が生まれて、そして彼らは神様を礼拝して生贄を捧げるというその時に、カインが捧げた捧げ物は神様は目を止めず、アベルが捧げた捧げ物に神様は目を止めた。そのように書いてあるんですね。そしてカインは怒ってしまって、怒ってしまって、そしてこの弟をですね、憎んでしまって、その時に神様が警告を発したんですね。カインに対して、ね、もしあなたが良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したってあなたの中に入ろうとしている。あなたはそれを収めなければならない。しかし残念ながら、この直後に、カインはですね、なんとその心の扉を罪に対して開いてしまって、そして待ち伏せていた罪が、恋慕っていた罪が、こう彼の中に入って、なんとカインはアベルを殺すんです。兄弟でもって、兄が弟を殺すっていう、その殺人事件、人類初の殺人事件が起こり、その後の人類の歴史っていうのは何ですか？憎しみ、怒り。殺人戦争ですよ。ねえ、これは何が原因かというと、もう人間が罪を犯し、そして私たちはそのような罪に対して心を開いてしまうということですね。そして罪は私たちに罪を犯させようと恋慕っているっていう、誘惑っていうことですよ。誘惑っていうのは私たちにこう罪を犯させることをこう促していくわけなんですね。そして私たちも勘違いをしてしまって、その罪っていうのが自分にとってこう恋慕うようなそういったものになってしまう。それはお金の面での不正であったり、こう性的な不道徳っていうのがそうですよね。私たちはそういった罪を恋慕って求めてしまうんですね。そして容易に自分の心を開いてしまって罪を中に招いてしまうわけなんですね。そして人間は罪に陥って行き、そして今この世界はどうなっているでしょうか。本当にこうサタンが支配しているような、この世はですね、お金と快楽と性的な不道徳と、そして戦争と憎しみと、そういったものに満ちた世界になってしまっている。私たちはですね、本当にそのようなものに心を開けるのではなくて、イエス様にこそ心を開けて、そしてイエス様にこそ入っていただいて、ね、こう私たちの心を収めてくださるように、イスカリオテのユダのようになるのではなくて、私たちは本当にドアを開いてイエス様をまずお迎えして、
そしてですね、私たちはイエス様の十字架の罪の許しによって日々罪を許していただきながら自分の中に作ってしまっている、もうでーんとまこう座り込んでしまって居ついてしまっている罪をですね、一つ一つ取り除いて、自分では取り除くことはできません。ね、自分でその罪から離れるということはできないでしょう。イエス様に入っていただいて、イエス様が聖霊の力によってそのような罪を私たちの心の中から追い出してくださいますから。ね、そのような信仰生活を送っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは、罪が私たちを恋慕っているという、そういった表現がありますけれども、本当に私たちの方が、罪を犯すことを恋慕って、そのような機会があればと思って、自分の方からそのような罪を心の内に招いたりということがないでしょうか。そうではなく、どうかイエス様をこそ私たちの心の内にお招きし、私たちの心の内を清めてくださいますように、どうかまたそのように日々の信仰生活を歩んでいくことができるように憐れんでください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。

今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

暑い日に飲む冷たい水は心と体を潤しますね。聖書は私たちの魂の渇きを潤す神様の御言葉です。 BBN 聖書放送はそんな神様の御言葉を毎日24時間1年365日お届けしています。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。この放送をお聞きになって、あるいは BBN のホームページをご覧になってクリスチャンになられた方、おめでとうございます。あなたの新しい人生を心から応援しています。新しくクリスチャンになられましたら、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにあるリソースをご利用ください。新しくクリスチャンになったあなたのためにお役に立つコンテンツを用意しています。BBN のホームページの上の方にリソースと書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。そうしますと8つの項目が出てきます。おなじみの天国への道、または新しいクリスチャンへ、などあなたの新しい人生の歩みに役に立つコンテンツがあります。より深く学びたい方には BBN 聖書学院もあります。どうぞご利用ください。あなたの新しい歩みが大いに祝福されますように。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたはお父さんとお母さんから生まれました。そしてお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。おじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんとおじいちゃん、なんかわかんなくなっちゃいましたね。こうやってどんどんどんどん進んでいくと最後は誰になるのでしょうか。最後は神様に到着します。神様が一番初めのお父さんとお母さんを作りました。それだけじゃありません。一番初めのお父さんとお母さんを作った時、その子供の子供のそのまた子供のあなたのことも考えて人間を作りました。だからあなたも神様の子供です。
1: ノアさんも箱舟でブーラブラ、嵐の中をブーラブラ、
2: 猫さんもウサギさんも牛さんもスミさんもいたんだね。
1: そうだよ、動物たちがノアさんと一緒にブーラブラ、私たちもイエス様のお船でブーラブラ、精霊の風に揺られてブーラブラ、とっても楽ちん。
3: さあみんなで賛美しよう。イエス様の船に乗って世界中を賛美で満たそう。
4: アーメン。

0: さあみんな箱舟に乗り込め。
1: ゾウさんも背中に乗って乗り込むぞ。
2: 私はカンガルーさんのお腹で運んでもらいました。
3: 僕はのんびりコーラを担いでやろうっと。
4: 箱舟って本当はイエス様のことでしょ。イエス様を信じて天国に行くのでしょ。
0: その通り、みんなでイエス様信じますって言ってみよう。

何のために十字架にかかられたのかしら。それはね、私たちの罪のためなの。人を憎んだり意地悪したり嘘をついたり、そんな私たちの罪が許されるために、私たちに代わって十字架の上で死んでくださったのよ。このイエス様を信じた人は罪が許され、神様の子供とされて永遠の命が与えられるの。

みんなは教会に通っているかな？教会って聞くと、みんなが通っている教会の建物のことを考えたりするかもね。でも教会って本当は建物のことではなくて、イエス様を信じている人たちの集まりのことを教会って言うんだ。だから教会って建物ではなくてみんなのことです。そんなイエス様を信じている人たちの集まりをイエス様はどんな風に見ているか知っているかな？聖書のエペソ人への手紙5章25節というところに、イエス様は教会を愛して教会のためにイエス様ご自身を捧げられましたって書かれています。イエス様にとって教会はとってもとっても大切なんだ。もしかすると嫌な思いをしたり、教会に来ているお友達と喧嘩だってしちゃう時もあると思う。でもイエス様は教会、つまり教会に来ているみんなのことを、そしてあなたのこともいつも愛してくださっていることを忘れないでください。

BBN を一緒に聞けてとっても嬉しく思います。子供賛美の時間の他にも BBN の番組を聞いてくれているかもしれないけれど、家族の祈りっていう番組を知っているかな？この番組では BBN を聞いてくれているみんなのためにお祈りをしている番組なんだ。みんなにも祈ってほしいことってあるかな？もしあったらいつでも教えてね。BBN のホームページのコンタクトというところにお祈りのリクエストフォームがあって、そこからお祈りしてほしいことを送ることができます。家族の人にお話しして代わりに書いてもらってください。みんなのことをお祈りできたらとても嬉しいです。お祈りのリクエストを待っています。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヘブル人への手紙11章1節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰とは何でしょう？信仰とは多くの人が言うように、事実に反していても信じることなのでしょうか？目をつむって暗闇に飛び込むことなのでしょうか？ヘブル人への手紙11章1節にこう書かれています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。クリスチャンの信仰とは、目をつむって暗闇に飛び込むことではありません。神様は私たちに考える力、思考を与えられました。そして、イエス・キリストが約束された救い主であると信じる正当な理由を与えてくださることにより、その賜物を尊重してくださっています。考えてみてください。神様は私たちのために、この救い主に関する何百もの予言を与え、そのすべてがキリストの人生において成就され、そしてそれらの予言の成就を人間が確実にわかるようにしてくださいました。これこそが力強い証拠であり、私たちが神様の御言葉を信じうる疑う余地のない根拠なのです。この通り、旧約聖書の予言書は、信仰とは事実に反することを信じることではないという神様のお考えを示しています。聖書が語るこの世界、すなわち聖書に記されているように神様が作られ、そして科学で研究しているこの世界は、私たちが住む実在する物質的な世界です。私たちは神様の御言葉が真実であると知っているので、聖書が示すこの世界の事実は、経験によって確立された事実と一致すると確信する理由が十二分にあるのです。進化論は科学と思われていますが、実際には一つの信仰の上に成り立っており、その信仰は目に見えない物事を信じるだけの信仰です。一方、私たちの信仰は、望んでいる事柄の保証であり、目に見えないものを確証させるものであって、神様の御言葉と私たちが知るこの世界に、より確かに支えられたものなのです。愛する天のお父様、あなたの御言葉である聖書が真実であり、信頼できることを感謝します。聖書の真の重要さを反映するように、御言葉を使えるよう私を助け、聖書を通して私に教えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて、詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔、アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですが、イエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書23章から25章、エレミア書23章から25章までです。聖書をお開きください。
0: エレミア書第23章。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、主の御告げ。それゆえイスラエルの神主はこの民を牧する牧者たちについてこう仰せられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして帰り見なかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する。主の御告げ。しかし、私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。主の御告げ。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。それゆえ見よ、このような日が来る。主の御告げ。その日には彼らは、イスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとはもう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられると言って自分たちの土地に住むようになる。預言者たちに対して、私の心は内に砕かれ、私の骨は皆震える。私は酔いどれのようだ。葡萄酒に負けた男のようになった。主と主の聖なる言葉のために。国は貫通するもので満ちているからだ。地は呪われて藻に服し、荒野の牧草地は乾ききる。彼らの走る道は悪で、正しくないものをその力とする。実に預言者も祭司も汚れている。私の家の中にも私は彼らの悪を見出した。主の御告げ。それゆえ彼らの道は暗闇の中の滑りやすいところのようになり、彼らは追い散らされてそこに倒れる。私が彼らに災いをもたらし、刑罰の年をもたらすからだ。主の御告げ。サマリアの預言者たちの中に、みだらなことを私は見た。彼らはバールによって預言し、私の民、イスラエルを惑わした。エルサレムの預言者たちの中にも、恐ろしいことを私は見た。彼らは貫通し、嘘をついて歩き、 悪を行う者どもの手を強くして、その悪から誰をも戻らせない。彼らは皆、私にはソドムのようであり、その住民はゴモラのようである。それゆえ、万軍の主は、預言者たちについてこう仰せられる。見よ、私は彼らに苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、この全土に広がったからだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく、自分の心の幻を語っている。彼らは、私を侮る者に向かって、主は、あなた方に平安があると告げられた、としきりに言っており、また、かたくなな心のままに歩むすべての者に向かって、あなた方には災いが来ない、と言っている。一体誰が主の会議に連なり、主の言葉を見聞きしたか。誰が耳を傾けて主の言葉を聞いたか。見よ、主の暴風、憤り、渦を巻く暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の怒りは、御心の思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日に、あなた方はそれを明らかに悟ろう。私は、このような預言者たちを使わさなかったのに、彼らは走り続け。私は彼らに語らなかったのに、彼らは預言している。もし彼らが、私の会議に連なったのなら、彼らは私の民に私の言葉を聞かせ、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせたであろうに。私は近くにいれば神なのか。主の見告げ。遠くにいれば神ではないのか。人が隠れたところに身を隠したら、私は彼を見ることができないのか。主の見告げ。天にも地にも、私は満ちているではないか。主の見告げ。私の名によって、偽りを預言する預言者たちが、私は夢を見た、夢を見た。と言ったのを私は聞いた。いつまで偽りの預言があの預言者たちの心にあるのだろうか。いつまで欺きの預言が彼らの心にあるのだろうか。彼らの先祖がバールのために私の名を忘れたように、彼らはおのおの自分たちの夢を述べ、私の民に私の名を忘れさせようと企んでいるのだろうか。夢を見る預言者は夢を述べるがよい。しかし、私の言葉を聞く者は、私の言葉を忠実に語らなければならない。麦は、藁と何の関わりがあろうか。主の見告げ。私の言葉は、火のようではないか。また、岩を砕く金槌のようではないか。主の見告げ。それゆえ、見よ。主の見告げ。私は、おのおの私の言葉を盗む預言者たちの敵となる。見よ。主の見告げ。私は、自分たちの舌を使って、見告げを告げる預言者たちの敵となる。見よ、私は偽りの夢を預言する者たちの敵となる。主の見告げ。彼らは 偽りと自慢話を私の民に述べて惑わしている。私は彼らを使わさず、彼らに命じもしなかった。彼らはこの民にとって何の役にも立ちはしない。主の見告げ。この民、あるいは預言者、あるいは祭司が、主の宣告とは何か、とあなたに尋ねたら、あなたは彼らに、あなた方が重荷だ。だから私はあなた方を捨てる、と言え。主の見告げ。預言者でも、祭司でも、民でも、主の宣告というものがあれば、そのものとその家とを私は罰する。あなた方は互いに、主は何と答えられたか、主は何と語られたか、と言うがよい。しかし、主の宣告ということを二度と述べてはならない。主の言葉が人の重荷となり、あなた方が生ける神、万軍の主、私たちの神の言葉を曲げるからだ。あの預言者たちにこう言え。主は何と答えられたか、主は何と語られたか。もしあなた方が主の宣告というなら、それに対して主はこう仰せられる。私はあなた方に主の宣告というなと言い送ったのに、あなた方は主の宣告というこの言葉を語っている。それゆえ見よ、私はあなた方を全く忘れ、あなた方とあなた方や先祖たちに与えたこの町とを私の前から捨て、永遠のそしり、忘れられることのない永遠の侮辱をあなた方に与える。第24章。バビロンの王ネブカデレザルがエホヤキムの子ユダの王エコヌヤとユダの司たちや職人や鍛冶屋をエルサレムから捕らえ移し、バビロンに連れて行って後、主は私に示された。見ると、主の宮の前に二かごの一軸が置かれている。一つのかごのは非常に良い一軸で、初なりの一軸の実のようであり、もう一つのかごのは非常に悪い一軸で、悪くて食べられないものである。その時、主が私に、エレミア、あなたは何を見ているのか、と言われたので、私は言った。イチジクです。良いイチジクは非常に良く、悪いのは非常に悪く、悪くて食べられないものです。すると、私に次のような主の言葉があった。イスラエルの神、主はこう仰せられる。この良いイチジクのように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かない。また、私は彼らに、私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。しかし、悪くて食べられないあの悪いイチジクのように、誠に主はこう仰せられる。私は、ユダの王ゼデキヤと、その司たち、エルサレムの残りの者と、この国に残されている者、およびエジプトの国に住み着いている者とをこのようにする。私は、 彼らを地のすべての王国のおののき、悩みとし、また、私が追い散らすすべてのところで、そしり、物笑いの種、なぶり物、呪いとする。私は彼らのうちに、剣と、飢饉と、疫病を送り、彼らとその先祖に与えた地から、彼らを滅ぼし尽くす。第25章。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの第4年、すなわち、バビロンの王、ネブカデレザルの元年に、ユダの民全体について、エレミアにあった御言葉。これを、預言者エレミアは、ユダの民全体と、エルサレムの全住民に語っていった。アモンの子、ユダの王、ヨシアの第13年から今日まで、この23年間、私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。また、主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けることもなかった。主は仰せられた。さあ、おのおの悪の道からあなた方の悪い行いから立ち返り、主があなた方と先祖たちに与えた土地で、いつまでもとこしえに住め、他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって、私の怒りを引き起こしてはならない。そうでないと、私もあなた方に災いを与える。それでも、あなた方は私に聞き従わなかった。主の御告げ。それで、あなた方は手で作ったもので、私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。それゆえ、万軍の主はこう仰せられる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために、見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の御告げ。すなわち、私のしもべ、バビロンの王、ネブカデレザルを呼び寄せて、この国と、その住民と、その周りのすべての国々とを攻めさせ、これを聖絶して、恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は、彼らの楽しみの声と、喜びの声、花婿の声と、花嫁の声、引き薄の音と、灯火の光を消し去る。この国は全部、廃墟となって荒れ果て、これらの国々は、バビロンの王に、70年仕える。70年の終わりに、私はバビロンの王とその民、主の御告げ、また、カルデア人の地を、彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私は、この国について語ったすべての言葉、すなわち、エレミアが万国について預言し、この書に記されていることを皆この地にもたらす。多くの国々と大王たちが彼らを奴隷に使い、私も彼らにその仕業に応じ、その手の技に応じて報いよう。誠にイスラエルの神、主は私にこう仰せられた。この憤りの葡萄酒の杯を私の手から取り、私があなたを使わすすべての国々にこれを飲ませよ。彼らは飲んでふらつき、狂ったようになる。私が彼らの間に送る剣のためである。そこで、私は主の御手からその杯を取り、主が私を使わされたすべての国々に飲ませた。 エルサレムとユダの町々とその王たち、司たちに、彼らを今日のように廃墟とし、恐怖とし、あざけりとし、呪いとするためであった。エジプトの王パロと、その家来たち、司たち、すべての民に、すべての根血の民、うつの地のすべての王たち、ペリシテ人の地のすべての王たち、アシュケロン、ガザ、エクロン、アシュドでの残りの者に、エドム、モアブ、アモン人に、ツロのすべての王たち、シドンのすべての王たち、海の彼方にある島の王たちに、デダン、テマ、ブズ、こめかみを刈り上げているすべての者に、アラビアのすべての王たち、アラノに住む根血の民のすべての王たちに、ジムリのすべての王たち、エラムのすべての王たち、メディアのすべての王たちに、北国のすべての王たち、近い者も遠い者も一人一人に、地上のすべての王国に飲ませ、彼らの後でバビロンの王が飲む。あなたは彼らに言え、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。飲んでよい、ヘドを吐いて倒れよ、起き上がるな。私があなた方の間に剣を送るからだ。もし彼らがあなたの手からその杯を取って飲もうとしなければ、彼らに言え、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は必ず飲まなければならない。見よ、私の名が付けられているこの町にも、私は災いを与え始めているからだ。あなた方がどんなに罰を免れようとしても、免れることはできない。私がこの地の全住民の上に剣を呼び寄せているからだ。万軍の主の御告げ。あなたは彼らにこのすべての言葉を予言して言え。主は高いところから叫び、その聖なる御住まいから声を上げられる。その牧場に向かって大声で叫び、酒舟を踏む者のように、地の全住民に向かって叫び声を上げられる。その騒ぎは地の果てまでも響き渡る。主が諸国の民と争い、すべてのものを裁き、悪者どもを剣に渡されるからだ。主の御告げ。万軍の主はこう仰せられる。見よ、災いが国から国へと移り行き、大暴風が地の果てから起こる。その日、主に殺される者が地の果てから地の果てまでに及び、彼らは痛み悲しまれることなく、集められることなく、葬られることもなく、地面の肥やしとなる。牧者たちよ、泣きわめけ。群れの主たちよ、灰の中に転げ回れ。あなた方がほふられ、あなた方が散らされる日が来たからだ。あなた方は美しいお羊のように倒れる。逃げ場は牧者たちから、逃れ場は群れの主たちから消え失せる。聞け、牧者たちの叫び、群れの主たちの泣き声を、主が彼らの牧場を荒らしておられるからだ。平和な牧場も、主の燃える怒りによって荒れ捨てられる。主は、若獅子のように、狩り硫黄を捨てた。主の燃える剣、主の燃える怒りによって、彼らの国が荒れ果てるからだ。
1: 今日の聖書日課は、エレミア書23章から25章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN のスタッフがお届けしている祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。どうぞこのひとときご一緒に聖書の御言葉と祈りの時間をお過ごしください。今日お読みする聖句は旧約聖書の詩編119編105節です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。学校の進学先や就職先、また結婚相手、あなたはどのように選んできたでしょうか。クリスチャンであればイエス様はどの道を、また誰と人生を歩むことを願っておられるんだろうと悩むこともあると思います。でも聖書には、あなたはこの学校に住みなさい、この会社に就職しなさい、またはこの人と結婚すると良いとは直接書いていないんですね。時にこんな思いになることもあるかもしれません。ここに住んでこの会社で働いてこの人と結婚しなさいと目に見える形で知ることができたら悩むこともないのに。でもですね、神様の御心をただ機械的に知っていくとしたら、そこには神様との交わりはなく、神様との関係は薄っぺらいものになってしまうでしょう。私が20代の頃、これから先の歩みをどう歩んでいったらよいのか悶々としていた時、はっと思わされたことがあったんです。当時私はメロンパンにはまっていて、コンビニのいろんなメロンパンをよく食べ比べていました。そうするとですね、次第に食べる前から見た目や袋の上から触った時の感触とかから、このメロンパンはこんな味なんだろうというのが分かってくるんですね。そんな時に神様の御言葉である聖書を日々味わっていたら、神様のこと、神様が望んでおられる生き方が次第に分かってくるのではという思いがふっと心に降りてきました。今振り返ると、人生のその時その時の分かれ道ではなく、普段の生活の中で御言葉に親しみ神様と交わる、その習慣がとても大切だったと思わされています。何を基準にどんなことを考えながら決断していくことが大切なのか、神様の思いはどういうところにあるのか、御言葉を読む中で示されていくんですね。そうして聖書の御言葉があなたや私の足の灯火、道の光である恵みを経験します。それではご一緒に神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。神様、足の灯火、道の光としてあなたの言葉である聖書を与えてくださり感謝いたします。その聖書の御言葉を日々味わい、あなたとの交わりを築いていきたいと願っています。どうぞ忙しい生活の中であっても聖書に親しむ時間を取り分けることができるように助けてください。そして今お聞きのリスナー、私に与えてくださっているあなたのご計画を教えてください。またまだ聖書という名前は知っていても読んだことがないという方々が御言葉に触れる機会が与えられるように、 BBN 聖書放送を豊かに用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 BBN 聖書放送では1年間で聖書全巻を通読する聖書日課の番組をお送りしています。どうぞお聞きくださり、聖書に親しみ神様の御思いを知る時間をお過ごしください。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送の音楽をお聴きください。

あなたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

0: 旧約聖書にヨブという人物が出てきます。ヨブは一日にして全ての財産とそして子供たちを失うというそういう悲しい体験をした人でした。彼は自分は神様に見捨てられたと思った人でした。ですが実はそうではありませんでした。神様に見捨てられた人は歴史上一人しか存在しません。それは人となった神、イエス・キリストです。イエス・キリストは十字架にかけられた時、次のように言いました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？神様は私たちを救うためにイエス・キリストをお見捨てになりました。あなたは自分は神様に見捨てられたと思っていますか？そんなことは決してありません。イエス・キリストの十字架は私たちが神様に決して見捨てられないという絶対的な証明です。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私もだんだんこう年を取ってきたのか、こう昔のことを思い出してですね、昔は良かったなって感じではないんですけども、よくいろんなことを思い出すことがあります。そして私の心の中には人の顔がいっぱいあるんだなってことを最近気づきました。いろいろと楽しい経験、痛い経験、いろいろあるんですけども、やっぱりその全ての経験の中に人の顔が生きています。このメッセージの準備をしているときに2000年のことを思い出しました。ちょうど7年半、8年ぐらいになりますか。ちょうど夏にアメリカに家族で行った時でしたけども、以前通っていたリンチバプテスト教会ってあるんですね。星バプテストの教会ですけども、リンチっていうのはその地域の名前ですけども、リンチっていうとこう、しごくとかですね、しばくって意味があるので、後から思い出し、よくそういうところに行っていたなと思うんですけども、まあ幸いにも一度もしばかれたことはないんですね。家内と私は進学校の時にそこで奉仕をさせていただいて、家内はピアノの奏楽、私は中学生たちを、教えていたというか教えられたっていう感じもしますね。一番最初に教えた時のこと緊張しながら教えたんですけども、そこに以前進学校に行ったお父さんの息子さんがいまして、非常にこう見るからに頭の良さそうな顔してたんですけども、終わった後に何言われるかなと緊張しながら、そしたら、よかったけど、もう少しイラストレーションがあったらよかったかな、みたいなこうやってね、言われて、アメリカの言葉ははっきり言うなと思いまして、そういうところから私は実は出発しました。で、夏にこの教会でピクニックをするということで、近くにあった広いその公園でピクニックをするということで、私たちも家族で招かれていったんですね。で、その時に、こう、風の噂で聞いたんですけども、ちょうど私が進学校に行ってた時に家族ぐるみでよくお付き合いをしていたコールマンっていう夫婦がいますけども、子供が3人いて、もう今もうみんな私よりみんな小さかったんですけども、185とかですね、190ぐらいのですね、時々写真を送ってくるんですけど、見事に成長しまして、そういう子供たちも遊びに来てくれたんですね。で、彼らはもうすでにポートランドという町から離れていまして、かなり遠くに住んでたんですけども、まあ私たちが来るということで、わざわざ4時間ぐらい時間かけて運転して来てくださったんですね。まさかと思いましたけども、まあアメリカ人でも割と腰が軽くてですね、まあ4時間って言っても、ああ、近所だなっていう感覚で来るのかもしれませんけども、私たちからしてみたら朝早く、そして4時間かけて私たちのために会いに来てくださったということで、本当に会った時には嬉しく思いました。そして感動しました。そしてふと心に思ったことは、本当に友達っていいなと思ったんですね。まあ1時間ぐらいの会話でしたけども、本当にその私たちの余暇、まあ6週間いただいたんですけども、帰国する2、3日前のことでしたけども、その全てを締めくくるような会話をですね、そこで、コールマンさんたちとすることができまして、本当にこう私たちがに与えられたその余暇がこう幕はがちゃんとこう降りていくんだなという感覚をですね、私はその時に持ちました。本当に神様が備えてくださった友であり、私の心にプレゼントとなる言葉をですね、彼らが語ってくださったことを今でも覚えています。皆さん、この友という言葉です。最近はですね、一回も会った人、会ったことがない人のことも友とかですね、呼んでしまうことが日本ではあるんじゃないでしょうか。ネットでなんとなくこうチャットをして顔も見たことがないんだけども友だっていうことをこう言ってしまうんですけども、友って何でしょうか。で、皆様の言葉の中に、辞書の中に友という言葉がどれだけ、大切にされているでしょうか。この友という言葉、別に英語が全てではないんですけども、少し英語圏の方からもこのニュアンスをちょっと今日ピックアップしたいかなと思いましたので、辞書で調べてみました。まあ皆さん、フレンド。まあこれも日本語化されてますよね。フレンド。そしてちょっと辞書で調べましたらね、英国圏でも、その英語圏でも12世紀以前では、この言葉は敬意を示すとか、その人を尊重するっていうそういう意味が皆さんあったそうです。そして相手の益になることを考える。これが友なんですね。そしてびっくりしたのは、昔の英語には、フリー、相手を自由にするって意味があったそうですね。自由にする。 で、私なり解釈にすると、その本当のその人にさせてあげるっていうんですか。縛ったり操作したり、自分がなってもらいたい人になるんじゃなくて、本当のその人になれるようにこう、解放してあげるっていうんでしょうかね。フリーってそういう意味がありますよね。そういう意味がこの友、フレンドっていう言葉の中にあったそうですね。そしてまた、新しくそのイギリスなんかに移住する方々に対して親切にすること。その時にフレンドっていう言葉を使ったそうです。時には敵に対しても何かを施したりする時にフレンドっていう言葉を使ったそうですね。また、1703年にイギリスで高齢者のために保険制度とか年金のそういう制度がやっぱりあったそうなんですけども、まあ高齢者たちを助けるって、これをフレンドリーソサエティって言ってみたいですね。フレンドリーっていうのは友好的なとか友達になる、そしてソサエティは社会とか、そういう意味があるんでしょうか。いい言葉ですね。そう思いません？とにかく友というのは相手を認める。相手が何かをするからじゃなくて相手、そのものを認めるっていうね、価値がある。英語でエスティームっていうのは素晴らしい、こうね、その人を認めるって意味があるそうですけども、そういう意味があるそうですね。自由を与え、益をもたらし、そして祝福する存在のことを友と呼ぶそうです。まさに、まあ、私たちの友人であるコールマンご夫妻が4時間もかけてわざわざ私たちに会いに来てくださった。そしてそれも、まあ、会いたいっていうことプラス何かを持ってきてくださったんですけども、友達だなと思いました。人生にとっての宝って何かっていうとどうでしょうね。皆さん何が宝になりますかね。さっき私自分の年ですね、今40代後半になってきまして、いろいろと考えてるんです。10年後のこととかで最近そういう計画まで勝手に立ててるんですよ。でもちろんならなければならないでいいというか、神様が全てを決めますので。でも10年後こういう自分になっていたいなと、すべて自分が考えた人格的なことしかなかったんですけども、そういうことを考えてます。だんだんだんだんこう年が増し加わってくると、物よりやっぱり人ではないかな、友だと思いますね。まあ、先週妻と私千鳥姉妹のところにお見舞いに行きました。1ヶ月間ぐらい入院されてましてね、よくなりました。本当に嬉しかったですね。千鳥さんもやっぱり神様と人なんですね。それを宝にして、これからもっとそう生きていきたいってそう願ってました。で、私も妻と千鳥さんとお話をして、どうしても私は病院に行って、そして病のその兄弟姉妹と聖書の言葉を読むといつもと違うものをこう感じるんですね。なぜかこう涙が出てきて読めなくなってしまう。特別な神様のご臨在を感じるところがまた病院のそういう一室でも皆さんありますね。第2コリントの第4章のところで、私たちの外なる人は衰えても内なる人がまさに日々新しくされて、そして神の栄光の重みに帯びてくるというそういう箇所があります。そこを読んだんですけども、本当千鳥姉妹も神が私を通して語ってくれるその言葉に聞き入っていました。血のつながりのない私たちではあるんですけども、深いところでつながっているんだな。で、ますますこういう経験をしますと、これが人生なんだな、こういうことが一番大切なんだなっていうことを改めて実感させられます。ある時にアメリカでいろんなところで話をされる大学のクリスチャンの教授の話を聞いたんですけども、ニューヨークにあるお金持ちがいっぱい住んでいるところの人たちが実は非常に孤立しているって話をメッセージで聞いたことがありました。皆さん、もう物質的に言えば何の必要もない、いや逆にお金をどう使っていいかわからない、いやそういう世界が皆さん実はあるんですね。そういうの慣れてはないし見たこともないんですけど、じゃあそういう世界があるそうですね。でも逆にいろんなものがありすぎて大切なものが失われている、それが実は友情だっていう話をその先生から皆さん伺いました。すべてはある、しかし大切なものがない、友情だっていう話だったんです。イギリスの作家のチャールズ・ディケンズ、皆さんご存知ですよね。クリスマス・キャロルっていう話がありますよね。スクルージーっていうですね、もう名前から言ってなんとなくその何て言いましょうかね、人のことを考えない、そしてまたこうケチと言いましょうか、財産家でしたよね。もう全てのものを持ってましたよ皆さん。しかし彼はそういうものに溢れた自分の生活の中で人とのつながりを失ってしまってですね、結局自己願望の中で生きていまして、ある時夢見るんですね。 するとお墓が急に開いて、そこから幽霊が出てきて彼を襲うんですけども、そういうことをきっかけに彼は人生の見直しをし始めて、今までは子供たちを見ても全く知らん顔でした。子供たちが、クリスマス何もそのテーブルの上に乗っていない生活も見てはいたんだけども、心に全くとどまらなかったんですね。でも自分の家に帰るとお金を数えるわけですね、札束を。そしてお金を夜数えてるわけですね。しかし周りでは子供たちが飢えている。でもその飢えている心の叫びが全くスクルージの心には響いていなかったんですね。そういう中で自分のお金を数えていた人物ですけども、ある時に転換期が来まして、そして最終的に彼は子供たちの友となった、そういう話だと皆さん思います。クリスマスの日には子供たちにプレゼントを、そして買って、喜んで買って、そして子供たちの手に届けていく、そういう人物に変えられました。これが友だと思います。私たちには友が必要だし、そして私も友になる必要性があるんですね。誰かの友です。そして誰かのに友になっていただかなければ生きていけない存在ではないでしょうか。おそらく人生にとって一番大切なのは友だと思います。本当の意味での友が私たちには必要なんです。聖書を見ますと、不思議な男性が現れます、皆さん。無名の町、ナザレ出身です。彼は人が好きです。また一人で祈ることも好きでした。しかし必ず人々と一緒にいる姿がいろんな方々に目撃されていたんですね。人々を訪ねたり、笑ったり、人々に触れたり、ちょっと椿をつけて泥塗って、そして目が見えない人の目に触れて、そして癒されるように祈った方です。いろんな人たちと食事していたって。大体私たちは同じような立場の人しか食事は呼ばないかもしれません。それが社会の通念ですよね。しかし、イエス様はいろんな人たちと食事をしていましたから、周りからは変な人だっていうふうにも言われてたんですね。イエス様にはいい評判と悪い評判があったそうですよ。いい評判もいっぱいありました。しかし、悪評もあったんですね。罪人や主税人や遊女たちの仲間だ。イエス様がそういう人々と食事をして大笑いしているのを見たよっていう、そういう目撃者もいっぱいいたんですね。ですからそういうレッテルも貼られてたんですよ。この間韓国に来ましたら、クリスチャン書店でね、家内もある時に話をしたんですけどもびっくりしたんですけども、イエス様の、まあ、似顔絵って誰も見たことはないんですけどもね、想像しながら、普通柔和でいかにもこの清い方であるかのような、まあそうなんですけどもね、絵がいっぱいじゃないですか。イエス様大笑いしてるんですね。もちろん羽目を外すってことじゃないですけども、本当に私たちがイエス様ってこんなに笑うのと思うぐらい、そういう笑いの笑顔でしたよね。買ってくればよかったと思いますイエス様は今の時代に受けるかどうかは知りませんけども、結構冗談言ったんですね。これはもう例え話を読むと明らかなんですね。ですからあんまり例え話ある分は未経由に、これは何だろうって、そういうことじゃなくて、もっと弾けた弾けた例え話っていっぱい本当はあるんだけども、なんかこう聖書となると、なんか真剣にこう未経にしちゃうよ、ればよるほどいいかなっていう感じになってしまう。そうじゃなくて、いっぱいわーっと笑えるような話も実はあるんですね。最近そういうことが分かってきました。イエス様は罪人の仲間だ。皆さんそういうふうに言われたらどうですか、ね、遊女とこの間食事してたよと、一緒だよっていう、そういう悪評ですよ。聖書の66巻の中に4つの福音書ってありますね。イエス・キリストの誕生から、そして最後の復活、そして昇天まで書いてるんですけども、イエス・キリストに昇天合わせて、イエス・キリストの歩みを4人の目撃者、神職を共にした人々が、神によってこれはみんなに絶対に伝えなければいけないというところを選んで、実は書いてくださってたんですね。もう一度言います。イエス様は罪人、社会の端に追いられた人々の友達という、そういうレッテルが貼られていたということです。イエス様はそのレッテルをどう受け止めたでしょうかね。実は聖書を見ていると、 イエス様はそのために人となってこの地上に来て、人々の間に、すべての人々の間に住まわれたと言ってますね。すなわち、罪人の友として来たって。私たちの友となるためにイエス・キリストが来た。そして、私たちの友となるということの背後には、背景には、本当に大きな犠牲があったということですね。簡単に友達になったわけじゃないんですよ。ものすごい痛みがあったし、そして私たちの友になるということは、ものすごい周りからの誤解や、卑劣な言葉や、辛辣なそういう言葉があったということですね。その現実の中をイエス・キリストは私たちの友となるために歩んでくださったということを福音書から知ることができます。今日は親たちが、いろんな人たちが子供たちをイエス・キリストのところに連れてきています。十章の十三節を見ますと、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきて、それがどんどんどんどん人々がやってきたっていうそういう表現なんですね。ところが弟子たちは彼らを叱ったというそういう箇所になっています。まあ当時子供を持つ親たちです。子供たちって書かれていますけども、ここでこの子供たちという表現は生まれたばかりの赤ちゃんからだいたい12歳ぐらいまでって普通言われてるんですね。で13歳になると今度大人の仲間入りっていうふうにこうユダヤ教の制度ではこう当時の制度ではなっていたんです。ですからだいたい生まれたばかりの赤ちゃんからそして12歳までみんな子供とみなされて親たちはイエス様のところにこう連れてきたというそういう話です。当時有名なラビたちのところに子供たちを連れてきたそうです、親たちは。そして手を置いて祈ってもらいたいとか祝福してもらいたいってそういう習慣があったので当時偉いと言われていたラビですね、先生のところに親は子供たちを連れてきたと。まあ日本でも献辞式とかいろいろしますけども、そういう習慣があったみたいです。このイエス・キリストに来た大人も子供たちもこのイエス・キリストが誰かっていうことをみんなはっきり知っていたわけではないと思います。ただこの方の教えは有名になりましたよね。なんか今までの教えと違うっていい評判も流れていました。そういうこともあって連れてきたと思います。それ以上に人はこの方に何かを感じていたんでしょうね。言葉。この方から伝わっていくウサギの言葉とオーラって言いましょうか。あれ実際皆さんオーラってありますよね。人でもあると思うんです。内側のものがその人を覆うってあるんじゃないですか。やっぱあるなと私思いますね。まあ、語弧が指すとは言いません。しかし、イエス・キリストの言葉には何かやっぱりあったんですよ。なんかこう、ね。五感では感じない。何か心でこう感じるものとあったんでしょうね。人々は安心してたと思いますね。別の言葉を言うと近づきやすかったってことだと思いますね。アプローチャブル。なんかこう近づけるって。ね、敷居が高くない。あ、なんか言えてしまう、ね。この方の顔を見てるとなんか今までこう誰にも言えなかったこともなんかこう安心して言えてる自分を発見するみたいな。そういうものがあったんでしょう。何かなと私は思うんですね。人を大切にしてたんでしょうね。友の資格と言いましょうか、要素っていうのは人を大事にする、大切にする。まあ聖書では愛って書かれてますけども、日本人にとってあんまり愛っていう言葉は日常生活で使わないんですよね。だからピンとこないところもあるんじゃないでしょうかね。でも大事にするとか大切にするって言えばなるほどなって思うんですね。すなわち、イエスの心は誰に対しても閉ざされていなかった。開いていた、オープンだった。そういうことじゃないかなと思います。人々はその、人々に対して開かれているイエス様の心を感じていて、そして、親たちも子供たちを連れてきたんでしょう。私、時々イエス様って冒険家だなと思います。そう思いません?私、まあ、家内、を通してだったのかもしれないんですけども、アメリカのエルドリッジっていうですね、最近本当によくこの方の本ってクリスチャンですけど読まれてるんですね。その方が本当に私たちがあまり今まで考えてこなかったようなこと、でも聖書にはあるんだけども、気づかなかったことについて書かれてるんですけどもね。その、イエス様が冒険家だっていう表現とか、で、男性もそうでなければいけないとか、 で、非常にそれ聞いたときに、そういう言葉聞くとちょっと私は怖いんですね。自分の何かが指摘されるんじゃないかなと思うんですけども、同時に読みたいっていうですね、複雑な心を感じますけども、その方が、エルドリッチって方がそういうことを語ってましたね。実はイエス様で冒険を犯した方ですね。これマタイの福音書を見てもはっきりわかりますね。当時の人間的な、その習慣とか、伝統を、実は破ってるんですね。革命家ですよ。マタイは、そのところを本当は書いてるんだけども、あまりそういう表現を私たちはしてこなかったと思うんですね。その本読んで納得できましたね、私は。破ってるんですよ。そして、あえてなんですね。あえて。あなた方今までこのように人間の伝統の中で教えられてきたではないでしょうかと言ってますよね。でも実は私はこのように言いますって言ってません。ものすごくそういう意味では言葉は良くないんですけども、対立的な部分があるんですね。例えば当時の社会的その秩序と言いましょうか、構造を破ってるところがあるんですね。さっきも言いました。罪人と呼ばれている、レッテルが貼られている人々と食事をするということは皆さん、これ冒険を犯すことじゃないですか？というのは、自分も同志とみなされるんですよ。自分も仲間とみなされるんですよ。でもそのためにイエス様来たっていうんですね。それが十字架の意味ですよ。罪人と同じになるって意味でしょ？いや、なったって意味ですよね。それを十字架に着く前からイエス様実践してるんですよ。そのために来たんだと。罪人と一緒なんだって。でも皆さんだったらどうですか？そのように言われることから遠ざかりません？自分を守るでしょう。私も自分を守りますよ。イエス様はそういう守り方をしなかったんですね。当時、男性でラビと同等に見なされている人が特に女性と話をするってどうでしたか？いや、これもとんでもない話だったんですよ、皆さん。もう、昔の日本が男尊女卑だったけども、そのユダヤ教の時代ですよ。まあ今の時代といえばその地域において。もう男尊女卑はもっとその、はっきりしたものですよね。とにかくラビたちが当時女性と話をするってことは、以前も私話をしたと思うんですけども、もうゲヘナ、地獄に行くと同じ行為だっていうふうに、本当にラビたちは言ってたんですよ。さち男性が女性と話をするってことはそういう行為だし、言葉悪いんですけども、時間を浪費してるって意味なされたそうです、皆さん。ごめんなさい。女性の方が私そういうふうに言って、私は逆に女性の方といっぱい話をしてるので、安心しながら話してますけども、本当に当時はそういうふうに言われてたんですよ。ですから、イエス・キリストがサマリアの女性と話をしてて、弁当を買ってですね、帰っていた弟子たちがその姿を見たときにびっくりしたんですね。もちろん、そこまで書かれておりませんけども、彼らはびっくりしたんですよ。本当にこういうラビと一緒に旅を同行していいのかなと思ったんじゃないですか。自分たちの身を守る、考えたでしょうね、弟子たちはね。そういうことですね。また、イエス・キリストは死人が出た家に行きましたよね。ラザロの家とか。まあ、ラザロは死んだんですけどもね。これも、彼らの宗教からすれば、死体の近くに行くってことは危険じゃないですか？汚れることです、当時の。だから、ある期間は、人々から隔離されて身を清めなければいけなかったんですね。平気ですという皆さん、イエス様は。そういう意味で、当時のその社会構造って言いましょうか、破ってるんですね。イエス様ってすごい人だなと思います、皆さん。そういう意味で冒険を犯してますね。人を祝福するためなんですね。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送はインターネットを通して世界中の皆さんにイエス様の福音をお届けしています。今回は7月の統計をもとに、どんな地域から BBN を聞いていただいているのかご紹介します。リスナー数の多い順に見てみますと、日本、アメリカ、ブラジル、台湾、韓国、インド、ルーマニア、フィンランド、ドイツ、中国、カナダ、シンガポール、コロンビア、アルゼンチン、フィリピン、ボリビア、オーストラリア、フランス、オランダ、ポーランド、ベトナム、ニュージーランド、チェコ、グアテマラ、イギリス、メキシコ、スペイン、香港。7月は全部で28の地域から BBN をお聞きいただいていました。こうして見ると本当に世界の様々な場所で BBN が用いられていることがわかります。インターネットには国境がありません。距離が離れていても同じ番組を通して御言葉を聞き、イエス様を知ることができます。これはインターネット放送ならではの大きな恵みです。イエス様はマルコの福音書16章15節でこうおっしゃいました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これからも一人でも多くの方にイエス様の福音をお届けできるよう、BBN は放送を続けていきます。今この時間 BBN をお聞きくださっているあなたにも心から感謝いたします。

イエス様を信じたいけれど、まだ自分は早いのではないかと思われる方がいらっしゃいます。その理由の一つに、自分はまだ清くないから、正しい行いができないからというのがあるようです。あなたもそのようにお思いでしょうか。でも、聖書に従って歩めるようになる。それは、イエス様を信じてから神様によって変えられていくことです。まず何よりも、イエス・キリストは十字架にかかって私の罪の問題を全部解決済みにしてくださったという事実を受け取ってください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧になり、あなたの罪を解決してくださったイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。そしてそのページの最後の応答用フォームからあなたの決心をお知らせください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。ユダの裏切りというタイトルで、ヨハネの福音書13章16節から30節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: このダビデが歌ったこの詩編、皆さんももしもですね、この詩編の41編の9節を見てみるとですね、お開きになれる方はですね、聖書の下にですね、参照箇所、クロスリファレンスといって、それはこのことを、この箇所のことを言ってあるんだっていう、そういった参照箇所が小さい文字で書いてあってですね、もしかして最近ですと、iPad とか iPhone なんかのアプリでもって、この参照箇所ポンポンっていう風にこう押していくと、パッパッと開いてくるんで便利になりましたけどもね、そこには何と書いてあるかっていうと、第2サムエルの15の12っていうふうに書いてあると思うんですね。第2サムエル15の12、それはですね、ダビデ自身が経験したこと、すなわちダビデの信頼していた親しい友にダビデが裏切られるっていう、そういった場面が出てくるわけですよ。もしもお開きになった方はですね、第2サムエル15の、12っていうところは何と書いてあるかというと、このように、書いてありますね。アブサロムは生贄を捧げている間に人を使わして、ダビデの助言者ギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は強く、アブサロムに組する民が多くなった。まあここだけ読むと一体何のことかよくわかりませんけども、実はですね、第2サムエルの15章から17章っていうところはですね、実はダビデ王ね、こうダビデなんてのはイスラエルの英雄ですよ、そしてイスラエル王国を確立した人物ですよ。本当にみんな知っていますよね。教会学校でもアワナクラブでもですね、少年がダビデが少年だった時、ね、巨人ゴリアテを相手に、ペリシテ人、敵の巨人ゴリアテを相手に、まあゴリアテがどれほど大きかったっていうのは2メートル80何センチなんですか、今あの内灘聖書教会の玄関ロビーにゴリアテの実物大のものが貼り付けてあってですね、こんな大きかったのかみたいな、ダビデはですね、しかしこの巨人ゴリアテに向かっていって、そしてなんとね、羊飼いが使う石投げでもって石一発でゴリアテを倒したという英雄になった人物ですよね。そしてこのサムエルから王としての油を注がれて、サウル王に命を付け狙われますけども、やがて王位を確立し、そしてエルサレムを自分の都として、イスラエル王国を確立したこのダビデ王が、なんと愛する我が子、ね、愛する自分の息子アブサロムに謀反を起こされて、王位を奪われて、そしてなんと父親であるダビデを亡き者にしようとして、そうするとですね、こうダビデはその謀反の前にですね、本当にこう悲しみに暮れて、エルサレムを逃げていく、エルサレムから出ていくっていう、そういった場面、有名な場面が描かれていくわけですけれども、なんとですね、その時、ね、こう、ダビデを裏切った、そのアブサロム、裏切ったというかね、謀反を起こしたアブサロムに、ダビデが信頼していた友、ダビデが信頼していた助言者アヒトフェルっていうふうに書いてありますけれども、彼がですね、なんとダビデを裏切ってアブサロムの側について、そしてアブサロムの王位を確立するためには何をすればいいかっていうことを助言したっていう、そういったことになっていくわけですね。なんとダビデが信頼していた、そしてダビデが頼っていた、その親しい友であるアヒトフェルがダビデを裏切ってアブサロムを助け、そしてですね、こう、いかにダビデの王位をこう、退けて、アブサロムの王位を確立するかということを助言したアヒトフェル。そのことが、こう、ダビデがですね、後に解雇しながら、 私が信頼した親しい友、私のパンを食べている者までが私に向かってかかとを上げます。そのように歌われている、その背景にあることが知られているわけですけども、なんとですね、このアヒトフェルという人物は、こう、やがてこのアブサロムの謀反というのは失敗に終わっていくんですけども、そしてアヒトフェル自身も首をくくって、こう自殺していくっていう悲劇を迎えていくわけですね。そしてイエス様はこの聖書の箇所を取り上げて、このように聖書に書いてあることは成就するのです。そのようにイスカリオテのユダが裏切っていく、親しい友であるユダが裏切っていく。そしてなんとユダもイエス様を裏切った後、こう首をくくって自殺していくっていう悲劇を迎える。それもですね、旧約聖書において書かれていることとまたこう重ねり合っていくわけなんですけれどもね。まあともかくですね、そのようにこう聖書に予言されている、それはこうメシア予言、イエス様によって成就するメシア予言であった。その予言の通りに、で、イエス様からパンを受け取って食べたこのイスカリオテのユダの裏切りによって、イエス様は十字架へとつけられていった。そしてイエス様はですね、ことが起こる前に、今からあなた方に言っておきますよ。ことが起こった時に、私はあるであることをあなた方が信じるためです。そのように予告していったわけなんですね。すなわち、聖書の予言通りに、共に裏切られ、十字架で死なれたイエスこそは、人となって世に来られた一人子なる神であることを、弟子たちは知るようになるわけなんですね。まあ、ともかく、そのようにですね、イエスを裏切ったユダ、ちょっとイエスを裏切ったそのイスカリオテのユダについて考えてみましょう。すなわち、この人物は3年余りイエス様の弟子としてイエス様に付き従っていった、そういった人物なんですよ。で、イエスの弟子となって付き従っていく、これは相当な決心を成したわけなんですね。すなわち、まあ最初からですね、イスカリオテのユダは、なんかこれ金づるになりそうだなと思ってついてきたわけじゃないんですよ。最初から盗みを目的でやってきたわけではないでしょう。他の弟子たちと一緒のように、例えばヤコブとヨハネ、あるいはペテロとアンデレ、そういった弟子たちはですね、福音書に書いてある言葉で言うと、私についてきなさいというふうにイエス様に言われた時に、すべてを捨ててイエス様に従っていったという、そういった場面が出てきますね。そのように同じようにですね、ユダはすべてを捨ててイエス様に従っていった、それがユダなんですよ。そしてこのイエスを裏切ったユダは他の弟子たちと共に宣教を行っていたんですよ。福音を告げ知らせていたんですよ。すなわちユダはですね、他の弟子たち、イエス様が選ばれたその他の弟子たちと、特別に選ばれたその弟子たちと一緒に、こうなんて書いてありますか。ルカの福音書の9章1節ではですね、イエスは12人の弟子を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお与えになった。ユダにもこの権威が与えられていたわけなんですよ。悪霊を追い出し、そして病気を癒すというその力と権威はユダにも与えられていたわけです。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために彼らを使わされた。そしてですね、こうしばしば伝道旅行に使わされて、他の弟子たちと共にイスカリオテのユダはそのような奇跡の力を持って病人を癒し、そして福音を述べ伝えていたんですけれども、そのユダは実はイエス様を主と信じ受け入れてはいなかった、ね、彼自身は救われてはいなかったということが明らかになっていったわけなんですよ、ね、ですからこのような、こう、奇跡を見て、そして、こう、神様っていうことなんですけれども、しかし、それを行っている人自身が必ずしも、イエス様によって救われているわけではないことを、このことは示していますね。ですから、私たちは本当に注意しなければいけないですね。そのような不思議なことに、こう、誇ったり、それを頼りにしたりということをしてはダメですね。私たちは本当にイエス様を心にお迎えする。ね、それが一番大事なことをまた見ていきますけれども、そしてこのイスカリオテのユダはイエス様の働きを間近で見ていた人物です。イエス様が行われる奇跡、力ある技を間近に見ているわけです。そしてイエス様の教えをいつもそばにいて聞いていたユダですよ ね、ユダはイエス様と日々同じ時間を過ごす中で、直接イエス様が行われる印としての力ある技を見て、そして奇跡を目にし、そしてイエス様のお言葉をいつも間近に聞いていた。それでも、イエス様を救い主として心を開いて受け入れるということがなかったことが明らかにされるわけですね。そしてこのイエスを裏切ったユダは他の弟子たちから信頼されていた、そういった人物でもありますね。ユダはその姿を見るならば、その働きを見るならば、もう日々の生活を見るならば、もう立派なイエスの弟子としての信頼されていた、そういった人物であるわけですね。そして最後の晩餐の時、暗闇へと去っていった、その時も他の弟子たちは誰も疑うことなく、ああ、彼はまたイエス様のために、働きのために出ていったのであろう、ご苦労様だなというふうに思っていたわけなんですね。しかし、その実態はどうであったか、ね、その心の中は罪に占められていて、そして弟子たちの知らないところで陰でお金を盗んでいたということが暴露されていく。ユダはですね、数多くのイエス様を信じ受け入れるというそういった機会に恵まれていたにもかかわらず、自分の罪を悔い改めてイエス様を救い主として心にお迎えするということがなかったんです。ねえ、皆さんはどうでしょうか。いつもイエス様のことを聞いている。いつも聖書のことを知っている。ね、いつもこうね、何か一緒に他の人や人、ね、イエス様を伝えるためにいろんなことをしている。ね、しかし、あなたはその心の中にイエス様をお迎えしているでしょうか。ね、その決心をしたことがあるでしょうか。あるいは表面的には本当に立派なクリスチャンに見える。ね、他の人たちからも信頼されている。ああ、立派な働きをしている、行いをしている。しかし、神様はあなたの心の中を見られたとき、イエス様はあなたの心の中におられるでしょうか。聖書にはですね、有名な場面、例えが表されていますよ。それはですね、黙示録の3章20節というところなんですけども、ね、黙示録の3章20節ではですね、有名な、ね、こう、イエス様が、こう、戸を叩くっていう、そういった例えが用いられているんです。姿が出てくるんですね。見よ、私は戸の外に立って叩いている。これはイエス様のことですよ。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ね、イエス様は私たちの心の扉を叩いている。ねえ、私をこう入れてくださいっていうふうにですね、私を入れるならば、あなたは永遠の命の中に入れられるんだよ。ねえ、私と共に食事をしなさい。私が与えるパンは、あなたに永遠の命を与える命のパンですよ。私が天から下ってきた誠の命のパンですよ。それを共に食べるために、あなたは心の戸を開いて、そしてイエス様をお招きするならば、イエス様と共に食卓について、イエス様という命のパンをいただいて、永遠に生きるものとなるわけです。イスカリオテのユダは、この地上において、物質的なパンをイエス様と一緒に食べていました。ね。イエス様と同じ食卓でもってパンを食べていたわけです。そしてイエス様が与えるパンを食べたんです。しかし、イエス様が本当に与えたいのはご自身なんですよね。私、イエス様というパンをユダに食べさせたかったんですね。しかし、ユダはその心を開くことがなかった。ね、開くことがなかった。皆さんはどうでしょうか。イエス様はあなたの心の外、戸の外に立って叩いておられる。今、そうかもしれません。ね、皆さんが未だかつて一度もイエス様に対して心のドアを開いたことがないのであるならば、ね、ぜひイエス様の声を聞いて、イエス様の十字架を見上げて、その心を開いてイエス様を受け入れてください。ね、そうすれば永遠の命に入れられ、罪が許され、ね、こう、しかしですね、イエス様というお方は こう強引に入ってくる方ではないんですね。まあ、この黙示録の3章の20節の場面っていうのは、よく絵画の題材に取り上げられて、そして絵が描かれるんですね。そしてその絵に共通するモチーフっていうのは、イエス様が暗闇の中に外に立っておられる、光を持って立っておられる、その時にドアをノックする、そのドアには取っ手がないんですね。すなわちイエス様は勝手にドアを開いて入ってくることはできない。その戸は内側からしか、その人しか開くことができない。ですから、ね、私たちはしばしば祈ってしまいますよね。どうかあの人を救ってください。あの人の心の中に入ってくださいっていうふうに祈るかもしれませんけども、イエス様はですね、あなたの心の中に無断で入っていくことはできないんです。ね、あなたが自分から開かなければ、イエス様は決して入ってくることはできないわけなんですね。まあ、時にですね、私たちは、あの人のドアを蹴散破って、こう、中に強引に入ってくださいというふうに祈るかもしれませんけれども、しかし、私たちが祈れるのは、どうかあの人が心を開いて、イエス様を受け入れるように、心を開くようにしてくださいという、そういった祈りしかできないんですけども、ね、皆さんは、その、決心、信仰の決心ということをなされたでしょうか。ね、しかし、私たちは、こう、イエス様がこのドアをノックしておられるっていうのは、日々の生活においてもそうですよ。ね、こう、一旦イエス様を心の中にお迎えしたら、もうイエス様がドーンとこの部屋の中に、こうね、真ん中に座っていて全部取り仕切るなんてことないですからね。私たちはですね、心の中にいろんな部屋を持っていて、ね、イエス様をリビングルームにお連れしたんですけれども、しかし、寝室には入ってこないでください。寝室には絶対入ってこないでください。とてもこんな姿をイエス様には見せれませんから、ここはダメですっていうふうに鍵かけているような人いませんか？ね、こう、台所には入ってこないでください。ね、こう、私はもうこのように暴飲暴食、自分で勝手にこう食べたいんです。だから関わらないでください。神様関わらないでくださいって言って、もう台所の鍵を閉めてあるっていう人いないですか？ね、そのように私たちはいつもね、イエス様の声を聞いて、その戸を叩く、その音を聞いてですね、ああ、わかりましたって言ってそのドアを開いて、それぞれの部屋に入ってきていただいて、そして私たちを導いていただく、それは日々の信仰生活においてもとても大切なことなんですね。まず、イエス様に対して心を開き、そして私たちの持っている、そういった様々な心の中の暗闇っていうものをみんな明け渡していく。それはとても大切ですね。しかし、この私たちが罪に陥っていくとき、私たちは本当にイエス様をですね、ドアの外に追い出しているっていう、そういったことになるわけですけれども、皆さん気をつけてください。私たちの心のドアの外に立っているのは、そしてこう入れてくれるのを待っているのはイエス様だけではありません。ね、イエス様だけではありません。実はですね、まあ、ユダがですね、こう、裏切るときに、サタンが彼に入ったっていうふうな、そういった表現もありますけども、私たちもですね、油断をしていると、罪を心の中に入れてしまうわけなんですね。これは、創世記の4章7節というところに有名な表現があるんですね。創世記の4章7節、あなたがもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。あなたが不正を行っているのであれば、あなたの心の戸の外で罪が待ち伏せているよ。ね、罪はあなたを恋したって、あなたの中に入ってこようとしている。しかしあなたはそれをコントロールしなければならない。これは一体どういう場面かというと、アダムとエヴァ。ね、人類の最初のカップル、アダムとエヴァが作られた後、アダムとエヴァに子供が生まれて、そしてそれはカインとアベルですね。カインとアベルという二人の息子が生まれて、そして彼らは神様を礼拝して生贄を捧げるというその時に、カインが捧げた捧げ物は神様は目を止めず、アベルが捧げた捧げ物に神様は目を止めた。そのように書いてあるんですね。そしてカインは怒ってしまって、怒ってしまって、そしてこの弟をですね、憎んでしまって、その時に神様が警告を発したんですね。カインに対して、 ね、もしあなたが良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したってあなたの中に入ろうとしている。あなたはそれを収めなければならない。しかし残念ながら、この直後に、カインはですね、なんとその心の扉を罪に対して開いてしまって、そして待ち伏せていた罪が、恋したっていた罪が、こう彼の中に入って、なんとカインはアベルを殺すんです。兄弟でもって、兄が弟を殺すっていう、その殺人事件、人類初の殺人事件が起こり、その後の人類の歴史っていうのは何ですか？憎しみ、怒り。殺人戦争ですよ。ねえ、これは何が原因かというと、もう人間が罪を犯し、そして私たちはそのような罪に対して心を開いてしまうということですね。そして罪は私たちに罪を犯させようと恋したっているっていう誘惑っていうことですよ。誘惑っていうのは私たちにこう罪を犯させることをこう促していくわけなんですね。そして私たちも勘違いをしてしまって、その罪っていうのが自分にとってこう恋慕うようなそういったものになってしまう。それはお金の面での不正であったり、こう性的な不道徳っていうのがそうですよね。私たちはそういった罪を恋慕って求めてしまうんですね。そして容易に自分の心を開いてしまって罪を中に招いてしまうわけなんですね。そして人間は罪に陥ってゆき、そして今この世界はどうなっているでしょうか。本当にこうサタンが支配しているようなこの世はですね、お金と快楽と性的な不道徳と、そして戦争と憎しみと、そういったものに満ちた世界になってしまっている。私たちはですね、本当にそのようなものに心を開けるのではなくて、イエス様にこそ心を開けて、そしてイエス様にこそ入っていただいて、ね、こう私たちの心を治めてくださるように、イスカリオテのユダのようになるのではなくて、私たちは本当にドアを開いてイエス様をまずお迎えして、そしてですね、私たちはイエス様の十字架の罪の許しによって日々罪を許していただきながら、自分の中に作ってしまっている、もうデーンとまびこう座り込んでしまって居ついてしまっている罪をですね、一つ一つ取り除いて、自分では取り除くことはできませんね。自分でその罪から離れるということはできないでしょう。イエス様に入っていただいて、イエス様が聖霊の力によってそのような罪を私たちの心の中から追い出してくださいますからね。そのような信仰生活を送っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは、罪が私たちを恋慕っているという、そういった表現がありますけれども、本当に私たちの方が、罪を犯すことを恋慕って、そのような機会があればと思って、自分の方からそのような罪を心の内に招いたりということがないでしょうか。そうではなく、どうかイエス様をこそ私たちの心の内にお招きし、私たちの心の内を清めてくださいますように、どうかまたそのように日々の信仰生活を歩んでいくことができるように憐れんでください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。

今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙2章4節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の3節。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に行き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。神様に従っていない人たちは、トガと罪の中で霊的に死んでいるのです。トガとは、アダムが行った神様への不従順のことです。彼は禁じられていた神様の領域に足を踏み入れました。罪とは、的を外すことです。私たちはただ、神様の水準には全く達することができません。それが私たちの状態で、トガと罪の中に死んでおり、サタンによって活気づけられています。それが私たちが救われる前の状態を説明しています。そして一人一人の救われていない人は、この世を歩き回っている霊的な死人なのです。ある年老いたアイルランド人が、墓場の定義を聞かれて次のように答えました。墓場とは、死んだ者たちが住んでいるところだ。この言葉は私たちの世界をよく説明していると思います。私たちの過去についての説明はあまり良いものではありません。私たちはこの時代の霊に従って歩んでいました。社会と文明とこの世のライフスタイルに迎合していました。不従順の子らを活気づける霊、権威であるこの世の君に従って歩んでいました。この世の君とは、サタンであり、サタンは人々の目をくらまし振り回します。今日クリスチャンたちがこの世から分離されていることについて話すとき、彼らはこの世とは肉的、現世的、あるいは不忠実であることと考えがちです。しかし失われた世の独特の罪は、精神的、霊的な罪なのです。そしてそれらは実際、神様の目には、肉体的な罪よりも悪いものなんです。ヤコブの手紙4章の1節から4節には次のように書かれています。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと、争ったり、戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。願っても受け入れられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。貞操のない人たち。世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。多くの人たちがいかにも敬虔そうに日曜日に教会にやってきます。そして自分たちはこの世から分離していると思っています。しかし月曜日の朝、彼らは他のすべての人たちと同じように、意地悪く、無情で、お金を追いかけて、この粗暴な世界に出て行きます。彼らは自分自身が食い尽くすため、自分の利己的な欲望のためにお金を求めます。ヤコブが語っているのはそういうことです。信者はそういうことから救われたのです。ヨハネは次のような言葉で表現しています。第一ヨハネ2章の15節から17節。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。クリスチャンであるあなたは、主が、教会の敬虚のために再びこの地上に戻って来られることを本当に切望しておられるでしょうか。それとも、あなたはあまりにもこの世に夢中になってしまっているので、 この世を去るときに嘆き悲しむでしょうか。またあなたは仕事や商売や家庭や何かのクラブや予的な教会の中で夢中になってしまっておられるでしょうか。その時にはすべてのものが変わるので、この世を去ることは気が進まないでしょうか。シモン・ペテロは次のように失われた世を説明しています。第二ペテロ二章の十五節から十六節。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子、バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の狂った振る舞いを阻んだのです。これが失われた世の姿です。神様の子供としてあなたはこの姿に当てはまるでしょうか。私たちはキリストを知る前はサタンである空中の権威を持つ支配者に従って歩んでいたのです。サタンが私たちに活力を与えるものだったのです。私たちは神様と富との両方に使えることはできません。私たちが降伏する相手が私たちの主人になるのです。クリスチャンでさえも自分が誰に使えるかを選ばなければならないのです。ある人たちは神様に仕えるとは、この世的な娯楽を慎み、神学的にリベラルと呼ばれる人たちと関わらないことを意味する、などと考えています。自分自身の生活が苦々しさと憎しみと、また利己主義に満たされていながら、そのようなことを話すのは馬鹿げているというものです。苦々しさも、憎しみも、利己主義もひどい罪なのです。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、肉と心の望むままを行いとありますが、パウロが私たちと言っていることに注目してください。彼は自分自身も含めて罪の中にいた状態を説明しているのです。あなたも、また私も、そこに自分たちを入れる必要があります。またこの箇所は次のように訳すことができます。それらの人々の間で私たちすべても自分たちのライフスタイルがかつては肉の欲望、つまり私たちの古い性質の中にあり、肉の欲するまま、思うまま、私たちの古い性質と古い考えを行い、他の人々と同じように私たちも生まれながらに怒りの子供たちでした。不幸なことに、その古い肉的な性質に従って生きているクリスチャンたちがいます。彼らは今日、この世の人が生きているのとちょうど同じように生きています。彼らのライフスタイルは、不信仰な哲学に促され、動機づけられ、サタンの原則によって支配されています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある日私は評判の良いクリスチャンビジネスマンの家を訪問しました。彼は私に素敵な家を見せ、自分の子供たちのことを話してくれました。それから彼は自分のビジネスのこと、そして自分に授与された栄誉の表彰の数々について話しました。しかしその間、彼は一度も自分とイエス・キリストの関係については触れることがありませんでした。ご覧の通り、この世のすべてを取り入れているのに、キリストを無視するライフスタイルは何かが間違っているのです。エペソ人への手紙二章のこの部分では、パウロは教会とすべての信者の過去、現在、未来を説明しています。神様はすでに私たちに、私たちの過去と現在に加えて未来も明らかにしてくださったのです。エペソ人への手紙二章の四節から六節。 しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。ここに書かれているしかしという接続詞はとても重要です。神様は憐れみ豊かです。神様は私たちを憐れんでくださいました。これ以上ないほどに黒く絶望的な最初の三つの節からしますと、四節は徹底的な変化です。人間は完全な失敗です。自分を救うことはできません。しかし神様はこの死の場面にご自分の憐れみを持ってきてくださいました。神様には足りなかったり遅すぎたということはありません。この方は無限の憐れみ豊かな無限の神様であられるので、あり余るほどの憐れみを持っておられるのです。また神様は人間が必要とするものを持っておられます。ただ一つの条件は、あなたが神様を信じるということです。神様は海ほどの憐れみを持っておられるのです。神様はそのような絶大なご自分の恵みによって私たちを救ってくださいます。それでは神様の恵みによって救われるというのはどういう意味でしょうか。私たちは咎と罪の中に死んでいたのであって、自分たちを救うには完全に無力でした。神様がその場面に来てくださり、恵みによって私たちに手を伸ばしてくださったのです。なぜ神様はそのようなことをされるのでしょうか。その理由は私たちの側にはありません。神様の側に理由があるのです。神様がイスラエルを救い出すために地上に来られたとき、それは彼らが良かったからでも、美しかったからでも、神様に熱心に仕えていたからでもありません。彼らは良くもなく、美しくもなく、神様に仕えてもいなかったのです。彼らはうなじの怖い民で、しかも偶像礼拝者でした。彼らは荒野で金の子牛を礼拝さえしました。でも神様は彼らの叫びを聞かれました。なぜ彼らの叫びが神様を動かしたのでしょうか。なぜなら神様が彼らを愛されたからです。神様はあなたを愛しておられます。でも神様は私たちをご自分の愛によって救われるのではありません。ただ恵みによって救われるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年もの間、私はサンディエゴで聖書クラスを持っていました。その間に若いクリスチャンのグループがそこの海辺で働き、かなりの数の若者たちをキリストへと導きました。そのうちの幾人かは、私たちがヒッピーと呼ぶグループに属していましたが、彼らのうちの多くは純粋な信者でした。そのことを通して私は、本を表紙で判断しないのと同じように、人間をその人の着るもので判断しないというところへ到達しました。彼らは私たちのラジオ放送を聞き、テープを持ち、そして私たちの本を使っていました。でも私はその時にはそのことを知りませんでした。私がある年の最初のクラスにそこに行った時、一番前の二列にそのような若者たちが大勢座っていました。申し上げておきたいのですが、幾人かはとても変わった服装をしていました。彼らは髪の毛を長く伸ばし、ヒッピー文化に関連する格好をしていました。正直に言って、彼らは最初私にショックを与えましたが、彼らは自分たちの聖書とノートを持ち、そして霊的な生活も送っていました。残念ながら今日、そのような霊的な生活はいつでも教会で発見できるとは限りません。 ずっと出席していた若者の一人がある日私のところにやってきました。彼は服のそこら中に愛という文字を書いていました。そこで私は彼に尋ねました。一体全体君はなぜそこら中に愛と書いているんだい？彼は言いました。神様はご自分の愛で僕たちを救ってくださったからだよ。私は答えました。それには賛成しないよ。神様は僕たちをご自分の愛によって救われるのではないんだよ。エペソ人への手紙2章の8節から9節にはこう書かれているよ。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。神様は僕たちをご自分の恵みによって救ってくださるんだよ。神様は君を愛しておられる。そのことは見失わないでほしい。神様は僕たちすべてを愛しておられる。でも神様はご自分の愛によって天国の裏の戸を開いて闇に紛れて僕たちを滑り込ませるなんてことはおできにならない。神様は表の戸の天国の標準を下げてご自分の愛のゆえに僕らを連れて入ることはおできにならないんだ。神様は同時に光でもあられる。神様はこの宇宙の道徳的な支配者だ。神様は義なるお方だ。神様は清く憐れみ深い。これを全部合わせるとこうなる。神様は間違ったことはおできにならない。つまりご自分の標準に照らして間違っていることはおできにならないんだ。だから神様は愛によって僕たちを救うことはおできにならなかった。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれているよ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ここには神様がこの世をお救いになるほどによう愛されたなどとは書かれていません。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神様は愛によってこの世を救うことはおできにならなかったんだ。どうしてかというと、神様は続けてこう言っておられるからだよ。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく。僕たち人間は失われた罪人で、神様はそれでも僕らを愛しておられるが、神様の愛は僕らを天国に入れることはできないんだよ。神様が救いを用意され、僕らの罪のために代価を支払われた。だから今、愛の神様は失われた世界に手を伸ばされ、こういうことがおできになる。彼はあなたのために死んだのだから、もしあなたが私の子を信じて私のところに来るなら、私はあなたを救うことができるよ。神様は僕たちをご自分の愛によってお救いになるのではない。神様はご自分の恵みによって僕らを救われるんだよ。神様はあなたを嫌われることは絶対にありません。罪は交わりを壊してしまうので、私たちが神様との交わりを失うことはありえますが、私たちが神様に嫌われるということは絶対にないのです。神様の御霊を悲しませることもありえますが、でも私たちはいつでも神様の御霊に戻ってくることができるのです。第一ヨハネ一章の九節にはこのように約束されています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが暗闇を歩んでいながら、自分たちは神様と交わりがあるというなら、嘘をついているのです。同じく第一ヨハネ一章の七節には次のように書かれています。しかももし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、 私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もしあなたが神様の御言葉の光の中を歩み、自分が足りないことに気づいたなら、神様の御子イエス・キリストの血潮があなたをすべての罪から清め続けてくれるのです。なぜなら神様がご自分の恵みによってそのようにしてくださるからです。神様は憐れみと恵みとに富んでおられるお方です。神様は失われた世に向かって御手を伸ばされ、こう言われます。私の道から来るなら、あなたは私に来られるのだよ。この宇宙は神様の宇宙であること。神様はご自分の方法で物事を成しておられるのだということを忘れないでください。神様はご自分の宇宙の中で規則を作られます。ですからあなたは神様の方法で神様のもとに行かなくてはなりません。神様はあなたを愛しておられます。太陽が照ることを止めることはできないように、神様があなたを愛さなくするようにはできないのです。でも太陽の光から外に出ることはできます。神様の御心から外れること、または神様に背中を向けることはすべて、あなたが神様の愛を経験することを妨げます。もしあなたがキリストを通して神様のところに行くなら、神様はあなたをお救いになり、あなたは神様の愛を経験することになります。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の建設のための材料というテーマで、エペソ人への手紙2章4節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 天の父よ、自分の無力感をあなたにお捧げします。私の心にみずみずしい希望を吹き込んでください。そして皆を賛美できるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美します。詩編22編22節。
1: 礼拝の終わりに紹介され挨拶した信頼者ラトリースの言葉の深さは思いがけないものでした。彼女は2021年12月の壊滅的な竜巻に家族7人の命を奪われ、ケンタッキー州から引っ越してきたのです。彼女は、今でも笑顔を見せられるのは神が私と共におられるからですと言いました。傷つきながらも神を証しする彼女の言葉は、目下の困難と戦っている人たちにとって大きな励ましとなりました。詩編22編のダビデの言葉は、イエスの苦しみを暗示していますが、神に見捨てられ、人に蔑まれ、笑われ、敵に囲まれて虐待された人の言葉です。彼は疲れ衰弱していましたが、絶望してはいませんでした。主よ、あなたは離れないでください、私の力よ、早く助けに来てくださいと。あなたの目下の悩みはダビデやラトリースと同じ種類のものではないかもしれませんが、悩みは悩みです。また主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、助けを叫び求めた時聞いてくださったという24節の御言葉も大切です。神に助けていただき、そして神が良いお方であることを宣言しましょう。そうすれば周りの人は聞くことができます。今日の黙想のヒント、神に良くしていただいた話をする益とは何でしょう。キリストに従う人たちとの交流が不可欠な理由は何でしょう。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことをFacebookなどでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: イエス・キリストはおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。確かにお医者さんに行くのは元気な人ではなく病気を持っている人たちです。同じようにイエス様は罪のお医者さんとして自分の罪で苦しんでいる私たちに癒しを与えるためにこの世に来てくださいました。BBA のホームページの天国への道にはそのイエス・キリストについて書かれています。お読みくださり、ぜひ自分の罪からの救い主としてイエス・キリストをお迎えください。またご質問やクリスチャン生活についてお尋ねしたいことがありましたら、いつでもそのページのコメント欄からお待ちしています。喜んでお返事させていただきます。
1: 悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。夢をつなぐと題して箴言29章18節よりお届けします。
1: 今日は夢をつなぐ聖書の背景にはオリンピックがある、で聖書の舞台はギリシャ語の世界から始まったなどなど考えて、今日は私たちは一つのチームで夢をつないでいるんじゃないかという話をしますね。皆さん、夢は叶えるためにあって、夢は叶うんですと言ったのに、一つまだ叶えない夢が私はあって、別に祈っていただかなくていいんですが、教会員からいただいた鳥の巣箱、今年も丁寧にかけたのに誰もいらっしゃらないくださった方のところには下手すと年に2回ぐらい来られるそうなんですが、この間不動産屋に行くように、四十からという細い鳥が見に来て、家内と一緒に息を潜めて、あ、来たって、入居してくれるといいなって、2、3回来て、その後音沙汰ないんです。で、以前話したように、私たちは随分反省したんです。以前来た時に、やっぱり借り主の権利ってあるのに、私たちはオーナーだとか言って、親鳥がいなくなって卵が孵化したと思った時にガバッと開けたんですよ、蓋を。しちゃいけないです、ああいうことは。その時、親鳥が後ろからじーっと見てて、多分悪い噂がまだ消えないんです。あそこの家の家主は、ちょっと恐ろしい。やめた方がいいよって。だけど、今年はどうかなって、多分見に来たんじゃないかなって。まあ、それ以外は、神様は大体夢を叶えてくださる神様なんですね。いや、小高に本当に数十名高校生が来るって夢のようだと思いました。また昨日夏祭りということで、あんなに見たことのない人が教会に溢れるとは思いもしなかった。しかし、この教会だけじゃないんです。実は先週は水戸の教会で、私が行くときは毎回伝道会ってなったんですけども、じゃあ誘ったらいいでしょうって。皆さん、あまり大きくない教会だとすぐ2倍になるんです。すぐ3倍になるんですね。で、一人が一人を誘い、家族を誘い、いつもの倍以上の人が来ていました。皆さん、神様は優しいんです。私たちのささやかな願い、真実な祈りを天に引き上げて聞いてくださるお方ですよ。で、夢はつなぐためにあるんですね。じゃあ、アウトラインを出していただくと、どうやって夢をつなぐんですか？どうやって灯火をつなぐんですか？二つあって、一つは幻がつなぐんだと。いや、私は行きたくないなとか、あの人がやればいいじゃないかとか、私はこう思うよとか、そういうんじゃないんですね。神様の雲の柱、火の柱がこっちだってばあって。みんな来るんだってばあって。その先は私に任せれば大丈夫だからって。幻がぐいぐい力強く。で、じゃあ一人で行くんですかって、それも違う。チームであなた方はやっているんだって。だから今日ここに来れないネットで礼拝している人も、時々来る人も、近くの人も、今日遠くから来た人も、私たちはチーム福島なんです。私たちはワンチームなんですね。じゃあ今日の聖書の箇所短いのでご一緒に読みましょうか。箴言29章18節、有名です。時々誤解される箇所なんです。読みましょう。はい。幻がなければ民は好き勝手に、身教えを守る者は幸いである。皆さん、幻が夢をつなぐんですよ。幻って、幻がないと地獄に行くみたいにちょっと一見読んじゃう人もなくもないんじゃ、そういうことを言ってるんじゃないんですね。幻がせっかく一回しかない人生の道のりを本当に生き生きと喜びにあふれてしまって、そういうふうにするんですよって。この幻っていうのは何ですかというと、これは神様のメッセージです。わかりやすく言うと、私はこういう夢を見たとか、私はこれを憧れるとか、そういう好き放題、取り放題、そういうことじゃないんです。神様が伝えたいこと、メッセージ、じゃあ御言葉って言うんじゃないです、御言葉って言ってもいいです。 大事なものを銀行に預けたら、預金って何度も言いますが、預ける、大事なものを預けるからなくしたりしないでね、あなたの銀行を信用しますよって、天気予報のようじゃなくて、預ける、預金のように言葉を預けますと。具体的にこれは旧約聖書だと何って一番わかりやすいのは、父と蜜の流れる土地を用意した。あなた方は苦しいエジプトから救われるため救われたんじゃない。約束の土地に行って、それを体感するため、享受するため、そして本当に主は素晴らしいと腹の底から感動して言うためだってね。なので、こんなところで金の格子の像を作って、そして、あちらこちら迷い道してる場合じゃない。いやー、やれ、エジプトに帰りたいとか、指導者のモーセなんか殺してしまえとか、好き勝手言ってる場合じゃない。幻が、こっちだってば、って。南南東だってば、って。そして、この速度で行くんだって。で、彼らは振り切って、また一つ振り切って、ぐいぐい導かれて、ついに40年かかりましたが、神様が備えし、約束の場所に導いたのは何ですか？幻ですよ。じゃ、新約聖書は同じです。パウロという人が救われて、伝道旅行に派遣されて、そして伝道旅行の2回目の時に、現在のトルコの東端に来た時に、来てって、海峡を渡って、助けてって、幻を見て、これは神様だと思った。神様の幻だと思った。そんなの聞いて聞かぬふりもできたんですが、本当に渡ったんですよ。そしてギリシャの北の方から始めてザーッと伝道して。で、ヨーロッパが各地に教会ができて、そこから世界中に宣教師が派遣されるという大きな神様の幻が旧約聖書をぐいぐい導き、新約聖書を力強く導き、その大きな世界宣教のうねりの中で、おぎゃーっと産声を上げて、今生きているのが私たちなんですね。じゃあそんな旧約聖書、新約聖書の大舞台の話をしないで身近なところ話してって言えばありますよ。何度も言いました。福島に帰りたいって東京のキャンプ場で約30人が思った時、私と金井が何度か相馬か中通りか会津か、だけどいわきか、どうもいわきだなって、いわきに来て、そして30人分のアパートがなかったんですけれども、最終的に一つの不動産会社が1週間の中で次々開いた。多くも少なくもなくという言葉を聞いたとき、これは火の柱、雲の柱がぐいぐい私たちを、あなた方が次に来るのはここだって、神様だって、幻が導いてるって直感体験したんですね。次に教会堂、何度も言うように教会堂建てる計画なかった。建てたばっかりだったし、いくつもあったし、だけどいつまでメソメソしてるんだって、教会なくしたって自分たちこそ不幸みたいにいつまで言ってるんだって、決断して立ち上がりなさいって、そしてあちらこちらを見て最終的にこの土地に立った時に、この土地の地主さんはなかなか売ってくれないと思うよと言われましたが、非常識でも合わせてください。まあ、深くにも涙ポロポロで、私たち原発のそばで教会もなくなったし、行方不明の人とか当時もいたりして、そしてだけど復活する、諦めない、私たちはやり直す、キリスト教は復活だから、復興だから、この土地じゃなきゃいけない、この土地から遥かなる私たちのふるさとを仰ぎ見て、羽を閉じないで、羽は広げたままで絶対飛び立ちますという、象徴するような教会堂を建てさせてと言ったが、最後私も家内も恥ずかしながら、あとは涙で終わってしまったんでした。けれど結果的に与えられて、後に地元の人からよく手に入りましたね。みんなが欲しかったこの最上の土地がよく手に入りましたね。私は神様だ、火の柱、雲の柱。いつもこの二つの話をしますが、もっと前からですよ。3月11日、私の誕生日に震災が起こった時に、私は千葉にいましたが、どうするどうするって私と彼がおろおろおろおろして、結果的に3月15日、TCU の学生の人、先生方にも祈られて、トラック1台と一緒に夜12時に福島に向かいましたけれど、あの時は雲の柱、火の柱見えましたかって、見えません。見えませんが、結果的に カナダではよく言ったんですけども、車のライトを上げちゃいけないって。下にするしかない。まあ、今上げなさいっていう運転教えますが、下にするとあまり遠く見えないんですよ。こんな先しか見えなくて進んでいいの。崖っぷちで落っこったらどうするのって。それでも進むしかなかったけど、そのように導かれたのは、火の柱で夜は火の柱になって、火だからはっきり見えて、ここだ、はっきり言って、車を運転しながらね、須賀川のキャンプ場にみんなを集めるか、会津の小さな教会に集めるかって迷いながら、道が見えなかったライトが下だったんですよ。しかし、須賀川のキャンプ場を電話しながら行って、ガスも通じないし、そこにはどうも滞在できないと分かったから、会津ってなった。いや、会津で一週間泊めてもらおうと思ったけど、こんなにたくさんの人は無理だって言われて、なるほどそうだって、じゃあ次ライトを下にしてどこに行くんですかって。吹雪の峠越えをして、山形県の米沢に行った時も、その後、寒すぎて、いつまでも忘れないってなった時に、ある会社の、新築のビジネスホテル、丸ごと貸すから、みんなで住めばいいっていうそこなのか、それとも会ったことがないキリスト教のキャンプ場なのかって、今度は雲の柱となって、ぐいぐい力強く、だって行った時に、私たちの名簿がすでにキャンプ場にあったし、体調、病気、年齢まですでに名簿持ってたし、部屋ぶち抜いて私たちは、あの人はこの部屋だ、この部屋だと決めていたし、いや、これは神様だって、どちらにしようかなって選んでる場合じゃない。神様が一歩道を示して、行けばわかるって、こんなに力強く、ぐいぐいと、幻が私たちを導いている。だから皆さん、時々礼拝帰るときに、あそこに、先生の奥さんが、松田先生の奥さんが書いてくださった絵があって、火の柱、雲の柱が、次は会津、次は米沢、そして次は奥多摩、そして岩木と。火の柱、雲の柱が導いている。いや、それは本当ですよ。皆さん、これは教会に限らず、私たちの一人一人の人生も、幻が私たちを導いているんです。先月になりますが、初めて行った教会の牧師先生、麗しいなと思ったんです。年齢は80超えてると思いますけどね。喜んで牧師さんやってるんです。気持ちいいですね。で、車を運転しながら、時々ちょっと怖かったですよ。その先生はあまりにも牧師職に打ち込みすぎて、よく電話が来るんです。車を運転してると。私、東京で隣の助手席に乗ってるんですが、赤信号の間に一生懸命喋って、もう青信号になってるんですが、先生、進んでくださいと、ちょっと言うのもあれかなと思って、後ろ詰まってるんですが、あんまり気にしないでですね。もう、教会の牧会と伝道のことが、本当に喜びのような先生だった、そのお話が信じられない。初めて聞いた。その先生、牧師はお話をする仕事ですけども、17歳まで喋れなかったんですって。まあ、それは人が怖かったか、何かがあったか、性格か知りませんよ。本当喋れなかった。喋れなくても何とか高校に行ったけれども、就職ができない。喋れないんだから。全部落ちて。で、お母様と母子家庭だったんですかね、あのお話だと。で、おばさんの家みたいなところに曲がりをして、子供が高校を卒業するまでですよという約束だったらしい。で、卒業したら自立するかと思ったら就職できないでしょ。ほんで、自分の命をこれまでと。まあ、どうも自殺しようと。思ったらしいですよ。で、その時に、その先生は17歳の時、どうせこれで人生終わりならば、一つ街を歩いて、この景色を目に収めてからでも遅くないと思って、ふらふら歩いたんですって、17歳の時。そしたらね、電柱か何かにポスターが貼ってあって、キリスト教のある、外国の宣教師のお話講演会がありますと。外国人の話、一回聞いてからでも遅くないかなって言ったんですって。何の興味もなかったけど。もうチンプンカンプンだったって何話してるか全然わかんなかった。なのに、教会を出て、その自分の家に帰る途中、まあ私も、へえ、そんなこともあるかね、電気に打たれてるの経験した。両肩にビーッと電気が走るような。それから大水が滝のように両肩にダーッと落ちるような。本当に不思議な経験をして、なんだろうと思ったんですって。動けなくなって。で、何の意味だかわからないけど、家に帰って寝て、起きて、ちょっと長屋みたいなとこだったんですかね。隣の人にお会いしたときに、おはようございますって言ったんです。その人がびっくりして、話せないと思った人が、突然おはようございますって言ったから、 そしてほどなくその教会から、先日はよく教会においでくださいました、ぜひまた来てくださいってハガキが来たから、じゃあハガキ持って行ってみようかって言って、その宣教師とお話ししたら、いや実は私は話できなかったんですって、いつまでって、この教会に来るまでって、って宣教師はスパッと言ったそうですね。それは聖霊様が、神様が特別に、ね、ピンポイントであなたに間違いなく触れたんだって、あなたは神様に癒されたのだって言われたそうです。それからすぐに宣教師はもう喋れるようになったんだから、就職しなさいと言って、就職口まで探してくれて、それが昔のちょっと鉄工所の大きみたいなとこだったんですかね。でそこに就職したら、後にキリスト教会でちょっと有名になる、まあビジネスマンのクリスチャンが、なんかその事業でやってきて、え、あなたもクリスチャンなんですって、クリスチャンって何もわからないでただ癒されて信じたっていうだけなんですよ。だったら一緒に聖書勉強しましょう。職場でお祈り会しましょうってなって、そこから人生が直角にぐいぐいぐいぐい神様に導かれて、でその後どうなったんですかって言ったら、日本で最初のカシミヤってちょっと高級な、あの、毛糸があるんですが、その工場を作って、カシミヤのセーターを大々的に売る、まあ、会長だか社長さんになったようですね。ところが、バブルだかなんかで崩壊したかで倒産しちゃったんですって。ほんで弁護士先生がそういう時には自己破産しなさい、返さなくていいからって言われたけど、いや、私はクリスチャンの事業家だから、必ず全部責任持って返しますと言って、で実際に返したんですって。まあそこにはいろんな、あの、不思議な話があったようですが、そして晴れて、もう事業はしないと。自分は神様にお仕えしたいということで、年を取ってから牧師さんになって、だから本当に喜んで、人のお世話も、礼拝の準備も、危機としてやってる。いや、気持ちいい。麗しい。これまでの人生の不可思議な道のりが全部にじみ出てると思った。その先生を見てると背後に神様だって思った。幻が。その先生が何をしたいかとか、何が向いてるかとか、私は人生設計をこうしたとか、全く度外視して、神様がこんなにも力強く、幻を持って、一人の人生を描かれるのかって。皆さん、第一の今日ポイントは幻ですよ。この教会は幻に導かれて、ここまで来た多数決で来たんじゃないんです。私のアイデアでもないです。だから、これからも大丈夫です。幻が私たちを、次はここだ。次はこのタイムラインで、このタイムスケジュールで、この方向に行くのだって。私たちは、子羊のように、子供のように、背中に火の柱、雲の柱に突き従っていけば大丈夫です。個人も、家庭も、仕事も、地域でも。じゃあ皆さん、私たちは夢をつなぐんですが、トーチをつなぐように車椅子の人も、女性も、あるいは、あの、スポーツマンの人も、みんなでつなぐように、それは幻が導くんですが、一人でやるのではないんですよ。チームでやるんですよ。私たちは一つのチームです。なので、今日短い箇所だからもう一回、箴言29章の18を読みましょうか。今日の箇所でいいです。29章、一つ戻していただいて、はい、もう一回読みましょう。はい。幻がなければ、振る舞う。しかし、御教えを守る者は幸いである。好き勝手に振る舞う。これはわがままっていうことですよ。自分中心っていうことですよ。子供は素直ないい点がありますが、大人の信者になれと聖書が言ってるのは、自我が強すぎて、自分が神様みたいにそうなっちゃいけないよという点では、好き勝手というのはね、エジプトを脱出して救われた、間違いない救われたんだけど、こんなに苦しいならエジプトにいた方がよかった、連れてきたのは誰だって、モーセなんか殺してしまえって実際言ったんですからね。あの時は苦しいって言ったはずなのに、喉元すぎればニラが食べたい、ニンニクが食べたい、エジプトにいた時の方がよかったって言うんですからね。人間は罪人ですから、それをするなってね。だから自分の自己中心に負けるなっていうことです。自我に負けてはいけないということです。好き勝手なことを言ったら、せっかく救われたのに奴らは自滅したって笑い者ですよ。いや、私この教会もそう思いましたよ。なんとか神様にあっちだこっちだって導かれて一本道をここまで来たのにですよ。 最後にバラバラになって空中分解したら、何だったんだあれって。それはできないと思った。そうはさせないと思った。で、ありがたいことに、まさし先生も、また、栗田先生も、その他、宣教師の先生も、伝道師の先生も、本当にみんなできた人で、新しく世代交代して、新しい体制になって、モーセもそうですよ。モーセは、真面目すぎた。だから何でもかんでもモーセが自分でやるって真面目だから、できますかって、これだけの大勢の人の家庭の問題。隣の人のいざこざの問題、精神的におかしくなった問題、経済的な問題、全部モーセ一人に来て頑張るって言うけど、土台無理でしょう。なんで頭を柔らかくして発想の転換しない。十人の世話できる能力のある人に十人任せなさい。あなたするなって。百人の長に百人を任せなさい。そしてあなたにしかできないことをやらなければ、40年の厳しい荒野の旅をどうして全うできようかって。で、モーセは新しく体制を変えた。この教会はサバイバル教会だから、なんとか飛行機が落ちないで、落ちそうになってタコが上がるように、それはいいですよ、神様ですよ。だけどいつまでもこの体制でいくと思いますかって。なので私たちは好き勝手それぞれ思った通り、私はこう思う、私はこれに固執する、私はこれに妥協しないって言ったら、本当に空中分解して、なんだったあの人たちは、キリスト教って最後はそうなるのって、そうなってはいけないよ。だからこれが一つのチーム。ワンチーム。チーム福島。もちろんこれは毎週来てる人も、今回一時的に来てくださった TCU のチームも、また遠くにいる人も、まあ、かつてこの教会を愛した人も、これから未来この教会に来る人も、縦軸と横軸、横の広がりと深い、長い未来を全部含めて、ワンチームなんです。いや、私見た目で、例えばスキーの競技ってね、一人で飛ぶんだから、だから自分一人でやってるかなと思ったら、いやー、たくさんいるんですね、マッサージする人。いざとなったらお医者さんも含めた医療チーム、データ分析する人、ホテルを取って飛行機取っていろんな交渉をする人、すごいチームですよ。だからメダルを取った暁には自分一人の力でやったって誰も言わないんです。チームの力でここまで来たんだって。私たちそうですよ。自分一人ではできないんです。あの兄弟姉妹に祈ってもらって、この人に車で送ってもらって、私も助けるけど、自分も助けられしながら、チームで行くんだよって。で、このチームには、時々短期のチームも加わるんですよ。以前この教会にアメリカから台風の目のように、体の大きいベックチームという人が来て、私たちを戦々恐々した。だって震災から疲れてほとんどここに来てですよ。子供のキャンプなんかやる力もなかった、そんなやりたいって気があったわけでもないけど、彼らはぐわーっと来て、あれがね、あの布切れに針でプツッと開けるように、こういう世界を一度体験したら、やがてもう一回体験するんですよ。できると思うんですよ。見せるんですよ。スケートでも3回転、4回転、誰かが飛んだらこう飛ぶのは当たり前になるんですよ。ああ、神様が短期のチームを送って夏に一週間ぐらいブワーっと来て、今回それ日本チームがブワーッと来たようですが、神様は、だって、皆さん、アメリカの大リーグの大谷翔平の活躍、あまり大きな声で言いませんが、私毎日楽しみにして、あそこから元気もらってるんですけども。ところが大リーグってね、このシーズン途中でも、急に別の相手のチームから、投手を補給したり、それバッターを補給したり、キャッチャー入れたり、で短期でどんどん補強するんです。だって、オーナーが別だから。選手があの人嫌だとか、この人来たらいいとか関係ないんですから。教会もオーナーはイエス様だから、あなたの計画になくてもアメリカから2年3年連続でドバーッと送るからねって。あなた方が願ったんじゃないかもしれないけど、初めて宣教チームを神学校から送るからねって。これ神様の自在なんです。私たちの好き嫌いじゃないんです。かつて東北にラグビーで新日鉄釜石って7連覇したですよ。北の鉄人と言われて、私は岩手のものじゃないけど、東北の希望でしたよ。社用になる中で、あの鉄のチーム。彼らはね、ヒーローを取らなかった。それよりも、みんなとチームワークが取れる選手かで取ったんですよ。能力主義じゃなかった。チームの力。2+3が 2×3 になるんですよ。足し算じゃないんですよ。チームの力。イエス様も、それを見たいんです。だってキリストの十二弟子見ましたか皆さん。超短気な人がいましたよ。 ボアネルゲって雷の子ってあだ名までつけられて、言うこと聞かないなら殺してしまえみたいな、今ピストルの時代なら本当に危ない人ですね。イエス様はそういう瞬発力が別に欲しかったわけじゃないんです。自力が欲しかったわけじゃないんです。ピリポという人はこんなに人々がいて5つのパンと2匹の魚で何になりましょうって計算が早かった。しかし彼の暗算計算をイエス様は必要としてたわけじゃなかったんです。トマスという人はキリストが復活したんだトマスって聞いても俺は信じない、見ても信じない、そこに槍で刺されたところに手を入れて、もう本当にリスク管理でこんなリスクもあるこんなリスクもあるって、そのリスク管理をイエス様は欲しかったんじゃないんです。そう、みんな老いたちも立場も違い信念も違う人たちがいかに妥協して、いかに歩み寄って、子供みたいにわがままに自分を主張しないで、イエスキリストの旗のもとに麗しく一致するところにどれほどに神様が奇跡的に驚異的に働くか、それだけがイエス様の栄光だったんですね。で、私たちはワンチームでやるんだ。ちょっと考え方違うけど、自分の信念って今までと違うけど、だってこれは神様がオーナーなんだから、あなたの思い描いたようにじゃないんだから、神様がご自由に働けるようにちょっと図が高い。で、口に出すな。自分を出すんじゃない。そして一つのチームとして主の栄光だけを拝する歩みをこれからも続けようじゃないかって。じゃあ皆さん、ちょっと二つ聖書の箇所、旧約と新約、一丸を出していただくと、まず箴言同じ十章ですが、ここをご一緒に読みますけれども、私たちの力じゃない。主の祝福なんですね。神様なんです。箴言十の23、22読みましょう。はい。人を富ませるのは主の祝福。人の苦労は何も増し加えない。だって私が頑張んなきゃ。私の賜物だから。いや、そうじゃないんです。神様が富ませるんですね。じゃあ新約聖書も一つ、二丸を出していただいて、ローマ9:16。はい。ですから、これは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神様のイエスキリストの旗のもとだから、イエス様がオーナーだから、主権は神様です。私たちの好き嫌いはあるけど、最終的な決定は神様です。じゃあ、誰とチームを組みますかって話しますね。明らかに世界とスクラムを組むんだ。これがこの教会の源流から通奏低音のように貫かれているんです。皆さん、このいろんな国によって言葉が違うってどこから来たって聖書をずっと紐解くと、聞いたことあるバベルの塔。傲慢になって、天狗になって、天まで登れって言って、まるで自分が神様のようにそれをご覧になった神様が言葉を通じないようにされたって。いや、興味深いですね。けど、その人の罪を許すためにやがて新約聖書イエス様の十字架が来たら、今度突然天から聖霊様が降ってきて、そして望んで私たちは外国語で、その人の言葉でイエス様による罪の許しを伝え始めた世界宣教の火蓋は、脳を越え、山を越え、言葉の文化の違いを全部超えるように。バラバラにさせた旧約聖書で神様が、今度はバラバラの世界のつづ裏裏に言葉の壁を超えるように。で、話戻しますね。この教会はアメリカのミネアポリスのすごく田舎の教会から出発した。確認してきましたから。その教会から使わされた宣教師の教会には、昔は天秤のような垂れ幕があって、不公平だ。アメリカには山ほど教会があって、一つも教会のない、福音を聞いたことのない、聖書の話を聞けない人々、国々がある。おかしいと思わないか。神様は誰かを使わしたいと願っている。誰ですか？私が行きます。ああ、それに促され、背中を押されて、船に揺られて、夢を持って、夢をつなごうと思って、宣教師夫婦が、つづうらうらの日本の、この教会十字架を立てて、作ってくださったんだなって。アメリカから生まれた世界宣教の、もともとは中国宣教したかったけど、行けない時代になったので、夢を持って日本の島国の奥の福島に十字架を立ててください。奥様は日本で亡くなりましたけどね。しかし夢は繋がれたんですよ。ところが、震災で今度はヨーロッパのドイツでしょ。いや、私思いました。ドイツの宣教師が、私も会ったことのない宣教師がずっと私たちのことを見つめていた。 失礼なことに私は背中を向けて何の関心も示さなかった。もう自分のことで手一杯精一杯。だけど、最終的に首が回らなくなって、じゃあもしかしたらそこ行こうかなって、伝道した人一緒に見に行った、ここが神様の箱舟だと思ったわけです。それは、ふるさとって名前がついた、ふるさとを失って森のふるさとに招かれた、コリという駅のそばにあるキャンプ場で1年間過ごしたわけですけども、しかし私はこう思いました。その宣教師は、宣教師たるもの、日本人が一番苦しい時に一緒にいなくて、何がどこが宣教師だって、武士みたいな人だなとは思いましたが、それは抽象的すぎる。うちの教会のために、いろんな国の反対を押し切って日本に留まった。震災のためとも言えますよ。だけど、うちの教会のために留まったんだと思った。だからうちの教会の名簿を取り寄せて、毎日日本人の牧師を通して来なさい待ってますと言って一言も返事書かないのにずーっと待ち続けて来ると信じて全てのキャンプを中止してなんということだってそこからドイツとの関わりが始まって私たちがさよならしてこっちに来たらモニカ先生という同じドイツ人先生方の教会のこれからにぜひにもいいと思いますよってまあいろいろ調整は最初いろいろあったけどモニカ先生ですよ英語を始めてくださっていろんな基礎を築いて私たちを愛してくださって。じゃあ、ドイツとの関係はそこまでですか？いいえ、今、道さんが来られて。日本語も本当にスムーズで、若者伝道もいいし、いろんなことに重荷があって、将来、ドイツとの関係もずっとヨーロッパと。じゃあ、アメリカは途切れたんですか？いいえ。震災直後にセラさんが戻ってきたでしょ？テレビでも取り上げられて。みんな福島から逃げ帰ったのに、日本人も福島からみんな離れたのに、アメリカに帰ったら、あなたは日本に帰りなさいとアメリカで示されて、すぐ戻ってきて、それは、まあ、牧師先生ではないけど、大きな励ましでした。見捨てられていない。私たちは一人ぼっちじゃない。繋がってる。チームだって。で、今もう遠くから毎週礼拝に来る、大きな宣教師アメリカ。そして、それからセラさんが来て、それからさっきの台風のようなベックチームが何年か来て、そして、物静かなアンドリューが、本当に優れた日本語で静かにコロナの中で忍耐しながら英語の地盤をずっと作ってくれて、マリさんまでこの間来てくれたんですね。じゃあ、ヨーロッパとアメリカだけか。いや、そうじゃない。アジアですよ。アジアは一足先に樋口さんご家族が小高に来て、今度はこちらに引っ越してきて、そしてそれは何のためって結果論ですけど、後からグレースさんというフィリピンからの初めて宣教師を呼んで、そこでマッチングして、爆発的な440人もいわきにフィリピン人が住んでると知らなかったって。そういうことも私たちはチームを組んで、スクラムを組むんですかって、もっと前から言えば。ね、ニニオさんという、インドネシアから来た人たちもいて、ホップ、ステップ、ジャンプですよ。この教会は、世界とつながれって。いや、日本人の教会だから、自分たちだけだから、自分の伝統でって言わないで。もっと目を高く上げて、広く世界を見て、世界とスクラムを組んで、今は言葉を超え、文化を超え、世界中にイエス・キリストの恵みの福音を伝える時代なんだから。とじゃあ、横の広がりだけじゃなくて、縦の深み、あるいは将来、どうでしょうか？まあ昨日皆さんテレビつけて見た人いるかどうかわかりませんが、たまたま NHK だったと思いますが、プロジェクト X ってのをやっててですね。ここでバスケットが、私バスケットってよくあんまり知らないんです。マサ先生には悪いんですけど、ヒットした映画も見てないし、スラムダンクっていう漫画も読んだことないんですが、ここで あまり関心のないバスケット48年ぶりに自力でオリンピック出場の背後に何があったかって、多分マサ先生見てないだろうから、マサ先生の代わりに何としても見るべきだなと思って、代わりに見ましたと見て感動しました。いや、48年、夢を繋いだって、北陸のちょっと高校名忘れましたが、優勝した高校のうちの3人の人たちがオリンピック出場するという夢をどうやって繋いだか。西さんという勉強も優秀で、本当にこれにかけるという人がアメリカに留学したそうですが、鼻の奥の癌になって21歳で亡くなったとこ始まってですね。ところがそのうちの3人の1人は大学に行ったけど、なかなか出場できなくて、ふてくされてパチンコやってた。その時に亡くなる前の西さんが、西君がやってきて、お前一体何やってんだって言われて。で、目が覚めて、そこからその3人のうち1人は亡くなったけども、何としても悲願のオリンピックに出るんだって。 また別の2メーターも身長あった馬場さんという人は日本の代表だったけども、当時はメジャーなスポーツじゃなかったから、大企業でも給料が下がって、最後はリストラされて、バスケットでは食っていけないって、なんだかしょぼくれた時に息子がですよ。お父さんの夢は僕がつなぐって。絶対オリンピックに行くって。で、がぜん練習して今代表になっているんだそうですが、なんかお父さんから夢をつないで、また亡くなった西君から夢をつないで、ある人は母子家庭でお母さんは亡くなったけど、あなたなら大丈夫ってずーっと言い続けて、今回チームのメンバーになった人、長い物語だなーって。薄っぺらく今だけ見たらわからない。まさ先生が、バスケ好きなのも少し分かったような、分かったつもりになったんですけども。じゃあ、バスケじゃなくて、この教会どうですかって私いつも言うんです。この教会に来た人が、いや、あったかい教会だと思いましたって。私何よりだと思います。すごい活発な教会。大きい教会。力のある教会。もういいけども、それよりも、ぬくもりのある教会、どっから来たか。過去から来てるんです。私たちは北の方のバプテストの団体ですけども、隣の県の山形県は最初のミーコ先生という先生が超伝道的な先生で、もう誰からとなく伝道して、次伝道して、次伝道して、たくさん教会を作った素晴らしい宣教師でした。だから山形県は伝道的な流れがあるんですよ。宮城県は教理とか一生懸命勉強して、そしてガチッとしてる宣教師が来た。まあ東の方の宣教師はアメリカでも割と固い宣教師が多いんですが、だから教理的にもガチッとしているんです。福島県はホレチェク先生が最初に来て、最初の教会だから第一という名前をつけて、本当にほのぼのとした温かい優しい、だから子供さんを3人育ててもらい子して育てて本当に苦労して、奥さんを日本で亡くして本当に苦労して、だけど梨畑の人の隣に座って今日も一日ご苦労様って人の心にスーッと入っていくような、だから今もそれが流れてるんです福島県に。だから過去の人と私たちはチームを組んでるんですよ。今いる私たちだけじゃない、天に帰ったそして日本に夢を持ってきた宣教師ともつながってますよ私たちは。だからエリムに行くと思うんです。ああエリムがあるといいなって願ったのは姉妹だったなって。今天国にいても鳥なしの祈りしてくれてるな。

私たちは世界宣教の大きなうねりの中で世界とつながり、過去の人とつながり、未来来る人ともつながっているんですね。最後に一つお話しすると、先月、福島県の牧師先生の奥様が亡くなってお葬式をした話をしました。で、その牧師先生は、ちょっと私よりも一世代前の先生なので、後先考えずに伝道する先生でした。いいんです、その先生の流儀だから。あんまり計算しないで。しかし、時々過酷だな。骨折しても、心筋梗塞になっても、お金があってもなくても自分でオートバイで新聞配達して、いや、これは酷じゃないか。もともと公務員で、夫婦で公務員やってたら、もっと豊かな生活、人生になったのになーって。だけど、それが先生の流儀でした。で、先生は常々こう言ってたんですね。説教をしながらバタッと召されるのが理想です。私言ったか心で思ったか忘れましたが、そううまくいくかな、先生って。しかし、ほぼその範疇でした。説教の準備してるときに、6月に家の中で静かにさーっと祈りの姿勢で召されていた。で、先生の唯一の心残りは、残していた認知症の奥様でした。で、話したように先生は全部神様に捧げる人だったから、ご自分のお葬式の費用もなかったんですね。だから先生は何の心配もしてなかった。今まで宮城県で伝道した教会の人が、これは私たちのために尽くしてくれた先生のためにってお葬式の時にたくさん献金をよこしてくださって、十分賄えて余ったんです。そして余ったものを先生の心を残した奥様の、施設に、奥様のためにって。で、ちょうど2年後、奥様が、召されたんですね。で、召された時に残していったあのお金は実際どうだったんでしょうかってご親戚の人に火葬場で聞きましたら、ほぼ使い果たす形で洋服を買ったり、奥様のためにいろいろ買ったりして、そして召されたんです。いやー、あの先生、そろばん塾の先生でもあったけど、神様の収支ってあるなーって、小賢しい人間の計算をはるかに突き抜けて、何も心配しなくていい。私があなたの人生買い取った。あなたを導くのはあなたを幻の間に進めばいいと。あとは万端、あなたが召されても、時代がずれても、ちゃんと良くしてあげるからって。その時思ったんです。あの先生の流儀はどっから来たって、いたんです、昔福島県に。日本の十本の指に入る超有名な説教家が、安藤喜一という方でしたけども。私、牧師になってその先生の口から火が出るような説教を聞いてみたいと思って、大熊の時、30歳ちょっとぐらいの時、お呼びしたんです。まあ確かに、格尺とした、気骨ある、これがメッセージかって、人の心をわしづかみにするような、人の人生を動かすような、そういう渾身のメッセージがあるかと思いましたが、それよりも私が感動したのは、二人で先生と話をしていた時に、なあ、佐藤君、うちの家内は物忘れが激しくて、昔は認知症って言葉なかったんです。もはや自分が誰かわからんよって。ましてや私が夫だということもわからんよ、うちの家内は。でもなって。それでも、どこのどなたかわからないけど自分のことを決して手を離さない。見捨てないのは、この男性以外にないのだということは、ちゃんと通じとるんだと。だから、家内の世話をするのは、最後まで寄り添うのは夫婦たる。夫たる。私じゃなくちゃいかんのだよって言った言葉が、火の出るような説教もいいですよ、講談の上から。だけど、一つのユニットとして、一つのチームとして、苦楽を共にしてここまでやってきた奥さんとの絆を神様が祝福される。それを間近で見た。後藤正澄先生も、なるほどその弟子らしく、ご自分は祈り進めされましたが、お葬式で残したよって、最後は苦しまずに穏やかに召されたそうですが、天の御国で遅くなったけど来たよって、あなたよくしてくれたねって。皆さん、神様が祝福されるのは能力じゃないんです。努力でもないんです。私たちの絆ですよ。私たちが麗しく一つになったとき、どんな神様の思いもかけないような物語が生まれるか。ワクワクしながら、期待しながら前進して、行きましょう。じゃあもう一回アウトラインを出していただいて、今日は夢をつなぐオリンピックじゃないけれども、何でつなぐ？絶対銀メダル目指す。幻が、神様の御言葉が、そんなとこでうろうろしてる場合じゃない。こっちだ、こっちだと。そして一人でやるんですか？いや、チームで私たちがスクルームを

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 政治放送はすべてリスナーの献金によって支えられています。番組提供者に放送料金を請求することも、また商品を宣伝することもありません。そうすることによって誰にも影響されることなく、神様の福音をまっすぐに述べ伝えることができます。どうぞこの放送をあなたのお祈りと献金をもってお支えください。献金の方法はBBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。 BBN アプリからも献金いただけます。同じくメニューの中にある献金と書かれたところをタップしてご覧ください。あなたのご支援、どうぞよろしくお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。私は先日100日後に死ぬワニという4コマ漫画を読みました。この作品は去年の12月12日から漫画家の菊池雄貴さんがネット上に毎日1話ずつ公開してきたものを書籍化したものです。主人公のオスのワニが死ぬまでの100日間カウントダウンしていくという方法で描かれているものです。このワニはカフェでバイトをしていて、職場の先輩に片思いの恋をしたり、友達のネズミとラーメンを食べに行ったり、田舎のお母さんと電話で話をしたり、電車でおじいさんに席を譲ったり、テレビを見たり、ゲームをしたり、何にもしないでぼーっとして一日を終えたりします。4コマ漫画なんですが、起承転結がありません。ありふれた毎日が淡々と描かれていくのです。ただし、4コマ目の下に死ぬまであと何日と記されているのです。ある時ワニはテレビショッピングで安眠できる布団を見て申し込みます。ところが人気が高くて生産が間に合わず、商品が届くのは1年後になると言われてしまうのです。ワニは1年なんてすぐに来るよと思い注文します。ああ、布団が届くのが楽しみだと言いながらです。読者はみんなその頃にワニは死んでいないということを知っています。無邪気なワニの喜びはとても哀れに思えてくるのです。いよいよ99日目になった時、全く布団通りです。次の日、花見に行くことになっていて、ワニも友達もみんなワクワクしてます。とうとう100日目を迎えたその日、友達はみんな花見を楽しんでいます。ワニが来るの遅いなぁと言いながら、その日ワニは花見会場に向かう途中で死んでしまうのです。この最終日には、この4コマ漫画をフォローしていた人たちは200万人もいたそうです。作り話とは分かっていても、死の問題を考えずに折れなくなっていたというんです。いいワニだったので、あっけなく死んでしまったことに、衝撃を受けた人も多かったようです。かわいそうにという気持ちが湧いてくるんですね。しかしかわいそうにと人ごとのように見ている読者たちも、いつかはこのワニのようになる日がやってくるのです。人は思いがけない時に死を迎えるのです。興味本位で見ていた小学生が、この漫画を通して死の恐怖に目覚めてしまい、夜も寝つけなくなったというコメントを読んで、私は考えさせられました。子供でも、大人でも、死と本気で向き合ったなら、誰もが日頃は忘れている死の恐怖を覚えるのではないでしょうか。この恐怖を恐怖と思わなくなるために、人はいろんなものを編み出しました。お酒や、ギャンブル、瞑想、宗教、哲学など、そういうものは恐怖をなだめるために役に立つことがあります。そしてそれをある意味なくしてくれるものにもなり得るでしょう。しかし死の恐怖へのコントロールにはなっても死そのものの解決とは言えないのです。何かの病気や症状が出たとき、治療には2種類あると言われています。それは対症療法と病原療法です。対症療法は症状だけを抑える治療です。下痢になったら下痢止め、熱が出たら解熱剤、咳が出たら咳止め薬、鼻水出たら鼻炎薬、症状だけを抑えるという治療法ですね。しかし、そもそもその症状を引き起こしている別の原因があるやもしれないのです。これに対して根源的な原因となっている病気そのものを叩くのが病原療法です。死の恐怖、あるいは死の恐怖心そのものは哲学で何とかなるかもしれません。しかし、死そのものの解決ではないのです。 聖書は死そのものの解決を知らせている唯一のメッセージです。聖書にこう書かれています。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。今日は二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に前半のポイントは、死の原因は罪だということです。ところで、罪とよく似た言葉に、汚れという言葉がありますね。罪とが汚れの三点セットです。民族学者によると、日常生活を生き生きと生きていく命のことを、古い日本語で、けと言ったそうです。この、けの状態が枯れていくことを、けが枯れる、けがれるというようになったというのです。つまり、けがれとは、命を枯らすものだというのです。聖書が語る罪は、命の源である神との関係を切ることを言います。命のルーツと断絶した結果、人は神の命の供給を受けることができず、死ぬものとなってしまったのです。そしてその死は、単に肉体だけの死では終わりません。人間には一度死ぬことと、死後に魂が裁きを受けるということが定まっているのです。しかし第二のポイント、後半です。しかし神の賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。キリストは、私たちと神との間に立ち塞がっている、罪という壁を打ち壊すために、この世界に来てくださったのです。具体的には、人間の罪を永遠の彼方へ持ち去るために、十字架にかかり、ご自分の上に罪を背負って、あなたの身代わりとなって死んでくださったのです。そしてこの身代わりの死を、神が認めた証拠として、キリストは死後三日目に蘇られたのです。弟子たちはその目撃者となり、キリストの復活をエルサレムから始まって、世界中に述べ伝えたのです。ところで、神はなぜそのような救いを与えてくださったのでしょう。ご自分の一人子を犠牲にして、永遠の命を与えようとされた理由は何なのでしょう。それは、あなたに対する愛です。あなたのことを本当に大切にしてくれる人とはどんな人ですか？口先で嬉しがらせてくれる人ですか？あなたをそつなくエスコートしてくれる人でしょうか？まあそれも大切にしてくれる人かもしれません。しかし一番説得力があるのは、あなたをどこにも代わりのいない存在だということを行動で教えてくれる人だと思うのです。キリストは言葉でも愛し、奇跡でも愛を見せましたが、何より十字架の上で命を捨てることであなたへの愛を明らかにしてくださったのです。どうぞあなたもこの死んで蘇ったイエス・キリストを信じてください。死んでも永遠の天国に行く命が与えられます。キリストはあなたの帰りを首を長くしてお待ちになっておられます。このキリストをぜひ信じて救われてください。心からお勧めします。
0: 工藤敦子で蘇りの主。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご感想やご質問などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イエス様が十字架で死なれた後、ピラトにイエス様の体の下げ渡しを願ったのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番ニコデモ、2番アリマタヤのヨセフ、3番ペテロ、という問題でしたね。答えはアリマタヤのヨセフです。マルコの福音書15章43節に記されています。アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエス様の体の下げ渡しを願いました。自分の立場や生活を危険にさらしてもそうしたのでした。イエス様を愛する思いが勝ったのでしょうね。私たちもイエス様を愛し、神様に喜ばれることを成していきたいですね。さて、それでは今回の問題です。使徒パウロは鞭で打たれたり、石で打たれたり、また盗賊にあったりと様々な困難に遭いました。ある時は乗っていた船が難船しましたが、さてここで問題です。その時パウロはどの島にたどり着いたでしょうか。次の3つから選んでください。1番マルタ、2番マリア、3番マリブ。もう一度言います。使徒パウロは鞭で打たれたり、石で打たれたり、また盗賊に会ったりと様々な困難に遭いました。ある時は乗っていた船が難船しましたが、さてここで問題です。その時パウロはどの島にたどり着いたでしょうか。次の3つから選んでください。1番マルタ、2番マリア、3番マリブ。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは荒野へと題して、マルコの福音書1章9節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエス様がバプテスマを受けられた第二の理由、この理由の方が大切ですが、罪のない方が今や自分を罪ある者の一人として、その立場に自分を置いておられることを示すのです。イエス様には罪がありませんから、悔い改めのバプテスマは必要ないのです。しかしイエス様は今罪ある者の一人として今立っておられるのです。罪人と同じ立場に、私たちと同じ立場に立って、そしてバプテスマを受けようとしておられます。バプテスマ、それは私たちはもう罪の中に死んで、古いこの私はどうしようもないものですから、水の中に葬るのです。イエス様はご自分を死すべきもの、滅ぶべきものとして水の中に沈めるバプテスマを受けることによって、実はそのことによって私たちに、私は罪ある者として死にます、葬られます。すなわちこのバプテスマによって私たちに、イエス様ははっきり、私は十字架にかかって罪ある者の一人として、いや全ての人の罪を背負って私は死ぬために来たのです、その働きの今出発です。バプテスマを受けられるイエス様の姿の中に、私たちは十字架に向かって歩み出したイエス様のその心の決意を見るのです。マルコによる福音書の10章の38節をちょっと開いてみてください。マルコ10章の38節、もうイエス様が十字架の影に非常に近づいているその時なのですが、こうおっしゃいました。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか？イエス様は十字架にかかって、身代わりの死を死なれるっていうことを、その苦しみを受けようとすることを、私の飲もうとする杯、私の受けようとするバプテスマという表現でそのことを表したのです。水のバプテスマを受けるその時から、私は最後には十字架にかかって死ぬという、そのバプテスマを私は受けるのです。イエス様のお姿の中に十字架の影が非常によく表されています。さて、そのようにして罪のないお方が罪ある者のように歩み出したイエス様、10節、マルコの1章の10節、そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。ルカの福音書では水の中から上がられて祈っておられるとという言葉がありますが、バプテスマが終わって祈っていると、そこに天が裂けて御霊が鳩のように下ってこられた。イエス様が父なる神様の御心に従って十字架の道を歩き出したその時に、父はこのイエス様に御霊を下されたのです。旧約時代に預言者や王様がその働きに出発するその時、頭に油を注いで、飲食の油、本当にですね、この油は聖霊を表すわけです。神様の聖霊がこの者と共にあって、この者のうちにあって、その働きができるのです。そういう油を注いだのですが、イエス様が今いよいよ公の生涯、 十字架の道を歩き出したとき、父なる神様は御霊をイエス様に下されたのです。それが鳩のようにイエス様には見えたのです。鳩、それは柔和とか平和とか優しさの象徴ですね。本当に御霊は心を優しく、へりくだりの霊としてイエス様に下ったのです。私たちもこの鳩の性質を持っておられる御霊に満たされたいものです。本当に柔和の霊、優しさの霊に満たされて歩みたいものです。イエス様は鳩のような御霊がご自分の上に下られるのをはっきりと自覚しました。それはイザヤがそれよりも700年前に予言したその言葉の成就でした。イザヤ書の61章にこういう有名な御言葉がございます。イザヤ書の61章、旧約聖書の1125ページですが、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためであると続くその御言葉、神である主の霊が私の上にある。このイエス様の上に下された主の霊、鳩のようなその御霊は、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒し、囚われ人に解放、囚人には釈放を告げ、悲しむ者を慰め、悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りをと続く、まさに鳩の霊、優しさの霊。イエス様はその御霊に満たされて今歩み出したのです。その時11節、マルコ1章の11節、そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。今日私たちはこの9節から11節の中に三位一体の神様のお姿を非常に麗しく見るのです。水の中から上がられるそこにイエス様、父なる神様の御心に従って歩む御子の姿があります。そこに鳩のように下られる御霊があります。そしてその子を愛し承認される父なる神様の御声がそこにあります。私たちは三位一体を理解することはできないです。一人の神様が三つの人格を持っている、どうやって理解していいか理解できないです。でも私たちは理解できなくても信じていますし、またここにその三位一体が一つになっておられる姿を見るのです。父なる神様のイエス様への愛の呼びかけ、御声のあったその後に、マルコはこの美しい光景の後に驚くべき言葉を続けます。12節、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。マルコの福音書は非常にテンポよくパッパッパッパとですね、イエス様の生涯を追っていくのですが、特にこの一章にはそしてすぐ、そしてすぐっていうですね、テンポの速さを非常に感じる、こういう言葉が一章だけでも日本語の聖書で9回も出てくる、非常にテンポがいいのですけれども、鳩のような御霊がイエス様に下り、愛の呼びかけがあって、ああ素晴らしい麗しい姿だなと思うと、その直後にすぐになんとその鳩のような御霊がイエスを荒野に追いやられたというのです。追いやる、荒野っていうところは人の行きたくないところです。できればそんなところに行きたくない。しかし御霊はそこに無理やりイエス様を引っ張って行かれたのです。バプテスマを受けて神様からの使命の道に一歩を踏み出した途端に、 イエス様は御霊によって試みの荒野に追いやられたのです。13節、イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。イエス様は私たちに、あのバプテスマによって、私たちと同じ罪人の立場に立ってくださったその姿を見たのですが、今度は御霊に追いやられて荒野に40日間の断食の、そして試みを受けられるためにそこに行くことによって、私たちが受ける様々な人間的な試み、試練、誘惑をイエス様ご自身が経験するために、私たちと同じその試みを経験するために荒野に行ってくださったのです。先ほど歌いました聖歌の255番、とても素敵な祈りの歌ですが、この3番にこういう歌詞がありましたね。イエスは世にて人のごとくに涙流し、憂い味わい、悩みことごと白したまえば、来たる者を助けうるなり。この歌の元になっている聖書の言葉が、表題の下に書いてあるヘブル書の2章の18節。ちょっとその御言葉を読んでみましょう。ヘブル書の17、18。そういうわけで神のことについて、憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。同じような御言葉がヘブル書の4章の15、16にも出てまいります。4の15。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。愛の御声を聞いたイエス様は、しかし、そこに留まることを許されないで、すぐに、試みの荒野に追いやられて、それを経験、私たちのために経験してくださったのです。荒野。聖書を見ると、神様の人たちが、神の人たちが、しばしば、この荒野の経験を通らされています。アブラハムがそうでしたし、またヤコブがそうでしたし、またダビデも荒野を逃げ惑ったのです。またパウロも、ダマスコ途上で復活のイエス様に出会ったその後で2年ほど荒野での隠れた日々を過ごしています。神様はまた私たち一人一人をも愛するがゆえに荒野を通らされるのです。試み、私たちが試みっていうとき、聖書は試練っていうのと誘惑っていうのと二つの試みがあることを教えます。試練、これは苦しみや悲しみを通して私たちの信仰や人間性をテストするのです。誘惑、神様は決して私たちを誘惑なさる方ではないんですが、悪魔が、この世が私たちを誘惑することを神様は許しておられる場合が多いです。しかしその誘惑によって、すなわち甘いささやきによって、私たちのまた信仰や人間性をテストされるのです。私たちの人生にはこうした試み、試練や誘惑が満ちています。イエス様が主に従い、父なる神様に従い始めた、公の生涯に入った途端に、この試みに遭われた。私たちも本気で主に従い始めるときに必ず経験するのがこの試練や誘惑です。そういったときに、私たちがもし、ああ、これは私の信仰を試すために与えてくださった試みなのだと、私たちに見抜く敏感さがあれば本当に幸いです。私が 神様に従って何かをしようと思うとき、必ず何らかののっぴきならない事情なんかが出てきます。また人間関係の難しさに経験します。環境の変化が起こったり、体調が思わしくなくなったり、また来客があったりして、主に従って何かをしよう。例えば、礼拝に行こうとするとですね、いろんなそこに妨げがですね、出てくるわけです。そんな時、ああ、こういう事情なんだから仕方がないじゃない。あのっぴきならない事情が、こういう事情が出てきたんだから仕方がない。と、自分に言い聞かせて、それを思いとどまったり、妥協したりして済ませているうちに、私たちのうちに主への思いが次第に冷え切っていくのですね。何かしようとするときに、そういったことが起こってくるとき、もし私たちがそれを仕方がない、こういう事情だからと言わないで、あ、これは主が今私の信仰をテストしておられるんだ。これは私の信仰をテストし、私を成長させるために主が許してくださった一つのテストなんだと、もしそれを捉えたならばどうでしょうか。全然違った態度が出てくるんじゃないでしょうか。同じ事情が起こってきても、あ、これは仕方がない、だからこれやめようとかではなくして、これは主の私へのテストです。そうすると、そのように私たちがそれを敏感に主が与えてくださった試みだと捉えるならば、私たちはそれに対してそれに流されないで、どうやってそれを乗り切っていきましょうか。どうやってこの事情を乗り切っていけるでしょうか。一体何が私にとって優先順位なんでしょうか。そのように整理しながら決断させられるのです。そうすると、こうした試みが、試練や誘惑がかえって私たちの信仰をさらに成長させるステップになるのです。試練が私たちを本当に心を冷ややかにさせていくか、私たちの信仰を燃やしていくか、分かれ道はどのようにそれを捉えるかにかかってくるのです。さて、イエス様は私たちをそのような試みの荒野に通らせ、成長させるだけでなくして、そのようなところを通らせることによって、私たちをさらに主に近づけさせようとですね、しておられるということをぜひ覚えてほしいのです。旧約聖書のホセアの2章14節、お開きにならなくても結構ですが、ホセア書2章14節に、私の非常に好きな素晴らしい御言葉がございます。こういう御言葉です。それゆえ、見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。荒野の経験っていうのは、私たちにとっては痛いですし、逃げ出したいような経験ですが、しかし神様は、御霊はしばしば私たちを荒野に追いやるのです。なぜこんな経験を私はしなくていけないんでしょうかと言いたくなること、皆さんあるでしょう。しかし、実はそこでしか聞くことのできない優しい主の御声を、神様は私に聞かせようとしておられることを、私を知るならば本当に、野の獣と共におられたが、不思議な光景です。野の獣がですね、イエス様と共にいたっていうのです。また、御使いたちがイエスに仕えていたとありますが、しかしイエス様は本当に一人ぼっちです。荒野、それは私たちが一人ぼっちになる場所を表すのです。本当に、私は一人だ。この痛みを私一人になっている、そういう思いに捉えられることがあるでしょう。何かの失敗とかつまずきを経験するとき、人間関係に疲れ果ててしまうとき、自分が本当に一人、荒野に一人ポツンと立たされているような、そんな思いになるでしょう。しかし、そこに追いやられる御霊、そしてそこで優しく語りかけようとしておられる主を、ぜひ私たちは覚えたいのです。 私たちはあまりにも人の世界に行き過ぎて、人の言葉が気になり、人の目が気になり、人の存在がいつも気になりすぎてしまいます。そのために私たちは人の声と神様の声とを混同してしまって、本当の神様の声が聞こえない。そんな時、私たちにとって荒野の経験っていうのは痛いでしょうけど、しかし本当に幸いな主の御声を聞く良い機会になるのです。青年聖歌っていうですね、歌集があるんですが、その中にですね、一人の時間が必要ですっていう、私メロディー知らないんですけども、言葉が素晴らしいので知ってるんですが、そういう歌があります。最後にその歌を紹介して終わりたいと思います。一人の時間が必要です。一人の時間がぜひ必要です。自分のためにも、奉仕のためにも、寂しいところへ未明に夜に、主イエスは一人で祈りに行かれた。静かな時間がぜひ必要です。ことなき時にも、試練の折にも、聖書を開いて上から照らされ、自分を知るため、主イエスに会うため。祈りの時間がぜひ必要です。戦うためにも、労するためにも、おぐらい思いや疲れた心が光と力に満ち溢れるため。ああ、祈りましょう、祈りましょう。主イエスが親しく招いておられる。乾いた心を満たしてくださる。イエス様がいよいよ人々の前にその働きを始められる、また宣教の働きを始められる、その前に一人の時間が必要だったように、私たちも日々の生活の中で一人の時間を本当に経験しながら、大切にしながら、また今皆さんが荒野の中にいるなら、その荒野の中にいることの中に表されている神様の御心、計画をしっかり捉えて、そこでなければ聞くこともできない神様の御声、神様の御心をしっかり聞いて、そのところを素晴らしい恵みの場所に変えていただきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たちにイエス様のお姿を拝させてくださり、ありがとうございます。バプテスマを受け、御霊に満たされ、荒野に追いやられるイエス様のお姿の中に、その後に従えと語られるイエス様のお姿を見ます、お言葉を見ますが、どうぞ私たちもイエス様の足跡に踏み従う者として、しっかりイエス様を見つめつつ、主に従って歩まれるイエス様を見つつ、踏み従い生かしてください。私たちにとって荒野は嫌ですし、できれば人混みの中に、人々の中に隠れていたいですが、しかし鳩のような御霊はしばしば私たちを荒野に追いやられる方であることを覚えます。そこにこそ表されたあなたの深いご計画を、どうぞ私たちにも悟らせてください。荒野でなければ経験できないあなたご自身の愛と取り扱いをしっかり受け止めて、なんと私は愛されているかと、神様、沈むだけではなくして、のではなくして、あなたのご愛をそこに感じることができるように、私たちの心の目を覚ましてください。今試練の中におられる方もいますし、神様、また私たちの生涯はそれに満ちていますが、どうぞ一人一人を霊的な目を持って、それを受け止める心をお与えください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。まず新約聖書から一箇所お読みします。コリント人への手紙第1の1章3節です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちは人に会った時にこんにちはとか、もっと簡単にどうもということがあります。考えてみるとこれだけでは何とも意味不明の妙な言葉です。もともとはその言葉の後に何か言葉が続いていたのが、いつの間にか省略されてしまったんでしょうね。きっと相手を気遣ったり相手に共感する言葉が何かあったはずです。新約聖書を読むと、ほとんどの書簡の書き始めのところに先ほどの御言葉が記されています。使徒のパウロやペテロがいた初代教会の時代は、主イエス・キリストを告白していた人々はこの言葉を挨拶として用いていたようです。私はこの御言葉の部分が単にどうもなどとなっていなくて感謝しています。初代教会のクリスチャンたちがお互い顔を合わせた時に、まず相手のために父なる神様と救い主イエス様の恵みと平安という霊的祝福があるようにと願い求めたことがはっきりわかるからです。それにキリストに従う者としての信仰の表明ですし、主にある兄弟姉妹への愛が込められた言葉です。私たちは人々のために取りなして祈りますけれど、その祈りに応えて誠の恵みと平安を与えてくださるのは神様であり、イエス・キリストである主です。人ではありませんね。ですから、この御言葉は現代に住む私たちも忘れてはならない御言葉です。クリスチャンの兄弟姉妹にどこであっても、まずキリストによる祝福の言葉を互いに交わし合って、信仰を励まし合えたら幸いです。私もあなたにこの御言葉を送ります。私たちの父なる神と、主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。

天の父なる神様、私たちのためにイエス・キリストが十字架の上にご自身から進んでかかってくださいました。私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったことを感謝します。そしてイエス様は3日目に死よりよみがえられました。悪魔に勝利され、私たちの罪は許されました。神様、あなたにある素晴らしいこの恵みと、あなたが与えてくださる上よりの平安をありがとうございます。私たちはイエス・キリストへの信仰の表明として、またあなたからの素晴らしい霊的な祝福の言葉として、今日の御言葉を感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私は本当に救われているのだろうか。そう心配する人がいます。クリスチャンである一つの証明は、罪に敏感になることです。生まれながらの罪人は自分の罪がわかりません。ですが、聖霊なる神様が内側に住まわれるとき、その人は罪にとても敏感になります。また、罪をとても悲しく思うようになります。なぜなら、聖霊に満たされた人は、どれほど小さな罪であろうと、それを大きく重たいものとして感じるようになるからです。聖書ローマ人への手紙7章24節に次のようにあります。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。このパウロの告白はあなたの告白でもありますか。でしたらあなたは本物のクリスチャンです。先ほどの御言葉の後に告白しているパウロと同じように、キリストにある神様の救いと愛を心から賛美し感謝してください。あなたは救いをいただいています。

0: あの人にもイエス・キリストの福音を伝えたい。でも、どうも良い機会がなくてということはありませんか？そのようなあなたに、BBN のリスナーカードのご利用をお勧めします。BBN リスナーカードは、BBN 聖書放送を紹介する名刺サイズのカードです。表には、BBN のホームページのアドレスが印刷され、裏には、人生で最も大切な質問、永遠の命に関する質問が書かれています。これなら、このカード、よかったら読んでみて、と気軽に渡せます。あなたの伝道に、BBN リスナーカードをどうぞご利用ください。ご希望の方には、何枚でも無料でお送りします。詳しくは、BBN 聖書放送のホームページ、インターネットラジオ、福音を伝えようのタブをクリックしてご覧ください。あなたのお申し込みをお待ちしています。
1: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
2: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
1: ヘブル人への手紙11章3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。多くの人が信仰はあくまでも宗教的なものであって、天使や天国、また定番の天地創造といった証明できない事柄に関するものだと考えています。そして進化論は固く証明された事実に基づいているので、そちらを信じる方が理にかなっていると思っています。しかし、それは本当なのでしょうか？信仰とは、私たちが確認できる証拠に付け加えるもので、それによって自分たちの世界観を形成します。証拠が少なければ少ないほど、より多くの信仰が必要になります。進化論の科学者たちも世界のありさまについて、自分たちの信仰に沿って解釈していることを認めています。彼らの信仰とは、人や物はすべて進化によって現在の状況に至ったというものです。有名な進化論者である L.H. マシューズ博士は、1971年版のダーウィンの種の起源の紹介文を新たに寄稿してほしいという光栄な申し出を受けました。博士はその紹介文の中で進化論についてこう語っています。生物学者のほとんどがこれを証明された事実であるかのように受け入れている。この確信は状況的証拠の上に成り立っているが、私たちが自然を解釈する元いとなる十分な信仰を形成している。そう、これは聖書を信じるクリスチャンが自分たちの信仰に沿って世界を理解する過程と何ら変わりがないのです。クリスチャンである私たちは、私たちの信仰よりも進化論の信仰の方が世界を理解する方法としてなぜか優れたものなのだという萎縮した考えを持たないようにしたいものです。主よ、悪魔は言えなく告発者と呼ばれているのではありません。あなたが与えてくださった信仰を罪に変えようとさえします。あなたの御言葉を信じることを恥じるのではなく、愛にあるあなたの真実を萎縮せずに話す大胆な信仰を与えてください。アーメン。
2: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。 それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送はインターネットを通して世界中の皆さんにイエス様の福音をお届けしています。今回は7月の統計をもとに、どんな地域から BBN を聞いていただいているのかご紹介します。リスナー数の多い順に見てみますと、日本、アメリカ、ブラジル、台湾、韓国、インド、ルーマニア、フィンランド、ドイツ、中国、カナダ、シンガポール、コロンビア、アルゼンチン、フィリピン、ボリビア、オーストラリア、フランス、オランダ、ポーランド、ベトナム、ニュージーランド、チェコ、グアテマラ、イギリス、メキシコ、スペイン、香港。7月は全部で28の地域から BBN をお聞きいただいていました。こうして見ると、本当に世界の様々な場所で BBN が用いられていることがわかります。インターネットには国境がありません。距離が離れていても同じ番組を通して御言葉を聞き、イエス様を知ることができます。これはインターネット放送ならではの大きな恵みです。イエス様はマルコの福音書16章15節でこうおっしゃいました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これからも一人でも多くの方にイエス様の福音をお届けできるよう、 BBN は放送を続けていきます。今この時間 BBN をお聞きくださっているあなたにも心から感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。新しい戒めというタイトルで、ヨハネの福音書13章31節から38節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは、御言葉を続けて見ていますけども、今はですね、ヨハネの福音書の13章を見ています。ね、それは最後の晩餐の、場面ですよね。そしてイエス様は本当に翌日の朝に十字架にかけられて殺されていくという、そんな場面においてご自身の愛を弟子たちに余すところなく示されて、そして最後に本当に大切な教えを多く残されたというのが最後の晩餐の場面です。今日もですね、そんな大切なイエス様の弟子たちに対する言葉を見ていくことになります。今日はですね、13章の31節から38節までです。31節。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。ユダが出て行った時、まあ、皆さんこれね、こう、その直前の説を見るとですね、イエス様からパン切れを受け取った、そのユダが出て行った。ね、ユダにサタンが入って、そしてイエス様は、あなたがしようとしていることを今しなさい。そしてユダはですね、裏切るために出て行った。何のことかというと、ね、その数時間後ですよ。この最後の晩餐を終えて、そしてオリーブ山へと谷を隔てた。ケデロンの谷を隔てて、エルサレムの市内から、そしてオリーブ山へと行かれて、夜中ですよ。まあ、暗の中ですけども、もちろん満月で、光光と照らされていて、足元は見えたと思うんですけれども、しかしですね、そのゲッセマネの園においてお祈りをしている、その時に、ね、ユダによって手引きされた兵士たちがやってきて、そしてイエス様を捕らえていくという、その直前ですよ。そしてそのユダが出て行った、いよいよ、なんて言うんですかね、この時が来た。イエス様はこの時のために人となって地上に来られた。それがクリスマスですけれども、ね、それがですね、いよいよ十字架へと向かって大きく動き出した、その時にイエス様は言われたわけです。今、人の子は栄光を受けた。そして神も人の子によって栄光をお受けになりました。まあ栄光を受けるというのは、ね、神の栄光が表されるというのは、それは十字架の死ですよね。身代わりの死ですよ。そして死人のうちから、しかし三日目に蘇って栄光の復活の体を持って蘇り、そして天の父なる神のもとへと帰って行かれた。それが栄光を受ける。そして父なる神の右に座された。それが栄光のイエス様ですけれども、ね、イエス様による神の救いの計画が成就して、そして父なる神が栄光を受ける。それがもうすでに起こった。もう完了したこととして、31節ではイエス様によって宣言されるわけですよね。今、人の子は栄光を受けました。ね、神も人の子によって栄光をお受けになりました。ね、そして、それがすでに起こったことのように宣言されて、しかし32節で、神が人の子によって栄光をお受けになったのなら、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいます。しかも、すぐに与えてくださいます。これから起こることとして、また言い直されているわけですね。これはですね、こう、実は、聖書の預言においてよく使われる表現なんですね。やがて起こるというその出来事をすでに起こったことであるかのように宣言するという、そういった預言の手法、表現が用いられているわけなんですね。もうそのが起こることは確かなことなので、もう神のご計画の中で確かなことなので、あたかももうそれが起こったかのようにイエス様は喜びを持って宣言される。 まあ、これはですね、典型的な例はですね、旧約聖書においてイエス様に関する予言というのは多く出てきます。まあ、中でも代表的なのはイザヤ書の53章でしょうね。そこには、もう、なんて言うんですかね、こう、明らかに、イエス様が十字架にかかって私たちの身代わりとなって死なれるっていうそのことが明確に予言してあるんですけども、しかもそれはすでに起こったこととして予言されている。皆さんイザヤ書の53章にこのような有名な予言がありますね。誠に彼は私たちの病を負ったのだ。彼っていうのはイエス様ですよ。イエス様は私たちの病を負ったのだっていうんですね。そして私たちが苦しんでいるその痛みを担った。ね、こう、あなたの病を、あなたの苦しみをみんな背中に担って、それなのに私たちは思った。ああ、あいつは十字架につけて死刑になった。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだ。そのように周りの人々は十字架の上のイエス様を見て思ったわけですよね。しかし、彼はイエス様は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたんですよ。ねえ、彼への懲らしめが、イエス様がその十字架の上で苦しみ、死んでいくっていう、それが私たちに平安をもたらす。私たちに平和をもたらす。私たちに和解をもたらす。神様との和解をもたらすためであった。その打ち傷のゆえに、イエス様の手には、そして足には釘の跡があるわけです。そして頭には茨の冠をかむれされて、そしてもうドロドロと血が流れるようなそんな傷が、そして脇腹には兵士によって槍によって刺されて、その時にですね、血と水がイエス様のお体から出てきたっていう、そのような打ち傷があるわけですね。そのような傷のゆえに私たちは癒された。ねえ、私たちは本当に病から、そしてこう霊的に癒されて、そして神様との和解に入れられ、永遠の命に入れられた。それがすでにこのイザヤ書の53章の予言っていうのは、イエス様によってその十字架が成就する700数十年前にこう書かれている、予言されたそのような予言なんですね。しかしそこでもね、こう予言的完了形なんて難しい文法用語を使いますけどもね、そのような予言が完了した、もう起こったこととして表されている。なぜならば神様の御言葉は、神様のご計画は違うことなく必ず成就するので、もうそれはすでに起こったのだ。ねえ、そのような宣言ですよね。私たちもそうですよ。私たちが救われて、そして御霊が与えられて、そして救いに入れられ、栄光のうちに入れられるということ、それは約束ですけれども、今まだそれは未来のことですけれども、しかし神様のお言葉の確かさゆえに、もうすでに私たちは救われている、もうすでに神との関係に入れられている、もうすでにそのような栄光に入れられているんだ。そのようにですね、私たちは確信を持って力強く宣言していく。これはとても大切なことですよ。皆さんはですね、そのような救いの確信、もう神様のご計画のうちによって、私はもう救われているんだ。それが確かなこととして、ね、そのようにイエス様は、今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりましたと、そのように宣言されるわけですね。そして十字架へと向かっていかれ、そして十字架につけられ、しかし三日後に復活し、そして天の父なる神の右の座へと帰っていかれたわけですけれども、イエス様はそのわけで33節でこのように言われています。子供たちよ、まあ皆さんね、イエス様にとって目の前の11人の弟子たち、まあ裏切り者のイスカリオテのユダはもう一人出ていきましたからね、本当に愛する、そしてイエス様の福音を携えて世界中へと出ていくべき、そのような11人の愛する弟子たちを前に、子供たちよ、そのように親しい言葉でもって呼びかけて、私はもう少しの間あなた方と共にいます、あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。ね、弟子たちを残して、イエス様はどこへ行かれるのか、もちろん、天の父なる神の 場所へと、天へと戻っていかれるわけですよ。そして弟子たちを地上に残して天に帰られるイエス様は、弟子たちにとっても大切な命令を、戒めを与えられた。それが34節、35節ですね。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。まあ皆さん、ここにいる、まあここにいるというか、最後の晩餐においてイエス様の目の前にいる11人の弟子たちというのは、ね、イエス様を主と仰いで、イエス様に従う、イエス様の道を歩む、そのようなものですよね。そして一人一人イエス様から声がかけられて、ね、こう私についてきなさいというその声をかけられて、ね、一人一人の弟子たちはそれからずっと全てを捨ててイエス様に付き従ってきた、そのような人たちであるわけですね。もうイエス様は行くところどこにでも一緒について行って、その弟子たちの群れですよね。そして女たちも付き従ってイエス様の一団はですね、こうご一行はイスラエル中を回って、そして福音を伝えたわけですね。もうイエス様は行うお働き、そのお手伝いをしてきた弟子たちですよ。で、彼らがイエス様の弟子であるということは誰の目にも明らかですよね。もう周りから見ても、もうあのグループは、ああイエス様を先頭として、そして歩んでいる、いやイエス様の弟子たちだということになるわけですね。まあ目の前のその先生、出生さんに、お嬢さんにね、こう、ついて、その弟子となるっていうのは、それ分かりやすいですよね。あの人の弟子なんですっていうことだって、あるならば、それ分かりやすいんですけども、今、イエス様はですね、この目の前にいる、この弟子たちを残して、そして天へと帰って行かれるわけです。まあ、彼らがなおも、イエス様が去った後、ね、目に見えない方である方の弟子であり続けるということ。それはどうやったら周りの人たちから、こう、認められるのか。ましてや、私たちはどうですか？皆さんはイエス様の弟子ですか？ね、イエス様を主と仰いで、イエス様のお言葉に従おうとする、そのようなイエス様の弟子であることを、ね、ここにいる一人一人全員が漏れなくイエス様の弟子であることを私は願いますけれども、しかし、ましてやイエス様が天に帰られて2000年という時が今経ったわけなんですよね。ね、私はイエス様の弟子ですっていう、そのように私たちが主張するならば、それはどうやって周りの人たちが、こう、それがわかるでしょうか？それを認め止めることができるでしょうか。ああ、あの人たちはイエス様の弟子なんだというふうにですね、どうやったらわかるでしょうか。それはイエス様の命令に従って、戒めに従って、私たちが互いに愛し合うならば、ね、それで私たちがイエスの弟子であることを全ての人が認めるようになる。そのようにイエス様ご自身が言われるわけですよ。ね、キリストの弟子である。ね、キリストに従って互いに愛し合う者たちの群れ。それがイエスの弟子であるということですね。まあ私たちはどうですか？イエス様は天に帰った後も、ね、この地上にあってイエス様の弟子として歩んで、そして福音を述べ伝えて人々を愛の交わりへと、そして父なる神との愛の交わりへと、イエス様との交わりへと、そして聖霊との交わりへと招き入れるわけなんですよね。神との交わりに、永遠の愛の交わりに招き入れられる。それが私たちが永遠の命を持つっていうことですよ。で、皆さんがもしも神様との愛の関係を結んだならば、で、その関係っていうのは永遠に変わることがないわけです。ね、こう、たとえ皆さんが神様のことを忘れようとも、神様のあなたに対する愛、そしてあなたはその神の愛のうちに入れられているというその関係は変わることがないので、永遠に。ね、ですから私たちはこの地上の歩みを終えた後も永遠に神との交わりの中に入れられていく。そしてその交わりをこの地上においてその隣にいる兄弟姉妹とその愛を分かち合うようにと教えられているわけなんですね。まあそのようなこうとても大切な命令を言われたわけですが、そこでシモン・ペテロがイエスに言ったというわけですね。まあその新しい戒めのことはこう彼の頭の中にはあんまりピンとこなかったんでしょうか。それよりもイエス様が怒って の離れて行かれてしまうっていう、そのことに気がかかってしまって、主よどこにおいでになるんですか、もうそのことが気がかりですね。私はあなたにどこまでもついていきます、離れるなんて言わないでください、あなたに付き従っていきますということですよね。イエスは答えられた、私が行くところにあなたは今ついてくることができません、しかし後には後になったらついてきますよ。まあこれも意味深な言葉で、様々なこう意味が含められているわけなんですけどね。それはペテロがやがて天に帰っていく、引き上げられるということでもありますし、またペテロがイエス様のように十字架の道を歩んで十字架につけられていくっていう、そういったことを示唆している言葉でもあるんですけれども、しかしですね、あなた、私が行くところにあなたは今ついてくることができませんよ。それに対してペテロはイエスに言うわけですね。37節。で、なぜ今ついていけないんですか？あなたのためなら私は命も捨てます。そのようにペテロ。これはですね、ペテロの本当に素直な正直な気持ちが現れているんですよ。ね、こうペテロはそのつもりなんですよ。で、なぜかというと、この後最後の晩餐を終えて、そしてオリーブ山へ、そしてユダが捕らえる兵士たちを連れてきた時に、ペテロはですね、なんと剣を抜いて、そしてイエス様を捕らえようとするその兵士に向かって切りつけていくわけなんですね。まあ、兵士じゃないですね、大祭司のなんとかって書いてありますけどもね、とにかくマルコという人ですか、その人にですね、こう切りつけるわけなんですね。もう返り討ちにあったら殺されるっていう、そんな行動をペテロはですね取るわけなんですけれども、まあその時にですね、こう幸いペテロが切りつけた相手、急所は反抗それてですね、それでも耳をそぎ落としたっていう、そんなことになるわけなんですよ。しかしですね、そのようにペテロはイエス様のためだったら私は命も捨てますという、その時に38節、イエスは答えられた、私のために命も捨てるのですか、誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。まあ有名なですね、この後イエス様が実際に捕らえられて、そして裁判の席においてペテロが後についていった、そして周りの人々がペテロに気がついた時に、ペテロはですね、あんな人は知らない、ね、イエスなんてやつは知らない、あんな奴は知らないっていうことをですね、三度否定してしまったっていう、そういったことがですね、まあ全ての福音書に記されている有名な出来事なんですけれども、まあしかしですね、こう主よあなたのためならば、こう私は命も捨てますっていう、そのことはですね、まだペテロがなぜイエス様は十字架にかかって死ななければならないのかということをよく理解していなかったために、そういった発言になってしまったわけですね。実はこの時にイエス様を守ってペテロが代わりに死んだところが何にもならないんです、ね、誰も救えないんです、ね、こうイエス様がペテロのために死ななければ、ね、ペテロは救われないのです。イエス様がね、私たちの代わりに死ななければ私たちに救いはないのですね。ですから本当にイエス様はこうそのようにご自分を私たちに与えてくださった、そして天に帰ろうとしている、まだペテロはそこまでの理解がないわけなんですけれども、しかしですね、ご自身の愛を持って、そして私たちを愛して、そして十字架にかかってくださったそのイエス様が新しい戒めを与えます、そのように言われた箇所が今日の34節ですね。私はあなた方に新しい戒め命令を与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにご自身の十字架の死をもって私たちを愛してくださったイエス様を模範として、あなた方も互いに愛し合いなさい、そのようにイエス様は命じておられるわけですね。あなた方は互いに愛し合いなさい、まあこれはギリシャ語のですね、新約聖書の元々の言葉を見るとですね、アガパテアレルスっていうふうに書いてありますが、あなた方は愛しなさい、愛し合うべきですよ、互いを、そういった言葉になるわけなんですね。まあ皆さんどうですか、お互いを愛するっていう時にですね、お隣とか前後ろの人に向かって 私はあなたを愛していますってみんな言えます、ね、まあもちろん夫婦同士の間ではですね、ね、もう気楽に言えるでしょうね。もう横を見てですね、愛してるよ、みたいなことをですね、ところがですよ、もしもですね、どっか他の奥さんが他のご主人に向かって、愛してます。うわー、ちょっと皆さん行ってみてください。あんなことができるかどうか実際に。どうですか？でも聖書は命じるんでしょ？互いに愛し合いなさいって言ってるじゃないですか。だから私はあなたを愛してますなんて言うと誤解を受けますよね。何言っとるんじゃみたいな。ね、俺のお嫁さんになんてこと言うんだみたいなことになりかねないですけども。というのはですね、まあ日本語で愛と呼ばれる、そのように翻訳される、こう聖書の言葉っていうのは有名ですね。こう聖書には3つの種類の愛が使われていて、まあ本当はですね、もっとギリシャ語の世界ではもう1つの愛があるって言うんですけども、ともかく聖書ではですね、3つの愛が出てくるっていうんですね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

パウロはこう言っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵役だと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色褪せて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節、なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもってこの神の皆の栄光を褒め歌います。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日思わずうなずいてしまったサラリーマン川柳を読みました。万歩計半分以上探し物。どう感じましたね。私の場合、人生の10分の1くらいは探し物に使ってるような気がします。そして何かをなくすのは私だけではないんだなぁと、この川柳を読んで妙に安心したりもしました。ところで、どこの鉄道会社も手を焼いてるのが忘れ物の保管場所だそうです。持ち込まれる量が半端ないからです。保管場所がいっぱいになるのは忘れ物が多いからではありません。なくしたものを取りに来る人が少ないからなんです。何かをなくした人々が全員取りに来ていたら、保管場所は空になるはずです。置き場所がなくなってしまうのは、なくしたものを探し求めてやってくる人が少ないからなんです。ある時イエス・キリストはこう言われたのです。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。これを語られたのは、堕落した町で札付きの悪人と思われていた人物を神に導いた直後のことでした。人の目にどんなにどうしようもない人も、神の目にはどうしても探すことを諦めきれない存在と映っている、そのようにおっしゃったのです。私は先日、空のゆりかごという本を読んで大変衝撃を受けました。イギリスのノッテンガムという町のソーシャルワーカー、マーガレット・ハンフリーズという女性のレポートです。ある時から自分のアイデンティティが分からずに悩んでいる人たちが、彼女のところによく相談に来るようになったというのです。この人たちは幼い頃、家族は全員死亡したと言われて施設に預けられた記憶を持つ人たちです。大きな船に乗せられて子供ばかりのところにいたという幼い頃の記憶があります。たくさんの相談を聞きながら、それらの相談に一つ共通点があることに彼女は気がつきます。みんな物心ついた時にオーストラリアにいたというのです。これは何かあるに違いない。マーガレットさんは地道に調査を始めました。その結果、衝撃の事実が明らかになったのです。実はイギリスでは1970年代まで貧困家庭の子供を預かる施設にいたその子供たちが、福祉の名のもとにオーストラリアを筆頭として様々な国に移民として送り込まれ、過酷な労働を強いられ、残酷な虐待を受けていたという記録が出てきたのです。親の許可もないまま、ある時は親はもう死んでしまったからと偽って、いろんな国々に移民に送り込まれた子供たちが13万人もいたのです。中には3歳未満の幼児もいました。おむつも替えてもらえず、常におしっこで濡れたマットレスで寝起きしていたというのです。なぜそんなことをしたんでしょう。施設の維持に関わる公費の負担を減らし、そしてオーストラリアをはじめとするそれぞれ送り込んだ国々にただ同然の労働力を提供し、なおかつ人口比率においてイギリス系白人を優位に保つためであったというのです。大義名分としては、どうせ貧しいままイギリスに残っていても明るい将来はないだろう、現地に渡って農業を学べばそこで人生が開かれることにもなろうというものです。しかし、親にも無断で、子供には何の説明もなく、知る人が誰もいないところに送り出したのです。そこには里親制度はなく、子供ばかりが一箇所に集められ労働を強いられていたのです。私はこの事件を三つの立場から考えてみました。第一に、突然施設からいなくなった子供の親の立場です。彼らは30年経とうが40年経とうが、親は子供を探し求め、 その消息を知るためにマーガレット女子のところにやってくるのです。傘や手袋ならなくしても取りに行かない人がいるでしょう。いくらでも買いが利くからです。しかしどうしても諦めきれないなくし物があるのです。それは子供です。代わりがいないからです。愛するものであるからです。人間の親に子供を思う心をお与えになったのは神です。ならば神はこの地上のどんな親よりもあなたがご自分の魂の親である神のもとに帰るのを探し求めて待っておられるのではありませんか？もしあなたが神を知らないなら、あなたは神の目に失われた人です。一体何が失われているのでしょう？神との関係が失われているのです。しかし神はあなたを探し求めておられるのです。第二に、親を探す子供の立場です。彼らは、親は死んだと言われただけで、それを確かめる術がありませんでした。そしてたとえ本当に死んでいたとしても、自分の父や母は、どんな人だったかを知りたいと願ったのです。なぜでしょう？実は自分のルーツを見失うことは、自分のアイデンティティをなくしてしまうことでもあるからです。彼らはみんな親と共に自分のことを探していたのです。私は一体何者なんだろう？どうしてオーストラリアにいるんだろう？なぜお母さんは私を捨てたんだろう？いや、どうして私は生まれてきたんだろう？どうして私は生まれたのではない国にいて、そこで理由のわからない苦しみを味わっているんだろう？それがわからないことによって人生に踏ん張りが効かないのです。あなたはなぜこの世に生まれてきたのか自分自身に問うたことはありませんか？生きていたらしんどいこと、辛いこともたくさん出会いますね。なんでそんなに苦しみをしても生きていかなければならないのかと疑問に思ったことはありませんか？なぜ生まれてきたのかを知ることでいかに生きるかが決まってくるのです。神はあなたを愛して作られました。そしてあなたは神の栄光を表すために作られたのです。この創造主なる神こそあなたの人生の意味であり、スタートであり、根拠なのです。第三に、親子を結びつけるソーシャルワーカーの立場です。オーストラリアに渡った子供たちは、出生証明書も証拠書類の類も持っていませんでした。手紙もない。写真もない。いや、親の名前も覚えていない子が多かったのです。この人たちを過去と結びつけるのは、おぼろげになった過去の記憶だけなのです。自分の力だけではどうやってもルーツにたどり着くことができない人たちなのです。だからこそ、ルーツに結びつけるソーシャルワーカーが必要だったのです。マーガレット女子はこの活動に取り組むにつれ、国家機関から妨害され、やがて脅迫を受けるようになります。それでも、ルーツを知り結びつきたいという人間が持つ根源的な欲求のために、彼女は体を張っていくんですね。キリストは、それ以上のことをされました。あなたのルーツである神とあなたを結びつけるために、十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の意志で命を捨て、そして三日目に復活することで、神と人との壁である罪を取り除かれたのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、本当のあなたのルーツに立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 小坂中で、子羊イエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご感想やご質問などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ルカの福音書19章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙2章7節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の7節。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みを、キリストイエスにおいて、私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。いつの日にか私たちは神様の栄光を表して展示されるのです。そして御使いたちが横を通りながらこんな風に言うのです。見てごらん。彼は失われていて、救われる価値はなかったんだが、今日、天国にいるんだよ。神様の恵みと慈愛によってだけ、彼は救われてここに連れて来られたんだ。そのことが永遠にわたって神様への賛美になります。私たちは何の賞賛も受けませんが、でも、そこにいて神様が私たちを救ってくださったので、御使いたちの軍勢に入って神様に賛美を歌います。それは想像を絶する最高の喜びの時だと思います。8節から9節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。この箇所は信者の過去、現在、未来の部分を完成する偉大な説です。私たちは咎と罪の中に死んでいました。しかし今神様は私たちをキリストイエスにあって天のところへ引き上げてくださり、ご自分の恵みによって私たちを救ってくださいました。これを聞いているあなたがもしキリストを信じたのなら、あなたは私は救われているということができるのです。そしてあなたの救いは神様の恵みにかかっているのです。あなたの救いはあなたの誠実さにかかっているのではありません。ですからあなたはまさに自分の救いについて確信を持つことができるのです。そのことについてピリピ人への手紙一章六節にはこのように書かれています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる。もしあなたが神様の子供であるなら、神様から離れることがあっても、神様はいつでも戻ってくる道をあなたのためにこしらえてくださいます。なぜならあなたが救われているのは、神様の恵みだけによっているからです。キリストがあなたのために成し遂げてくださったこと、そして聖霊があなたをキリストに向けさせられ、あなたが神様の御言葉を信じ、神様を信じたという事実に基づいて、あなたは私は救われているということができるのです。この救いは、そうだと良いなとか、頑張ってみますというような救いではないのです。救いは神様の恵みのゆえに信仰によって与えられた救いであって、あなたから出たことではありません。それは 100% 神様からの賜物なんです。ルイス・スペリー・シェーファー博士は神様の恵みと神様の愛についての重要な意見を彼の本、教理的に紐解くエペソ人への手紙という本の中で次のように書いています。神の愛と神の恵みとは一つではないし、同じものでもない。神は罪人たちを言いようのない慈悲を持って愛してくださるが、犯された神の正義と清さのゆえに、正しい判決から彼らを救い出すことはおできにならない。しかしながらもし罪人のためにすべての犯された正義と清さが要求することを愛が恵み深く供給することができるのなら、完全な身代わりの犠牲が捧げられた人々のために神の愛は制限なしに自由に行動することができる。それは十字架上でのキリストの業績である。
一方、救いにおける神の恵みは、罪に対する正しい裁きを通して、すでに確保された自由に基づいて、罪人のために行動しておられる神の制限のない慈悲深さである。この慈悲深さは、キリストによって犠牲の死の中に確保されたものである。神の愛は、救いたいと望むが、公正に救うことはできない。しかし神の恵みは自由に行動できる。なぜなら、キリストが死なれたからである。神の愛と憐れみは、神の恵みのように、この文脈の中で言及されており、キリストの死に表現されているが、そうすると、神の永遠の目的は、神の愛の現れなのではなく、むしろ神の恵みの現れである、ということに注目すべきである。神はご自分の無限の宝箱の中から、何の制限も妨害もなく、罪人たちに恵みを惜しまず与えられる。さて、信仰は救いの手段の一つですが、でも同時に信仰も神様の賜物なんです。信仰は神様の賜物であり、神様が私に信仰をくださらないのだから、もし私が信じないとしても、私のせいではないという人がいるかもしれませんが、答えはこうです。神様は、信仰は聞くことにより、聞くことは神様の御言葉によるということをとてもはっきりさせられました。もしキリストを信じたいのなら、神様の御言葉に耳を傾けなければなりません。福音のメッセージに注意するすべての人に、神様は信仰をくださるのです。第二コリント人への手紙の中にこのことが教えられています。モーセは顔に覆いをかけました。それは彼がヘッドライトのようにみんなの目をくらませていたからではなく、人々が消え去っていく栄光を見ることができないようにするためでした。この栄光はモーセの体制に属している栄光で、律法に属するものでした。第二コリント三章の十四節にはこのように書かれています。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜなら、それはキリストによって取り除かれるものだからです。今日、覆いは必要ありません。なぜなら、この方は覆いを取り除かれたキリストだからです。でも、こう書かれています。同じく第二コリント人への手紙三章の十五節から十六節。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。

もしあなたが自分の罪に絶望し、聖書が有罪であるとするすべてのことに背を向け、キリストに向くとき、あなたには信仰が与えられるのです。人々が自分が信じないのは、知的な問題があるからだというのを聞くのにはうんざりさせられます。実際彼らには知的な問題よりも道徳的な問題があるのです。今日、罪こそがとても多くの人たちの心の中の本当の問題なのです。多くの生徒たちでさえも、まさにその理由で自分たちの救いを楽しむことがありません。デューク大学の心理学者たちが研究をし、精神障害と精神不安定の第2番目に多い理由は、彼らが過去に生きているからであることを発見しました。彼らは過去の間違いや失敗に心を奪われ、キリストを見上げ、主に信頼する代わりに自分自身を見つめているのです。信仰は救いの手段です。スポルジョンは次のように述べています。キリストにあるあなたの喜びがあなたを救うのではない。キリストが救うのだ。キリストにあるあなたの希望があなたを救うのではない。キリストが救うのだ。キリストにあるあなたの信仰は手段ではあるが、信仰があなたを救うのでさえもない。キリストの血潮と御業があなたを救うのである。スポルジョンの言うように、キリストに力があり、キリストに救いがあるのです。すべては神様によるのであり、神様の賜物なのです。エペソ人への手紙2章に戻りますが、10節。私たちは神の作品であって良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは神の作品でありとありますが、作品というギリシャ語は、ポイエマという言葉で、この言葉からポエムという言葉が派生しました。教会は主のポエム、主の新しい被造物です。パウロはここで地域教会のことを話しているのではありません。むしろペンテコステの日から敬虚の日までの本当の信者たちのことについて話しているのです。その信者たちの集まりが神様の作品であり、キリストイエスにある新しい被造物なのです。私たちは何のために作られたのでしょうか。それは良い行いのためです。この書簡の最後の部分に行きますと、私たちは立派に神様に受け入れられるように歩むべきであると命じられています。私たちはキリストイエスにあって天の者たちの中に座してはいますが、この地上にあっては、主の御名に栄光を期するように歩むべきなのです。さて、神様の宮としての教会の建設の方法です。11節から12節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち、肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。エペソの教会は大部分が異邦人で構成されていました。そこには、ただ小さなユダヤ人街があっただけでした。異邦人たちはさらに、無割礼の人々と呼ばれていました。このレッテルは、いわゆる割礼を受けた人々、つまりユダヤ人たちがつけたものでした。神様はアブラハムから始まって、ペンテコステの聖霊の到来に至るまで、ユダヤ人と異邦人の間にはっきりとした区別をつけられました。イスラエルは国

0: 々の間でユニークな位置を占めていました。異邦人は回収者としてのみ仲間に入ることができました。やがてこの区別は不和を引き起こしました。なぜならイスラエルが自分の位置を誇るようになったからです。イスラエル人たちは異邦人たちを見下すようになり、両方のグループの心の中に憎しみが忍び込みました。この箇所には異邦人の惨めな分け前と絶望的な苦境とが説明されています。同時にこれは失われている人の正確な姿でもあります。そして失われているとは次のようなことを意味します。まずはじめはキリストから離れていることです。これは失われた人間の的確な説明です。キリストにあることの逆です。二つ目はイスラエルの国から除外されていることです。あるいはイスラエルの市民権から遠ざけられているということもできると思います。これは異邦人の正確な定義です。異邦人にはイスラエルが持っていた神様から与えられた宗教がありませんでした。彼らには旧約聖書に戻って神様がイスラエルにされた約束を取り、その約束を横領する権利はありませんでした。私たちにもその権利はありません。神様はこの約束を私たちにはされませんでした。失われていることの三つ目は、約束の契約については他国人であることです。神様はイスラエルの国に対して一定の約束をされました。神様がイスラエルと結ばれた契約は今も有効ですが、どんな異邦人もそれを横領する権利は持っていないのです。神様はイスラエルの子らに全部のイスラエルの地を約束されました。彼らはいつの日にかイスラエルの地を手に入れますが、それは神様の条件に従ってであって、彼らの条件ではありません。しかし神様から異邦人の私たちに与えられている約束は次の約束です。ヨハネ14章の2節から3節にはこのように約束されています。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。失われていることの四つ目の説明は、異邦人には望みがないということです。世界の宗教には望みはありません。それらの宗教は、よみがえりを約束することはできませんし、死んだ後に何が起こるかについては、かなりぼんやりしています。カルトは何の希望も与えません。カルトは正直な人間が、誰一人超えることのできないようなハードルを立てます。望みがないということは、異邦人にとって悲惨な状態です。失われた人間にとっては、現在の人生だけが重要です。だからもしこの地上での楽しみを見過ごしたとしたら、その人は二重に絶望的なのです。五つ目は、この世にあって神もない人たちであるということです。これは神様が人間たちから離れて退かれてしまったことを意味しているのではなく、むしろ人間が神様を離れて退いたことを意味しています。人間は神様を認めないことを選びました。人間は暗闇の中にいて、残りの失われた人類と共にさまよっています。そこには何の希望もなく、ただ死に向かって虚しい人生を送るだけです。希望も神様もないということはそういうことなんです。パウロが異邦人について説明しているのはとんでもない状態です。でも今、何かが起こったことに注目してください。エペソ人への手紙2章の13節。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。 宮にはずっと脇の方に異邦人の庭がありました。異邦人たちは宮に来ることを許可されてはいましたが、ずっと離れたところでした。でも今はキリストにある異邦人にとって全てが変わりました。以前の彼らはキリストを持ってはいませんでした。しかし今はキリストの中にあります。彼らを神様から引き離していた距離と隔ての壁とが取り除かれたのです。彼らは自分たちの努力や功績によってではなく、キリストの血によって神様に近いものとされました。14節から17節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。あなたがイエス・キリストのもとに来たとき、あなたは体の中に入れられただけではなく、神様の御前に誰とでも同等に立つことのできる場所に入れられたのです。ですから今日、何を根拠にしたとしても、決して信者の中に分離点があってはなりません。私たちはキリストにあって一つとされたのです。あなたが誰であるかは何の違いももたらしません。もしあなたがキリストにある信者であるならば、私たちは永遠に一緒なのです。この箇所のコントラストは、ユダヤ人と異邦人の間のものです。主イエス・キリストこそ、彼らの間で平和となられた方です。間の壁、塀、あるいは仕切り、お互いの間の敵意は打ち壊されました。私たちはキリストにあって一つにされました。それは私たちが神様との間に平和を持ち、同時にお互いの間にも平和を持つべきであることを意味しています。神様の和解はすでに完成しています。ですから神様は言われます。第二コリント五章の二十節。神の和解を受け入れなさい。もしあなたがこの和解を受け入れんなら、あなたは信者の集まりである新しい体に入れられます。そしてあなたがユダヤ人であるか、異邦人であるかは何の違いももたらしません。すべての人はキリストにあって一つなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の建設の方法というテーマで、エペソ人への手紙2章7節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、私についてきなさいと題して、マルコの福音書1章14節から20節よりお届けします。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコの福音書第1章の14節から20節までお読みします。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。今朝ここから、私についてきなさいという題で御言葉を味わい、主のメッセージを伺いましょう。イエス様はその働きをまずイスラエルの北ガリラヤ地方で始められました。そこで神の福音を述べ始められたのです。14節、ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。ヨハネが捕らえられて後、バプテスマのヨハネは荒野で叫ぶ者の声として大胆に人々に罪を指摘し、悔い改めを迫り、そしてついにはヘロデ王様の不貧困の罪を責めて、怒りを買い、捕らえられ、獄につながれてしまったのです。しかし、神の言葉はつながれることがない、という御言葉の通り、イエス様は、そのヨハネの叫んだ真理をそのまま受け継がれて、マタイによる福音書なんかを見ると非常に鮮やかに、バプテスマのヨハネが叫んでいたその叫びをそのまんまイエス様が叫ぶのです。これは私たちにとって大きな励ましです。私たちが主に従って何かをするとき、途中で挫折したり、失敗したりすることがあるかもしれません。しかし、主はその責任を取ってくださり、主はその後をきちんとですね、してくださることをそこに見るのです。主にあっては挫折はないっていうことをそこに見るのです。イエス様の述べ伝えられた福音とは一体何だったでしょうか。15節、時が満ち。定められた期間は満ちて、お待ち遠さま、約束の時が来ました。神の国は近くなったっていうのです。神の国、それは神様の支配というような意味です。また神様の御心が完全になされるところ。もっとはっきり言えば、神様が近くなられた。神様が、ほらすぐそこに来てくださいました。手の届くところに神様がおられます。私たちはそのことを本当に、イエス様がこの世界においでになって、また、先週見たように、イエス様がバプテスマを受けて、荒野に行かれたということの中に、本当に神様が私たちの近くに来られたことを見るのです。バプテスマ、それは、罪を悔い改める意味のバプテスマ。罪のないイエス様がバプテスマを受けられることによって、本当にイエス様は、私たちの罪を背負うために、私たちと同じ姿をとって、水の中に入られている。イエス様は罪の悲しみ、罪の痛みを本当に分かってくださる方です。また荒野に行かれたイエス様、そこで試みを受け、誘惑を受けたイエス様は、 私たちの経験する様々な弱さや痛みや、また誘惑の強さを理解することもできる方です。イエス様は本当に私のあなたのすべてを知り、同情でき、共に泣き、共に悲しみ、共に喜んで、私たちの心のひだの一つ一つまで知っていてくださる方。このイエス様を見ると、本当に神の国は近くなった。神様はあなたに近いですということを感じるのですね。私たちは目を開いてみるとき、あちらこちらに神の国は近づいた。神様が今、まさにあなたのそばでおられます。働いておられますということを私たちは見出すのです。また見出したいのです。サタンは私たちの心に働いて、そうした明るい面、また輝いている面、神様が生きて働いておられるっていう面に目を閉ざさせて、物事を悪く悲観的に取らせようとします。どうにもならない状況であるように思わせるのですが、今朝私たちは、あの聖歌604番、数えてみよ主の恵みの賛美のように、日々の小さな出来事の中、何でもない、当たり前のようなことの中に、あ、神様の恵みがここにも表されているんだ。ここにも神様が生きて働いている印があるんだとですね、見出したいものです。こんな小さな、こんな取るに足りないものも、神様に愛されているんだなっていう、そういう印を、ぜひとも目を開いて、数えていきたいものです。すぐ近くにある神の国、神様ご自身を、自分のものとする方法は何でしょう？近くなった。しかしただ近くなっただけで、また自分のものとすることが私たちに残っているわけですが、それを自分のものにする方法が、悔い改めて福音を信じなさい。神様に背中を向け、神様の恵みに目を閉じた生き方に別れを告げて、回れ右をして、そして神が私と共にいてくださる。神様は私のようなものを愛して恵んでいてくださるっていう福音、良い知らせ、それを信じることが自分自身のものにする方法です。福音を信じなさい。クリスチャンっていうのは福音を信じるものです。良い知らせを信じるものです。聖書の別のところに悪い知らせを恐れないっていう言葉ありますけど、悪い知らせを信じない。いつもそのようなものに心を向けて、心をうなだれる生き方はクリスチャンの生き方ではなくして、福音、良い知らせ、それも神様の良い知らせをいつも信じていく、数えていく、そこにクリスチャンの生き方の根本があるのです。イエス様はそのように福音を述べ伝えて、伝え始めると同時に、イエス様は弟子作りを始められたのです。イエス様は特に12名というですね、少人数の弟子を特別に選んで、彼らを訓練し、福音を委ね、送り出すことに多くの勢力を用いることになるのです。イエス様はガリラヤ湖のほとりで、2組の漁師の兄弟を弟子として召されました。16節、ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。昔ガリラヤ湖のほとりでイエス様が声をかけられた、その同じ声を2000年の間イエス様はずっと人々に語り続け、また今朝この御言葉が開かれるとき、私たち一人一人にその前に立って私についてきなさいと主が語っておられることをしっかり覚えたいのです。この言葉は単なる申し出とか招待ではありません。私についてきてくれませんか、どうぞ私についてきてくれませんか、私の後に従ってくるのはいかがですか、そういう言葉ではないのです。 これは召しです。昔戦争中に赤紙が来ると、それはどういう意味でしたか？日本のために戦ってくれませんか？もしよろしかったら兵隊になってくださいませんか？っていうことでしたか？いいえ。もう絶対的なこれは命令です。有無を言わせず。赤紙が来た以上は逃げ出すことはできない。逃げれば捕らえられたわけです。イエス様がここで語られた言葉はそのような言葉です。無条件の服従を要求する命令です。私についてきなさい。15節で、悔い改めて福音を信じなさいと語られたイエス様は、また、従いなさい、ついてきなさいと命じられる主でもあります。もう信じるっていうことと、従うっていうことは、いつでも一つであることを私たちはしっかり覚えていたいです。私を信じ、私についてきなさい。イエス様、あなたを信じるのはいいです。でも、ついていくのは嫌です。これは実は、信じていることにならないのです。信じるっていうことを、ついていくっていうことで、本当に私たちは表していくのです。今朝、私たちはその、イエス様の召しに対して、はい、従いますと、本当に心から答えたいです。これは重要な価値ある決断です。私は18歳の時にこの決断をした時、それまで本当にですね、高校3年でしたから自分の将来をいろいろ考えていました。一体将来何になろうか、間違いのない、良い人生を送りたい、後悔したくないし、ですね、そういう人生を送りたい。だけど、自分の人生の選択を親もしてくれませんし、誰も私にそのことを教えてくれません。自分で自分の人生の選択をしなくてはいけないのです。そんなことを考えるとすごく不安になって、この私が自分の人生の選択をして、自分がこの人生の責任を持っていく、これは大変なことだと思って、一体どこに確実な人生があるだろうかと思ったときに、この御言葉に触れたのです。私についてきなさい。本当にイエス様が、私についてきなさいと権威を持って、また愛を持って語りかけ。そしてついてきなさいとおっしゃるイエス様は、ついていくとき責任を持ってくださるということを知ったとき、自分で自分の人生の手綱を握る生き方ではなくして、主に私の人生の手綱を渡そう。そう決心して、主についていく決断をして歩み出したのです。そこには大きな平安がありました。もちろん、完全に従いきれないで、ぐずぐずしたり、従っているつもりが脇道にそれたり、しかし、いつでも主はあるべきところに引き戻してくださって、あなたは私についてくるのですと、ことあるごとに主は語りかけてくださるのです。今朝私たち一人一人も、本当に私はイエス様に従って歩いているだろうか、イエス様についているだろうかと、心に問いかけたいのです。そうすると、その後に素晴らしい幸いなイエス様の約束があります。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。この召しは、直接的にはシモン・アンデレに対して、どうぞその魚を取る漁師をやめて、私にただついてきなさい。一切を捨てて私についてきなさい。あなた方を素晴らしい人間を砂取るものにしましょうという使徒、特別な主の弟子への召しでした。ですけど、この主の約束は、イエス様に従う決断をなして日々従っていくものに対しても同様の約束として響いてくるのです。私についてきなさい。してあげよう。イエス様についていくときに、そこに神様のしてあげようが約束されているのです。それはなんと胸躍る言葉でしょうか。私たち一人一人、それぞれの置かれた場所で主の召しを今聞いているのです。主婦は主婦として、私についてきなさい。 会社員は会社員として、教員は教員として、医者は医者として、学生は学生として、それぞれの立場で、あなたは私についてきなさいと召しておられます。はい、私はあなたについていきます。自分のためではなくして、ついてきなさいとおっしゃるイエス様のために生きていきます。そしてこの立場、この働きを通じて、私はあなたに従った者としての生き方を表していきます。その時、主は、してあげようとおっしゃるのです。自分で自分の人生を責任持ち、自分の思いで進んでいくとき、してあげようの神の言葉はありません。ただ、私たちが主に従っていくときだけ、主の助け、主の導き、主の祝福、そこに神の技、神様のしてあげようという神の技が行われる、起こされるのです。それぞれの立場で、主についていくということは一体どういうことなんでしょうか。主が、自分が主であることを忘れておいて、横に置いて、私はイエス様についていくんだから、イエス様のために働くんですと言って、ひたすら、一軒一軒家を回りながら伝道したり、教会の奉仕に一生懸命して、家のことを放っておくこと、それが主婦として主に従っていくことでしょうか。イエスではなくして。主婦は主婦のその働きを通して主についていくのです。その働きが主へついていくことの現れとして捧げられていかねばならないのです。会社員が仕事はさっぱりだけれども、あいつは仕事はさっぱりだけども、信仰は熱心だ。教会のことになると一生懸命だけど、仕事はさっぱりだ。これでは主についていくものではないのですね。先日こんな話を聞いてですね、考えさせられました。命の言葉社っていうですね、福音的な本屋さんがあります。出版社がありますが、そこでの働く人たちはみんなですね、クリスチャンです。ある時、一人のですね、職員が上司にこういうことを言ったっていうんです。うちの教会、今日から伝道集会ですので、今日早引けします。教会で奉仕がありますので、早引けさせてください。そしたら上司はですね、何と答えたでしょう。とんでもないことを言うんじゃない。仕事を何と心得ているのか。そうするとですね、申してた職員はですね、びっくりして怒ったようにですね、この命の言葉社も、伝道のためにあるんでしょ。伝道のためにあるこの会社がそんなこと言うんですか。教会の伝道会のためだから、早引けして奉仕する、これどこが悪いんですか。皆さんどうだと思いますか。伝道っていうですね、ことが、もう水戸黄門のですね、この文印が 目に入らぬかっていう感じで、すべてをこう開いていく不思議な印にですね、なるんでしょうか。しばしばこのクリスチャンの企業って言いますか、クリスチャンの職場ではこういうクリスチャンの中に甘えが出るっていうことをよく言われるんですけど、その働きを通して会社員であれば主の栄光を表していかねばならないのです。信仰と生活を二つに分けてしまってですね、二元化してしまって、こちらは神様のため、こちらはこの世の仕事、決してそうではないのですね。さて、そのようなですね、イエス様の私についてきなさいとおっしゃったその召しに対して、彼らはどのように応答したでしょうか。18節。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。20節。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。この即座にすぐに従っていく彼らの姿に本当に心を打たれます。実は、ここで主に従い始めたシモンと ペテロのことですが、その兄弟アンデレ。実はヨハネの福音書第一章を見ると、彼らはイエス様に出会ったのはここが初めてではないことがわかるんですね。ずっと前に、彼らはもうすでにヨハネ一章である出会いをイエス様としていました。そしてそこでイエス様を信じる者に彼らはなっていたのです。しかし、今ここで信じる者から従う者へと彼らは足を踏み出していったのです。今日、私たちもイエス様の召しに対して、はい、従います。私についてきなさいっていう言葉に、本当にそのように応答したいものです。主の召しにどう答え、決断しているか、これは本当に大切な問いかけです。例えば私たちが聖書を読んだり、聖書を学んだりすること、これはとても素晴らしいことです。でも、もっと大切なことは、聖書を読んだり、聖書を学んだり、またこうして説教を聞いたりして、あなたはそれにどう応答されるか。その聞いた言葉に、読んだ御言葉に、どのように応答し決断をするかが、もっと大切なことです。読むだけ聞くだけのものにならないように。そういう時に、自分の考えで聖書を読むこと、説教を聞くことを本当にやめたいです。自分の考えがガンとあって、それで聖書を読むとき、これは聖書を読んでいることになりません。気に入るところだけ、自分の考えにうなずいてくれる御言葉を探せばいつでも見つけることはできるのです。そうではなくして、聖書によって、説教によって、自分の考えを変えられ、自分の考えを作られていく。そういう読み方、聞き方。それが、主についていくっていうことなんですね。信じて、従っているつもりが、いつの間にか、イエス様を従えているものになりがちな私たちです。自分の考えや思いがまずあって、その通りにイエス様を利用し、その名を用いて、イエス様を自分に奉仕させてしまうということが、本当に私たちの陥りやすい信仰の姿勢です。それは、もはや主の技ではなくして、自分の技になってくるのです。今日、真の意味で、私についてきなさい、とおっしゃるその御言葉に、心から、はい、と応答したいです。そしてそこに、幸いな、神様のしてあげよう。その時初めて私たちは神様の素晴らしいしてあげようを信じ、期待し、また体験することができるのです。今日、心を震えて、主の召しにはいと答えて従い始めたいです。今週も本当にそのような主の召しを、その置かれたところで日々聞いて歩んでいきましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちの前にガヤラヤ湖のほとりに立たれたイエス様が立っておられることをありがとうございます。私たち一人一人に向かって今朝もあなたは私についてきなさいと個人的にお一人お一人に語りかけ召しておられることを今日聞きました。私はあなたに従います、あなたについていきます。そのように今朝応答します。どうかそこに表されるあなたのしてあげようを本当に期待することができる私たちにさせてください。自分の力で、自分の考えで、自分の経験で、自分の知恵で必死になってことをなし取り繕おうとする私たち、今朝あなたの前に全く虚しくなって無力になって、ただあなたについていく、そのことだけに私たちの思いを向けさせてください。それぞれ置かれたところ、本当に困難な場所場所に一人一人立たされていますが、そこでこそ はい、私はあなたについていきますと、懸命にあなたに従い始めることができるように、そして自分の力では知恵ではどうしようもなかったその場所に、あなたがなんと素晴らしくしてくださるお方であるかを見ることができるように、どうぞ主は働いてください。尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

土曜日、日曜日には毎週中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズをお届けしています。今度の29日、30日のテーマは疲れた時にです。学校生活や部活、勉強、家族関係などいろいろと疲れることもあると思います。ぜひそんなあなたにお伝えしたいメッセージです。放送時間は土曜日の午前1時半、午後1時半、午後10時45分。日曜日は午前8時半、午後2時45分、午後8時15分です。この時間に聞けないという方は、ぜひオンデマンド番組をご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之介牧師のメッセージです。恐れずにと題してガラテヤ人への手紙2章11節よりお届けします。
1: 今日の聖書の箇所はちょっとドッキリと言いますか、センセーショナルなような気がします。日本では4月の末、新入社員の方々が研修を終えてそれぞれの部署に就こうとしていくような時だとも聞いています。胸躍らせていきながら正しいところにこう行こうとしていく、新参者が、新入りがいきなり古参、要するに古株にですね、文句をつけたら、テレビドラマじゃない限りですね、大体人間関係は崩れて大変なこと、その先は真っ暗になっていくわけですが、パウロがなんとここで非難するわけですよね。リスクを恐れずですね、ペテロを非難していく、そういう出来事があったことを振り返っていきながら、パウロはガラテヤの人たちにこの福音に生きるっていうことの大切さをしっかり伝えようとしていく、そういう箇所が今日の聖書の箇所です。信仰者、クリスチャンのリアルな生き方がここには記されていると思うんですよね。本音で語られているというか、大切なことを的確にパウロはここに示しているわけです。ガラテヤの手紙を私たちは学んでいますけれども、教理的なことが多くてと言いますか、教理的な書簡ですから非常にまあ分かりにくいところがたくさんありますが、辛抱してですね、この聖書を読んでおってくださると私たちの信仰のバックボーンができていくというか、形がしっかりと整っていくことができる書物がこのガラテヤの手紙です。どうか辛抱して耳を傾けてくださったらと思います。人の目を恐れず主を信頼する、人の目を恐れず歩むということをまずは語っていこうと思いますが、ここでペテロが怒られたその場所、非難されたところっていうのはアンテオケというところです。北下にもアンティオクっていう町がありますよね。私行ったことないんですけれども、アンティオクなんです。ですね。アンテオケという町はアンティオク。今のトルコなんですが、シルクロードのその出発点と言われたところの町、そういう町がこのアンテオケと言われた、アンティオクと言われる町でした。この町はそもそもエルサレムから逃げ延びてきたユダヤ人がたくさん集まっているような都市でした。町はもちろんギリシャのその文化、ギリシャの中心的な、まあ、地方都市と言われていくようなアンテオケの町。教会にはユダヤ人とギリシャ人が一つの交わりを形成していくという教会でした。今さらっと当たり前のように聞こえたかもしれませんが、ユダヤ人とギリシャ人が一つの教会を何の問題もなく形成していたというのはすごいことなんですね。特別なことだったわけなんです。エペソにももちろん異邦人はいましたが、もちろん異邦人の教会でしたが、ユダヤ人の教会、異邦人の教会、どちらかというとエペソは異邦人の教会。でも、このアンティオクというのはそういうしがらみがない。一つの教会として立っていた素晴らしい民族の壁がない教会だったと言われています。この教会にペテロがやってきて驚いたでしょうね。文化の壁を越えているこの兄弟の中にいたわけです。でも事件が起こっていくわけなんです。何もその教会が一つの文化になって一つの言語でいることが素晴らしかったというだけではなくて、このアンティオクの教会はいろいろな文化が出会う街で、その垣根を越えて、その街の特色を生かして福音に根ざしてしっかり立っていた教会だから、このアンティオクの教会はまあ素晴らしい教会なわけですよね。 私たちの教会は日系教会ですからね、アメリカにいるのになんで日本語の教会があるんだって、それはいけないっていう、そういうことをここで素晴らしいというふうにしているわけではなくて、アンティオクの教会福音に根ざしながら持ち味を生かしていた教会だったわけなんです。何が問題かというと、このペテロの態度が問題でした。エルサレムからヤコブたちが来るとペテロの態度が変わってしまったっていうんですね。それが問題なんですよね。十二節を見るとこうあります。彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし身を引こうとしたからだっていうんですね。何をやったかがわかるわけですが、ペテロは一緒に食事をしなくなったって書いてあるんです。なんだそれ、小学生の仲間外れみたいな、そんな小作なことをやるペテロだったのかっていうふうに思うんですが、単なる仲間外れ、もうあなたとランチ一緒に食べたくないっていう、そういうことではないんですね。ペテロを追い込んだのはその割礼派の人々を恐れてというふうにあるように、ペテロが恐れたのは人の目でした。エルサレムから来た人たちは熱心なクリスチャン、割礼派と言われるような人たち、そういうところにここでしっかりやっているペテロ、自分自身のことを誇りたかったのか、見せたかったのか、よくわからないけれども、ペテロの取った行動は、なんだい、水臭いじゃないかっていう。今までは仲良くしてたのに、エルサレムから来たら、なんで急に態度が変わったんだって思うんですが、ペテロの動き、態度、笑えない気がするわけですね。自分たちにも、いや自分に、よくあるような一つの一面だなっていうふうに思います。日常私たちはあまり自覚をしていないかもしれませんが、何らかの形で私たちは人の目、社会の目、常識、いろんなものの目に私たちはさらされていきながら、それに怯えて恐れているのかもしれません。子供は親の目を気にしているかもしれない。友達の目を気にしているかもしれない。職場では上司の目を私たちは気にしているかもしれない。職場の仲間の目を気にしているかもしれない。友人や楽しいことをする友人とサークルですら、その中で自分はどうなんだろうかということを気にしているかもしれない。近所付き合いのしがらみの中に私たちは生きているかもしれないですね。人と人が社会で生活していく上では、人の目を気にしていくこと、それはとても大切な、それぞれがそれぞれを尊重し合って生きていくこと、とても大切なことなんです。でも、恐れになっていくときに、私たちは、そこから生まれてくる大切なもの、そこで育まれていく大切なものを忘れていくわけですよね。たくさんの友がいるから、私たちは慰められ、力づけられていくわけですが、その友にの目に恐れてしまうならば、そこには何も生まれてこないわけですよね。いつの間にか、そういう中に私たちは、生きて、生きづらさ、そういうものを感じて毎日を過ごしていることはないでしょうか。人の目を気にして、対面に囚われて、信仰の本心ですね。自分は本当はこう信じてていたはずなのに、いつの間にかそっちに引きずられてしまっていくことが起こる。まさしくそれが、ペテロに起こったわけですよね。いつの間にか引っ張られてしまって、したくない善、したくない悪を行っている。そういうようなことが起こっていたわけです。ですから、パウロは自分が口を出す必要はないと思ったかもしれないけど、いや、今このことは、と立ち上がっていったわけです。非難をしたわけです。フランスにラルシュというグループホームがあります。このラルシュというのは箱舟という意味です。その理念は欧米、日本に広がって、カナダにもいくつかラルシュがありました。 そこで働く人たちとも交流がありました。とても素晴らしいグループホームなんですね。その代表の、そのジャン・バニエさん。日本ではあまり知られていませんが、欧米ではとても尊敬をされている人物だということができます。36歳の時に彼は知的障害者の施設や病院、そこに収容されている人たちの苦しみに触れて立ち上がっていきました。二人の障害者ですね。知的障害者とフランスのトロリーという町でその活動は始まったわけなんです。今までは知的障害者の人は病院に閉じ込めていくという、そういうようなやり方しか考えてなかった。でもバニエは知的障害者の人たちと共同生活をしていくという、そういう理念を立ち上げていき、そのことが世界中に広がって、日本にもそのラルシュのホームがあるっていうことを聞いたんですね。そしてそのラルシュのホームを、そのバニエさんが訪問をした。その訪問をした時に教えられたことを、その日本の代表の人が記事にしていました。その記事を見てハッとしたことがありました。確かに知的障害者の人と共に住んでいく、そのミニストリーというか、その働きですね。言葉では素晴らしいねっていうことを言うかもしれませんが、カナダでそこで働いている人たちの生の声を聞いたことがあるんですが、大変な苦労があるわけですよね。言葉では言うけども、そう簡単ではないっていう現実が確かにそこにはあるわけなんです。バニエさんが日本に訪問をしました。そしてこういうことをですね、その代表の方が記事に書いてあるんです。バニエさんと初めてお会いしたとき、仕事はしなくていいから、まずお互いに尊敬し合う家族になりなさいと言われて、ハッとしたことが忘れられない。それまでは障害者に仕事を覚えさせ、自立させることが優先していた。しかしバニエさんからは、ハンディのある人が持っている平和を愛する心、幸福を求める心を大切にしなさいと言われた。バニエさんから言われてから、それまでは頑張れ、頑張れでやってきたけど、違う生活があるのではと考えさせられるって言うんですね。この言葉、違う生活があるのではと考えさせられるっていう言葉にハッとしました。違う生活がある。私たちの日常に福音はどこにあるんでしょうか。いつの間にか福音を置き去りにして私たちは生活をしてしまっていて、ただ頑張れ頑張れで動いているのかもしれません。努力することが悪いわけではなくて、努力する方向が違っていた。違う生活、私たちが向くべき方向を見失っていたら、そこには何も生まれてこないんだと思うんです。聖書の弟子たちはイエス様のもとでどういうふうに過ごしたかというと、やっぱり競争社会のように誰が一番かということで争っていく彼らだったことを覚えます。それは彼らが悪いわけじゃなくて、彼らはより良きものを求めて生きながら成長しようとしていったわけであって、全く私たちも同じなわけですよね。イエス様の十字架と復活の恵みで愛されていくことを彼らはそこから教わっていって、福音によって弟子たちは変わっていったわけでした。でも、ペテロ、いつの間にかすっと福音でない原理がまたこのところに入ってきて戻っているのかもしれません。人の目を気にして思わず頑張ってしまっていたペテロがいました。プライドなのか、しっかりしようという思いなのか、何なのかはわかりません。かつてペテロは、イエス様が裁判にかけられるという時に、その庭で、主を知らないと三度否定したという苦い経験を、失敗をして、神様の愛、イエス様の愛をさらに深く知って いるわけです。そしてもう、そういうことはしないというふうに思っていたわけなんですよね。私たちはどうでしょうか。こうやりたいと思うことができない。こうやっているつもりなんだけども、やっていないっていうことが意外とたくさんあったりするもんだなっていうふうに思うわけなんですね。ハッとしていくこと、生活の隅々にあるわけですね。まさかと思うようなことがあるわけです。ペテロもまさかと思うような思いでこの行動に出たんだと思うんです。エルサレムから仲間が来た。そしたら当然エルサレム流の対応で彼らを迎えた。でもそれは身を引こうとした、離れると訳されている言葉なんですが、そういう態度だったんです。この身を引こうとした、離れるという言葉は、汚れたものとして突き放していくっていう意味のある言葉なんですよね。汚れたものから離れていくという意味の言葉。ひどいことをしたわけです。同じテーブルについていた異邦人に対して、あなたは汚れていると言ったわけではないんだけれども、全く同じような態度をペテロは取ってしまった。自分の正しさを貫くために、人の目を気にする、恐れるために、ペテロはそうなってしまった。でもこれは誰もが抱える人間としての弱点、私たちが当然持っている弱さということが言えるかもしれません。自分では自分がそうしていることが分かりにくいけども、後で振り返ってみたら、ああ、そうだったんだなっていうことに気づくことっていうのが、たくさん自分自身のうちにも気づいていきます。人の目を気にしていくことでどれだけ多くの人間関係が崩れたのかなということも考えますね。同時に人の目を気にして生きることが大きな後悔へつながっていくことを私たちは知っていると思うんです。なんであそこで惑わされてしまったんだろうか、踊らされてしまったんだろうか、そんな失敗を私たちはよく分かっていると思うんです。箴言の言葉に一つこうあります。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られるというふうにあります。私たちはプロテスタントと呼ばれていく教会の流れの中にいるグループですよね。その名の通りプロテスタント、いつも抗議をして文句を言っているグループ、それがプロテスタント教会だっていうふうに思っている人が時々こういるんですよね。パウロもいつもペテロを非難していたわけではありません。いつもガミガミ言っている人の言葉の意味はその言葉の意味を失っていきますよね。パウロがここで何に抗議していったかっていうと、福音に信頼していないっていうことについて、福音を無にしているということについて抗議をしました。神様への信頼をしっかり持ち直していくっていう、これがプロテスタント教会いや、ルターのその宗教改革の中にあって伝えていこうとしていったことであって、抗議が伝えられていくんではなくて、その中身、信頼をしていくことの大切さが伝えられていかなくてはいけません。パウロが言いたいことも同じです。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られると。この言葉は、割礼派の人々が大切にしているという伝統、旧約聖書のその神様との関係ということから考えていくならば、彼らが一番大切にしてもいい言葉かもしれません。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。私たちが一体誰の目を伺って、誰の前に生きなければいけないのかというのは、実はすっきりしていたんですよ。人ではなく神様にお任せすること、自分ではなく神様にお任せして生きていくこと、これが私たちにとって大切なこと 神様を信頼していくことですね。パウロがガラテヤの人たちに書き送った手紙のその今日の中心的な聖句として挙げるならば、この14節、福音の真理からそれないようにということだと思うんです。福音の真理についてまっすぐに歩んでいないというふうに聖書では書かれています。ここに出てくる動詞ですね、まっすぐに足を置くという言葉が言語としてはあります。まっすぐに歩むと新改訳聖書では正確に訳していますが、その前にある福音の真理についてまっすぐ歩んでいくということが大切です。旧約聖書では従って、新共同訳では乗っ取ってっていうふうに訳していきました。ギリシャ語ではこれはプロスという言葉なんですね。ここで大切なのはこの前置詞が大切だと言われています。プロスって、福音の真理を目指してまっすぐに歩んでいく、要するに方向性がここに示されているんです。方向性が大切なんです。これが今日のお話の大切なポイントです。私たちは方向性を間違っていないでしょうか。この福音の真理に向かうというその方向性がとっても大切なポイントです。福音の真理を捉えていると思っていても、生活の習慣のすべてが一瞬にして私たちは変えられていくわけではないんですよね。長年身についているものから、実は私たちはなかなか習慣から抜け出していくことはできない。でも私たちは絶えずこの方向性をいつも福音の方に向け直して歩んでいるかいないか、それがとっても大切なんだっていうんです。ユダヤ人にとってはこの食事の習慣は私たちには理解できないほど大切な問題でした。私はアレルギーとか喘息とかがあるので、よく皆さんからですね、ビーガンですね、野菜とかいっぱい食べるようにした方がいいですよとか、グルテンフリーっていうの最近流行っていて、日本人はグルテンにちょっと弱いらしいので、それをしたらどうですかっていうこととか、いろんなことをこう言われてみるんですが、それいいなと思って、食事のですね、私はこれからビーガンになりました。ローで行きますっていうのは、とは、彼らが気にしている食事の自由というところ、意味が全然違うわけなんですよね。まあ皆さん方はアメリカに住んでいるのでよくわかっていると思います。食べ物にコーシャーのマークがついている食べ物がですね、いろんなところで売られているわけなんですよね。食の好みっていうことではなくて、それを気にする人にとってはタブーなんですよね。触ってはいけないもの、口にしてはいけないものですね。そういうタブーの、要するに自分の生き方、自分の存在が否定されるような出来事がそこに起こっていくという出来事が、その異邦人が食べるものを食べるということ、それを食べていることを何ともないですよって言っちゃうことは、ユダヤ人にとってはその存在が無にされていくようなことですから、どれだけ辛いことかっていうこともわかるわけなんですよね。そういうことを考えてペテロの気持ちが揺らいだのはよくわかるんですよね。彼らのことを気を使うばかりに揺らいでしまったペテロがそこにはいたのかもしれません。なぜかっていうと、ペテロもそのコルネリオという人を訪ねていく前に、神様は異邦人伝道に向かわせる前に、神様は三度夢の中にペテロの中に現れて、天から吊り下ろされた四つの動物ですね、四つの足の動物を、獣を食べるようにとペテロに啓示したんです。ペテロに直接言ったんですよ。 その時のペテロの反応ってのは、主よ、それはできませんだったんです。使徒行伝十章の14節。そんなものは生まれてこなかった、口にしたことがないだけでなくですね、10章14節でさらにこう言うんです。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと。彼はそういうふうにして、そういうふうなペテロは反応をしたぐらいです。この後ペテロはその山を乗り越えて行くわけなんですけれども、宗教的な規定を言い訳にパウロもやっぱりしていたわけなんですよね。ただ食事をしたら汚れるというだけでなく、それを食べた人とも交わると交流をすると自分も汚れるんだというふうに、ユダヤ人たちは古くから何代にもわたってそのように考えられていたので、その文化の壁を超えるというのは難しいんですよね。福音の真理を神様から幻によって、啓示によって語られたんです。頭では納得してるんです、ペテロも。でも現実にそれを生きていくには、それが身に染みていくには、身についていくには時間がかかっていくんですよね。ここで示されたことが今日のポイント、目指すっていう努力が私たちには必要なんじゃないかというふうに思うわけなんです。プロセスなんですよね。福音の真理に向かっていこうとしていくかどうか、これが大きな違いを生み出していくと思うんです。もちろんパウロだってペテロのそうした意味やいろんなことを分かっていたんだと思うんだけど、この目指す努力を忘れてしまったら、福音に向かっていくっていうことを忘れてしまったら大きな問題になっていくんだっていうんですね。またこの福音に目指すっていう方向性、プロスを全く違う方向に向いてしまったら、もっと大きな問題になっていて、ペテロがやってたことは、エルサレムから来た人たちの目を恐れたのかもしれない、大負けに負けて配慮したのかもしれない、でもあなたのやってることは逆戻りですよって、逆戻りをやってしまったペテロがここにはいたんですよね。異邦人に対してユダヤ人の生活を強いると14節で書かれているように、そういうことが起こってしまった。福音の真理とは全く逆の方向に行ったわけなんです。誰かを裁くのではなく、誰かを許す、要するに愛する方向に私たちは向いていかなくてはいけないのに、反対側に行く危険性があったわけなんです。教会の中にこういろんなことがこう起こっていきます。また教会の一人一人の生活を見ているといろんなことがあります。教会の中には小さな子供からシニアに至るまでいろんな人たちがいるわけなんですよね。今ここにお座っている方々の中にも健康的な問題を抱えている方がいる、手術をもう前に控えているという方もいるですね。いろんなトラブルを抱えていること、経済的な問題やいろんな人間関係で苦労している方々がいるわけです。皆さん方の祈りの課題を分かち合っていただきながら祈っている、気にかけて祈っていく中にあって思うことは、本当にどの人もいろんな大変な中を通っていくんだなというふうに思うわけです。若いから、年を取っているから関係なく、いや年を取ったとしてもなおまたここの試練を神様は通されるんですかっていう方々の姿を見ていきながら共に祈ることに、逆に難しさを感じていくというような思いになることもあります。どうしてですかと神様に言いたくなっていくような試練を通られていく方がたくさんいる方がいます。でも私たちが向かう方向性というのはどこなのかということをしっかり見ていくときに、私たちは希望を持って前に進んでいくことができるんだなというふうに 思うわけですね。私はよくヘンリー・ナーウェンのことを話に出します。このヘンリー・ナーウェンが、この人として生きるっていうことについて、彼が書いている文章の中で、いや、また彼が各地で講演していく中で、よく使うその例話の中に、空中ブランコの曲芸師の言葉があるわけなんですよね。いかに生きるか、いかに死んでいくのか、その人生のヒントを彼はその曲芸師の言葉から私たちに何度も教えています。曲芸師ロッド・レイという人物が話したそうです。観客は私を空中ブランコ曲芸の偉大なスターだというふうに思っているかもしれない。本当のスターは私でなく、私を掴んでくれるジョーなんですって言うんですね。ジョーは秒読みの正確な決断を持って私を空中で掴み、私は安心して長いジャンプをするんです。飛ぶ方は何もせず、捕まえる人が全てをするということです。飛ぶ方の人がする最悪なことは、掴む方の人を掴もうとすることです。飛ぶ人は飛ぶだけ、飛ぶ人は腕を伸ばして掴む人が必ず掴んでくれることを信頼して飛ぶだけなんですって、曲芸ブランコの2が言ったって言うんですね。空中ブランコで飛ぶ方の相手が掴もうとすると、相手の手首を折ってしまうほどの大きな事故になる。大切なのは信頼することなんだ。信頼をしていると言いながら、私たちの行動はどうでしょうか。もしかすると掴もうとして慌てているのかもしれません。私たちが福音に生けるべきこと、なすべきことは何でしょうか。ただ腕を伸ばして掴む人を信頼していくだけです。人生いくつになっても、いくつであったとしても、若くても、ただ私たちは掴む人を信頼して腕を伸ばそうとしていく、そのことが大切なんですよね。私たちは誰でも何かを掴もうと努力してきました。何度もジタバタしていた過去があるかもしれません。失敗があったかもしれません。でも神様は私たちのそのことをよく見ていてくださっていて、私たちを見つめていて、掴もうと何度も私たちのことを待っていてくださる方、それが私たちの神様でしょう。今萎縮してしまったかもしれない、恐れに惑わされたかもしれない、いろんな現状を抱えているかもしれない。もう一度手を私たち伸ばしていくこと大切です。原発の事故があって、その東北の作物が売れないという時、日本の首相はトマトだったか何だったか忘れましたが、食べてですね、宣伝してアピールをしていた記事を見るわけなんですよね。いや、トマト安全ですって言って自分食べなかったら偽物じゃないですか。一生懸命宣伝してましたよね。信仰の世界にも当てはまるかもしれません。私たちが信じている信じていると言っていきながら、それが行動に移されていなければ、私たちはそれを信じていないっていうことになっていくのかもしれないんですよね。私たちは手がもうまっすぐ伸ばしたくないって言うんではなくて、その手を信頼して伸ばそうとしていく、いや、信頼しているということを行動に移していこうとしていくこと、とっても大切なことなんです。それが難しいということを神様は分かっているけれども、その方向性に向かって進んでいきなさい。引き上げるのは私なんだからって神様は私たちにおっしゃってくださるんではないでしょうか。私たちにとってタブー、いろんなものがあると思うんです。ある人にとっては祈るということがタブーなのかもしれません。調子のいいこと、願い事をして神様にお願いして私は終わりたくない、そういうふうにずっと生きてきたから、なかなかこう祈るっていうことすら、もしかすると そのユダヤ人の食物規定のようにタブーになっているのかもしれませんね。フィリピの4章の6節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいという言葉があります。こんなことを祈ったら、神様は怒るんじゃないだろうか。いや、努力が足りないんじゃないか。いろいろ考えるかもしれません。神様は私たちを掴もうとしている。恵もうとして待っているわけなんです。私たちは口を開いていくこと、手を伸ばしていくこと、祈りの言葉を出していくという信仰を行動に移していくこと、私たちにとって大切。アットリースト信仰を行動に移すという方向性を私たちは持ち続けていくこと、とっても大切なんではないでしょうか。私の本当の願いが何なのか、私たちは自分で分かっているでしょうか。案外自分が何をしたいのかも分かっていないのかもしれない。自分をごまかして生きていて、自分の本当の願いすらもう分からなくなっているのかもしれません。今、神様に素直に願い事を言えないというような自分、この私をも神様は引き上げて救い出してくださって、神様に期待をしていくことができるような、神様に何でも打ち上げていく、信頼をしていくことができるような自分にしてください。いや、私を助けてくださいと、素直に私たちは祈って見ていくという方向性、私たちは持っているでしょうか。自分の人生を振り返ってみて、確かに人を恐れる人生だったかもしれない。人の評価や行動によって、いろんな支配を受けてきた人生だったかもしれないですね。なかなか素直な気持ちを一つ一つを神様に申し上げていくことは今更できないと思っているかもしれません。一歩踏み出してみて、信頼をしてみて、私たち信仰行動に移してみてはどうでしょうか。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

聖書に登場するパウロは大伝道者と呼ばれるほど迫害があってもイエス様を述べ伝える、そんな人でした。でもパウロはもともとイエス様を信じる人を率先して迫害する大迫害者でもあったんです。そんなパウロがイエス様を信じる者へと変えられたんですよね。他の弟子たちにとっても信じられないような出来事でした。私たちも福音を伝えるとき、この人はこんなにキリスト教嫌いだからイエス様を信じることはないだろうな、と考えてしまう必要は全くありません。パウロを変えてくださったように、神様は誰であってもその人の心を変えることができるお方です。神様への信頼を持って、周りの家族や友人の救いのために祈っていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書26章から29章、エレミア書26章から29章までです。聖書をご用意ください。
0: エレミア書第26章。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの治世の初めに、主から次のような言葉があった。主はこう仰せられる。主の宮の庭に立ち、主の宮に礼拝しに来るユダのすべての町の者に、私があなたに語れと命じた言葉を残らず語れ。一言も省くな。彼らがそれを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、私は、彼らの悪い行いのために、彼らに下そうと考えていた災いを思い直そう。だから彼らに言え、主はこう仰せられる。もしあなた方が、私に聞き従わず、あなた方の前に置いた私の律法に歩まず、私があなた方に、早くからたびたび送っている、私のしもべである、預言者たちの言葉に聞き従わないなら、あなた方は聞かなかった。私は、この宮を白のようにし、この町を地の万国の呪いとする。祭司と預言者とすべての民は、エレミアがこの言葉を主の宮で語っているのを聞いた。主がすべての民に語れと命じたことを皆、エレミアが語り終えたとき、祭司と預言者とすべての民は彼を捕らえていった。あなたは必ず死ななければならない。なぜ主の皆により、この宮が白のようになり、この町も誰も住む者のいない廃墟となると言って預言したのか。こうして、すべての民が、エレミアを攻撃しに、主の宮に集まった。ユダの首長たちは、これらのことを聞いて、王宮から主の宮に登り、主の宮の新しい門の入り口に座った。祭司や預言者たちは、首長たちやすべての民に次のように言った。この者は死刑にあたる。彼がこの町に対して、あなた方が自分の耳で聞いた通りの予言をしたからだ。エレミアはすべての首長とすべての民に告げてこう言った。主があなた方の聞いたすべての言葉をこの宮とこの町に対して予言するよう私を使わされたのです。さあ、今、あなた方の行いと技を改め、あなた方の神、主の御声に聞き従いなさい。そうすれば、主も、あなた方に語った災いを思い直されるでしょう。この通り、私はあなた方の手の中にあります。私を、あなた方が良いと思うよう、正しいと思うようにしなさい。ただ、もしあなた方が私を殺すなら、あなた方自身が、罪のない者の血の報いを、自分たちと、この町とその住民とに及ぼすのだということをはっきり知っていてください。なぜなら、本当に主が私をあなた方のもとに送り、あなた方の耳にこれらすべての言葉を語らせたのですから。すると、首長たちとすべての民は、祭司や預言者たちに言った。この人は死刑に当たらない。私たちの神、主の名によって、彼は私たちに語ったのだから。それで、その地の長老たちの幾人かが立って、民の全集団に語っていった。かつて、モレシェテ人ミカも、 ユダの王ヒゼキヤの時代に預言して、ユダのすべての民に語っていったことがある。万軍の主はこう仰せられる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。その時、ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人は彼を殺しただろうか。ヒゼキヤが主を恐れ、主に願ったので、主も彼らに語った災いを思い直されたではないか。ところが、私たちは我が身に大きな災いを招こうとしている。他にも、主の名によって預言している人がいた。すなわち、キルヤテエアリムの出の、シェマヤの子、ウリヤで、彼はこの町とこの国に対して、エレミアの言葉と全く同じような預言をしていた。エホヤキム王と、そのすべての勇士や首長たちは、彼の言葉を聞いた。王は彼を殺そうとしたが、ウリヤはこれを聞いて恐れ、エジプトへ逃げていった。そこでエホヤキム王は人々をエジプトにやった。すなわち、アクボルの子、エルナタンに人々を同行させてエジプトに送った。彼らはウリヤをエジプトから連れ出し、エホヤキム王のところに連れてきたので、王は彼を剣で撃ち殺し、その屍を共同墓地に捨てさせた。しかし、シャファンの子、アヒカムは、エレミアをかばい、エレミアが民の手に渡されて殺されないようにした。第27章。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの治世の始めに、主からエレミアに次のような言葉があった。主は私にこう仰せられる。あなたは縄とカセトを作り、それをあなたの首につけよ。そうしてエルサレムのユダの王ゼデキヤのところに来る使者たちによって、エドムの王、モアブの王、アモン人の王、ツロの王、シドンの王に伝言を送り、彼らがそれぞれの主君に次のことを言うように命じよ。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は主君にこう言え。私は大いなる力と伸ばした腕とをもって、地と地の表にいる人間と獣を作った。それで、私の見る目にかなったものに、この地を与えるのだ。今、私は、これらすべての国を、私のしもべ、バビロンの王、ネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて仕えさせる。彼の国に時が来るまで、すべての国は、彼と、その子と、その子の子に仕えよう。しかし、時が来ると、多くの民や大王たちが彼を自分たちの奴隷とする。バビロンの王、ネブカデネザルに仕えず、また、バビロンの王の首輝きに首を差し出さない民や王国があれば、私はその民を、剣と飢饉と疫病で罰し、主の見告げ、彼らを彼の手で皆殺しにする。だから、あなた方は、バビロンの王に仕えることはない、と言っているあなた方の預言者、占い師、夢見る者、牧者、呪術者に聞くな。彼らは、あなた方に偽りを預言しているからだ。それで、あなた方は、あなた方の土地から遠くに移され、私はあなた方を追い散らして、あなた方が滅びるようにする。しかし、バビロンの王の首輝きに首を差し出して、彼に仕える民を、私は、その土地に居こわせる。主の見告げ。こうして、その土地を耕し、 その中に住む。ユダの王ゼデキヤにも、私はこの言葉の通りに語っていった。あなた方は、バビロンの王の首輝きに首を差し出し、彼とその民に仕えて生きよ。どうして、あなたとあなたの民は、バビロンの王に仕えない国について主が語られたように、剣と飢饉と疫病で死んでよかろうか。バビロンの王に仕えることはない、と、あなた方に語る預言者たちの言葉に聞くな。彼らは、あなた方に偽りを預言しているからだ。私は彼らを使わさなかったのに。主の御告げ。彼らは私の名によって偽りを預言している。それで私はあなた方を追い散らし、あなた方も、あなた方に預言している預言者たちも滅びるようにする。私はまた、祭司たちとこのすべての民に語っていった。主はこう仰せられた。見よ、主の宮の器は、今、速やかにバビロンから持ち帰られる、と言って、あなた方に預言しているあなた方の預言者の言葉に聞いてはならない。彼らは、あなた方に偽りを預言しているからだ。彼らに聞くな。バビロンの王に仕えて生きよ。どうして、この町が廃墟となってよかろうか。もし彼らが預言者であり、もし彼らに主の言葉があるのなら、彼らは主の宮やユダの王の家やエルサレムに残されている器がバビロンに持っていかれないよう、万軍の主に取りなしの祈りをするはずだ。まことに万軍の主は宮の柱や海や車輪付きの台や、その他のこの町に残されている器について、こう仰せられる。これらのものは、バビロンの王ネブカデネザルが、エホヤキムの子、ユダの王エコヌヤ、およびユダとエルサレムのすべての主だった人々を、エルサレムからバビロンへ引いていった時に、携えていかなかったものである。まことに、イスラエルの神、万軍の主は、主の宮と、ユダの王の家と、エルサレムとに残された器について、こう仰せられる。それらは、バビロンに運ばれて、私がそれを顧みる日までそこにある。主の御告げ。そうして、私はそれらを携え上り、このところに帰らせる。第28章。その同じ年、すなわち、ユダの王ゼデキヤの治世の始め、第4年の第5の月に、ギブオンの出の預言者、アズルの子、ハナヌヤが、主の宮で、祭司たちとすべての民の前で、私に語っていた。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私は、バビロンの王の首輝きを打ち砕く。二年のうちに、私は、バビロンの王、ネブカデネザルが、このところから取って、バビロンに運んだ主の宮のすべての器を、このところに帰らせる。バビロンに行った、エホヤキムの子、ユダの王、エコヌヤと、ユダのすべての捕囚の民も、私はこのところに帰らせる。主の御告げ。私がバビロンの王の首輝きを打ち砕くからだ。そこで預言者エレミアは、主の宮に立っている祭司たちや、すべての民の前で、預言者ハナヌヤに言った。預言者エレミアは言った。アーメン。その通りに主がしてくださるように。あなたが預言した言葉を 主が成就させ、主の宮の器とすべての捕囚の民がバビロンからこのところに帰ってくるように。しかし、私があなたの耳とすべての民の耳に語っているこの言葉を聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは、多くの国と大きな王国について、戦いと災いと疫病とを預言した。平安を預言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて、本当に主が使わされた預言者だと知られるのだ。しかし、預言者ハナヌヤは、預言者エレミアの首から霊の枷を取り、それを砕いた。そしてハナヌヤはすべての民の前でこう言った。主はこう仰せられる。この通り、私は二年のうちに、バビロンの王、ネブカデネザルの首輝きをすべての国の首から砕く。そこで、預言者エレミアは立ち去った。預言者ハナヌヤが、預言者エレミアの首から枷を取ってこれを砕いて後、エレミアに次のような主の言葉があった。言って、ハナヌヤに次のように言え。主はこう仰せられる。あなたは木の枷を砕いたが、その代わりに鉄の枷を作ることになる。まことに、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私は鉄の首輝きをこれらすべての国の首にはめて、バビロンの王ネブカデネザルに仕えさせる。それで彼らは彼に仕える。野の獣まで私は彼に与えた。そこで預言者エレミアは預言者ハナヌヤに言った。ハナヌヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハナヌヤはその年の第七の月に死んだ。第29章。預言者エレミアは、ネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、およびすべての民に、エルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これは、エコヌヤ王と王母と宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ使わしたシャファンの子エルアサとヒルキヤの子ゲマルヤの手に託したもので、次のように言っている。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。まことにイスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方のうちにいる預言者たちや、占い師たちにごまかされるな。 あなた方が夢を見させている、あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら、彼らは私の名を使って偽りをあなた方に予言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ。主の御告げ。誠に主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もし、あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の御告げ。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の御告げ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。あなた方は、主は私たちのためにバビロンでも預言者を起こされたと言っているが、まことに主はダビデの王座についている王と、この町に住んでいるすべての民と、捕囚としてあなた方と一緒に出て行かなかったあなた方の兄弟についてこう仰せられる。万軍の主はこう仰せられる。見よ。私は彼らの中に、剣と飢饉と疫病を送り、彼らを悪くて食べられない割れた一軸のようにする。私は、剣と飢饉と疫病で彼らを追い、彼らを地のすべての王国のおののきとし、私が彼らを追い散らしたすべての国の間で呪いとし、恐怖とし、あざけりとし、そしりとする。彼らが私の言葉を聞かなかったからだ。主の御告げ。私が彼らに私のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方が聞かなかったからだ。主の御告げ。私がエルサレムからバビロンへ送ったすべての捕囚の民よ。主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主は、私の名によってあなた方に偽りを予言しているものである、コラヤの子、アハブと、マーセヤの子、ゼデキヤについて、こう仰せられる。見よ、私は彼らを、バビロンの王、ネブカデレザルの手に渡す。彼は、あなた方の目の前で、彼らを撃ち殺す。バビロンにいる、ユダの捕囚の民は皆、呪うときに彼らの名を使い、主がお前を、バビロンの王が火で焼いたゼデキヤやアハブのようにされるように、というようになる。それは、彼らがイスラエルのうちで、恥ずべきことを行い、隣人の妻たちと貫通し、私の命じもしなかった偽りの言葉を、私の名によって語ったからである。私はそれを知っており、その証人である。主の御告げ。あなたは、ネヘラム人シェマヤに、次のように言わなければならない。イスラエルの神、万軍の主は次のように仰せられる。あなたは、あなたの名によって、エルサレムにいるすべての民と、マーセヤの子、祭司ゼパニア、及び すべての祭司に次のような手紙を送った。主は祭司エホヤダの代わりにあなたを祭司とされましたが、それはあなたを主の宮の監督者に任じて、すべて狂って予言をする者に備え、そういう者に足かせや首かせをはめるためでした。それなのになぜ今あなたはあなた方に予言しているアナトテ人エレミアを責めないのですか。それで彼はバビロンの私たちのところに使いをよこして、それは長く続く。家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べなさいと言わせたのです。祭司ゼパニアがこの手紙を預言者エレミアに読んで聞かせたとき、エレミアに次のような主の言葉があった。すべての捕囚の民に言い送れ。主はネヘラム人シェマヤにこう仰せられる。私はシェマヤを使わさなかったのに、シェマヤがあなた方に預言し、あなた方を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はネヘラム人シェマヤと、その子孫とを罰する。彼に属するもので、誰もこの民の中に住んで、私が私の民に行おうとしている良いことを見る者はいない。主の見告げ。彼が主に対する反逆をそそのかしたからである。
1: 今日の聖書日課はエレミア書26章から29章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

かがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。まず新約聖書から一箇所お読みします。コリント人への手紙第1の1章3節です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。

私たちは人に会った時に、こんにちはとか、もっと簡単にどうもということがあります。考えてみると、これだけでは何とも意味不明の妙な言葉です。もともとはその言葉の後に何か言葉が続いていたのが、いつの間にか省略されてしまったんでしょうね。きっと相手を気遣ったり、相手に共感する言葉が何かあったはずです。新約聖書を読むと、ほとんどの書簡の書き始めのところに、先ほどの御言葉が記されています。使徒のパウロやペテロがいた初代教会の時代は、主イエス・キリストを告白していた人々は、この言葉を挨拶として用いていたようです。私はこの御言葉の部分が単に、どうも、などとなっていなくて感謝しています。初代教会のクリスチャンたちが、お互い顔を合わせたときに、まず相手のために、父なる神様と救い主イエス様の恵みと平安という霊的祝福があるようにと願い求めたことがはっきりわかるからです。それに、キリストに従う者としての信仰の表明ですし、主にある兄弟姉妹への愛が込められた言葉です。私たちは人々のために取りなして祈ります。けれど、その祈りに応えて、誠の恵みと平安を与えてくださるのは神様であり、イエス・キリストである主です。人ではありませんね。ですから、この御言葉は現代に住む私たちも忘れてはならない御言葉です。クリスチャンの兄弟姉妹にどこであっても、まずキリストによる祝福の言葉を互いに交わし合って、信仰を励まし合えたら幸いです。私もあなたにこの御言葉を送ります。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。

天の父なる神様、私たちのためにイエス・キリストが十字架の上にご自身から進んでかかってくださいました。私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったことを感謝します。そしてイエス様は3日目に死よりよみがえられました。悪魔に勝利され、私たちの罪は許されました。神様、あなたにある素晴らしいこの恵みと、あなたが与えてくださる上よりの平安をありがとうございます。私たちはイエス・キリストへの信仰の表明として、またあなたからの素晴らしい霊的な祝福の言葉として、今日の御言葉を感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

夜空に輝く花火は一瞬にして消えてしまいます。ですが、その美しさと力強さが夜空に現れ、人々を感動させます。私たちの人生も同じです。永遠に比べれば一瞬で終わってしまいますが、一瞬でも神様の栄光を表すなら、それは見ているすべての人々の心に永遠の違いを刻み込みます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 実はイエス様って冒険を犯した方ですね。これマタイの福音書を見てもはっきりわかりますね。当時の人間的なその習慣とか伝統を実は破ってるんですね。革命家ですよ。マタイはそのところを本当は書いてるんだけども、あまりそういう表現を私たちはしてこなかったと思うんですね。その本読んで納得できましたね、私は。破ってるんですよ。そしてあえてなんですね。あえて、あなた方今までこのように人間の伝統の中で教えられてきたではないでしょうかと言ってますよね。でも実は私はこのように言いますって言ってません。ものすごくそういう意味では言葉は良くないんですけども、対立的な部分があるんですね。例えば当時の社会的その秩序と言いましょうか、構造を破ってるところあるんですね。さっきも言いました、罪人と呼ばれているレッテルが貼られている人々と食事をするってことは、皆さんこれ冒険を犯すことじゃないですか。というのは自分も同志とみなされるんですよ、うん、自分も仲間とみなされるんですよ。でもそのためにイエス様来たっていうんですね。それが十字架の意味ですよ。罪人と同じになるって意味でしょ。いや、なったって意味ですよね。それを十字架に着く前からイエス様実践してるんですよ。そのために来たんだと、罪人と一緒なんだって。でも皆さんだったらどうですか。そのように言われることから遠ざかりません。自分を守るでしょう。私も自分を守りますよ。イエス様はそういう守り方をしなかったんですね。当時男性でラビと同等に見なされている人が、特に女性と話をするってどうでしたか。いや、これもとんでもない話だったんですよ皆さん。もう昔の日本が男尊女卑だったけども、そのユダヤ教の時代ですよ。まあ今の時代と言います、その地域において。もう男尊女卑はもっとその、はっきりしたものですよね。とにかくラビたちが当時女性と話をするってことは、以前も私話をしたと思うんですけども、もうゲヘナ、地獄に行くと同じ行為だっていうふうに、本当にラビたちは言ってたんですよ。すなわち男性が女性と話をするってことはそういう行為だし、言葉は悪いんですけども、時間を浪費してるって意味なされたそうです、皆さん。ごめんなさい、女性の方で私そういうふうに言って、私は逆に女性の方といっぱい話をしてるので安心しながら話してますけども、本当に当時はそういうふうに言われてたんですよ。ですからイエス・キリストがサマリアの女性と話をしていて、弁当を買ってです、帰っていた弟子たちがその姿を見た時にびっくりしたんですね。もちろんそこまで書かれておりませんけども、彼らはびっくりしたんですよ。本当にこういうラビと一緒に旅を同行していいのかなと思ったんじゃないですか。自分たちの身を守る、考えたでしょうね、弟子たちはね。そういうことですね。またイエス・キリストは死人が出た家に行きましたよね。ラザロの家とか、まあラザロは死んだんですけどもね。これも彼らの宗教からすれば、死体の近くに行くってことは危険じゃないですか。汚れることです、当時の。だからある期間は人々から隔離されて身を清めなければいけなかったんですね。平気ですよ皆さん、イエス様は。そういう意味で当時のその社会構造って言いましょうか、破ってるんですね。イエス様ってすごい人だなと思います皆さん。そういう意味で冒険を犯してますね。人を祝福するためなんですね。人の友となるためにそれまでの冒険を犯してるし、そして誰かの友になるっていうことは、そういう冷たい声も聞こえてくることがあるわけですよね。冷たいだけじゃない、心に刺さるようなそういう批評も出てくる可能性がいっぱいあったし、実はイエス様にはあったわけです。にもかかわらずイエス・キリストは神の人として生きたんですね。今日この子供たちです、皆さん。日本はどうかわかりませんけども、当時のこのユダヤ教の制度の中でやっぱり女性と子供たちの立場っていうのは非常に低かったわけですね。 ですからイエス・キリストがパンをまた魚を増やした奇跡が2つ書かれてますよね。男性たちの数は数えられてますよね。しかしそこにはあと女性と子供たちもいたっていう表現になってますよね。まあ当時のこの社会でも女性たち子供たちの立場も低かったわけです。で、子供たちっていうのは将来大人になった時に今で言うとグラフが右肩上がりになっていくために必要なそのものとしては尊ばれてはいたんだけども、子供が子供として尊ばれるってことはなかったそうですね。では将来その手を使って仕事をして、そして経済力をもたらす将来的可能性のあるものとしては尊ばれていたけども、子供そのものまだおむつをも濡らすような子供たちのその価値っていうのはあまりなかったそうです。特にこのパレスチナ地方ですけども、ギリシャとかローマの影響を受けてましたよね。で、彼らの子供に対する思いとか価値評価っていうのは非常に低かったそうです。ですからそういう思いも浸透していたということが伺えるのではないかということです。しかしイエス・キリストは必ず一石を投じます。そういう意味でイエス・キリストは何もないんですよっていう平和を作る方じゃなくて、一石投じて、そして本当に崩れることがない、もう心の根底から必ず作られていく平和を作る方なんですね。何かあるのに何もなかったように振る舞うピースメーカーではなくて、やはり本当のものをこの社会にの土台とするために一石を投じる方なんですね。で、一石を投じたんです。それは当時の価値観や社会構造やいろんな優先順位で、神の御国の優先順位や価値観と違うものに対してはイエス・キリストはその時を定めて語ったんですね。だから敵もできたわけですね。神の御国の価値基準と当時の価値基準は違っていた。子供に対することだったということなんです。イエス・キリストは子供たちを招いているんですね。子供たちのその立場を引き上げようとしている。神の御国にある子供たちの位置づけを弟子たちに、また周りに知っていただこうとしている箇所なんです。でも弟子たちは子供たちを見て叱ってしまった。おそらくイエス・キリストを守ろうとしていた、そういう正義感から来た思いかもしれません。しかし同時に彼らの中には子供たちに対する思いがイエス・キリストが思っているほどのものでなかった可能性も十二分に考えられるんです。というのは、皆さんこれ見ていただきたいんですけども、マルコの福音書の第9章です。弟子たちが誰が一番偉いかという話をしている箇所であります。第9章34節になりますけども、弟子たちはいつもイエス・キリストの御側においてこの世の価値基準で価値観で考えて、お互いの心でブツブツ言ってたんですね。まずここで彼らは黙っていた、みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたからであるというふうに、彼らはどうですか、皆さんこの世の価値基準で考えています。イエス様はそれを聞いて、皆に仕えるものとなりなさいと全く逆転していますよね。そして36節見ると、視覚教材的なのか、イエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。ということで、イエス・キリストは本当に神の国の価値基準、そういうものを弟子たちに教えているんですね。子供っていうのは中心なんだ、子供って大切なんだと。将来何かをするから大切なのではなくて、子供そのものが大切だ。将来どうであったとしても、将来何かを算出するからということではない、子供が大切なんだ、そのものが大切なんだということをイエス・キリストは抱きながら、そして弟子たちに語ってたんですね。そして41節見るとこう書かれています。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことがない、これは確かなことだということで、本当に小さな行為のことに対してもここでは語っています。イエス・キリストは弟子たちがこの九章で教えたことをまだ学んでいなかったことに対して 非常に辛い思いをした、心で痛みを覚えたということなんです。この憤ってって言葉は心の深い部分での痛みだと、情緒的な痛みだと言われています。で、この感情的な痛みっていうのはやっぱり愛から出ている痛みなんですね。当時さっきも言いました、子供たち、やもめたち、経済的困難にある人々、障害者たち、虐げられている人々、友がいなかった人々に対して本当に神様は非常に熱い思いを持って接しておられたんだということを改めて聖書から私たちは学ぶことができます。旧約聖書にこのような言葉があります。まあ、開かないで皆さん耳で聞いていただければと思うんですけども、詩編の113編、主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。誰が我らの神主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座に着かせられる。主は子を産まない女を子を持って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。実はこれが神様の愛、憐れみなんですね。神が友だと言いましたけど、友の心ってこういう心なんだ。虐げられている人々、そういう人々に対して神様の心というものは熱いものがあるということを教えていただいて、いや、くださっています。そしてあえて身をかがめてそういう人々に近づいていく、これ旧約聖書に書かれてますよ。これが万物を作られた神様の愛なんですね。そしてその愛を目に見える形で私たちの間に与えるためにイエス・キリストは来てくださったということです。イエス様は人々の人格を守られます。虐げられている方々の名声を守ります。そして保護し、包み、最終的にどんな人々でもその人の本当の立場に、神が与えた立場にまで引き上げるって、これが実は友がなすことなんですね。そのままにしておかないって。神がその人に与えたその栄光って言いましょうか、その特権までその人を引き上げる、そこまで付き合うって意味です。皆さん、ただ十字架の上で死んだのではなく、それは大きなことであって、誰にもできないことをしましたけども、でも私たちはそこまで引き上げられて、私たちになるまで、自由になるまでイエス・キリストはとことん付き合ってくださるって。その付き合うっていうのが旧約では憐れみ、恵み、ヘセッドという言葉です。そのヘセッドに溢れる方が実はイエス様だ。イエス・キリストは私たちにも届いてくださいました。そしてイエス様は言ったんです。当時社会の端に追いやられている子供が実は御国の中心だ。優先順位、私たちが何を大切にしなければいけないか、そういうことを教えました。イエス・キリストは14節でこのように言われた。子供たちを私のところに来させなさい。ここは今まで止めていたんだけども、それをそうじゃなくてどんどん許しなさい、私のところに来させなさい、止めてはいけない。神の国はこのような者たちのものです。イエス・キリストは子供たちに門戸を完全に開いているんですね。イエス・キリストは扉を開いているんですね。彼らも御国の中心だ、そのように言っています。旧約聖書にその千年王国の祝福が書かれていますけども、子供たちは子ブラと戯れ、そして獅子たちと戯れているって、子供たちが喜んで神様の恵みの中に行こっている、そういう姿が描写がされています。予言的にイギリスに、まあ、スコットランドなんですけども、ジョージ・マクドナルドっていう方がいたそうです。私も聞いたことがありますね。作家でクリスチャンだった。そして彼はトルキン、ご存知ですか、あの指輪物語を書かれた方、トルキンとか C.S. ルイスに大きな影響を及ぼしたと言われている、そういう作家でありクリスチャンだった、特にファンタジーを書いた人って言われてるんですけども、彼はこういうふうに言ったって言うんですね。その人がクリスチャンで、そしてでもその周りに子供たちが戯れていなければ私はその人の宗教を信じないって言ったそうですね。その人の家の周りに子供たちが遊んでいなければ、 その人の宗教を信じないって言われて、なんか私はすごく考えさせられました、今回。まあこういう言葉に出くわしたんですね。あ、自分はどうなのかなってこう思ったんです。でも本当にそうだなと改めて思わされたんです。イエス様の周りにはいろんな人々たちがいたって。女性もいたし、男性もいたし、教師もいたし、一般の人たちもいたし、子供たちもいたって。本当に神様はそういう御国を、そういう救いを私たちに与えてくださっているんだなと思います。もう私たちが勝手に決めた社会基準とか、それをもちろん守るべきところはちゃんと守るべきで、しかし、それがもし人との関係において障害になるならば、という意味でイエス様は冒険を犯した方です。そして神様の価値基準に私たちが心から乗っ取ってお互いに生かし合っていくという世界を、国を私たちに与えているんだなと思いました。でも皆さんそう思いません？教会にも子供たちいますよね。礼拝しても泣くこともありますよね。声出すこともありますよね。子供たちは教会走ってる、もうそういうのはあるかもしれません。でも子供たちがいるって幸せだなと思いますね。子供たちによって癒されるってありません？あの無邪気で、ね、おじちゃんここになんかついてるよって平気で言えますよ ね、 ね、こうちょっとハゲてるんじゃないとかですね、子供たちって平気ですよね。まあ大人になってると言うとちょっとでも子供たちってなんかそういうものが許されるってがあるかもしれませんね。子供と喋ってて癒されるとかあるじゃないですか。エルトンさんとノエルさんたち今元気にされてます。香港に帰られて1ヶ月ぐらい経ちましたけど、皆さんもよろしくということです。で、ちょっと疲れてるのでっていうことも言ってました。で、この間スカイプって最近便利になりまして、コンピューターで相手の顔を見ながら話がタダでできるんですね。ケンちゃんと、ひとみちゃん登場しましたけどね、ひとみちゃん、ケンちゃんって日本語で言うと照れてるんですねわかるはずなのにもう言わ何にも言わないんですよ。そして彼らが香港に帰る前に遊びに来てくださってですね、1日いたかな。私にとっての思い出はケンちゃんが私と遊んでて、あんまりあの子私に懐かなかったんですねでも最後は違いましてね、私のところ遊んでて眠くなってこうしたら寝ちゃったんですね。なんとも言えない寝息が聞こえてきて、なんとも幸せな気分で、もう自分も3人の子供に対して終わってしまったので、どこかでもう今子供絶対時々言うんですけどね、お父さんの近くで寝ないって絶対寝ないですけどねでもケンちゃん私のところで寝ましたね。そして寝たからちょっと重くなっていて置こうかなと思ったら肩を震えて、そして子供って起きるんですよね。結局1時間寝ました。山沢に行ってお菓子買って、中身より子供たちっていうのは外に何が書かれてるか、漫画の種類でお菓子を選ぶんだなってことも分かりました。でも本当に幸せな気分になりましてね、逆に本当に自分が恵まれたなと本当にそう思います。英国で有名なスクローギーっていう方がいます。これもクリスチャンなんですけども、こう書かれてますね、私たちの最も良いものを子供に与えましょうって。なるほどなって、大人はやっぱり子供に仕えていくんだな、もちろん大人の立場ってありますから、それを守りながら、そういうことが大切だなと思いました。本当に子供たちに対して神様いろんな配慮をしてくださってると思います。もう一つ話をしたいんですけども、皆さんもこういう話を聞いたことがないですか。神様って子供たちに特別な配慮を、もちろんみんなにしてますけども、子供に対してもしてるなと思いますね。よく聞くのが、教会に戻ってくる方々とか、将来そのイエス様を信頼する方々の中で、実は昔賛美歌をよく歌ってたとか聞かされたとか、お母さんお父さんに CS に連れて行かれてたとかですね、連れて行かれたのが捕虜みたいですけども、連れて行ってもらってたとありますよね。で、なんか大人になってある時苦しい時にもう一度教会に行ってみたいなと思ったって聞きません？もちろん 100% じゃない、そういうの多いですよ。本当にいっぱいあります。これ神様の配慮ですね。詩編8編では、血の実を幼子の唇に賛美を託したって、彼らを通して敵対するものを沈めるって。皆さん、子供の姿って本当何かありますね。本当に神様、子供を通してご自身を表そうとしていると思いますね。今神戸に帰られた父さん、仙台教会で信仰を持ってバプテスマを受けて立派な青年になりましたよね。いやー、本当に変えられましたよね。というとなんか昔が悪かったみたいに聞こえますけど、そうではなかったんです。でも本当に変えられたじゃないですか。ね、もともと良かった、もっと変えられましたよね。そう言うともっといいかもしれませんけども、で、彼もやっぱり小さい時に近くの公園で教会のある男性の方が紙芝居してくれてるのを見てね、その聖書ので、それは残ってたって。不思議ですね。 まあ、今日最後の話になっていきますけども、神様は子供たちが実は御国の生き方の見本なんだってこと言ってますね。これが一番大切なポイントかもしれません。すなわち、神様はやっぱり全ての人に立場を与えてますね、役割を。そして当時は子供たちを恥に追いやってたんだけども、実は神様にしてみたらやっぱ中心なんですね。大切なことを教えようとしてます。それは何かというと、彼らの信仰なんですね。幼さって意味じゃないです。彼らのその純粋さ、そこにイエス様は着目をしているんですね。15節、16節を見ますと、誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできない。子供がある見本になっているんですね。神様の国では。そしてイエス・キリストは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いたと書いてありますけども、幼さを言ってるんじゃないです。言ってるのは、あの彼らの純粋さ、信頼なんですよ。子供たちってのは本当に疑うことなく信頼しますよね。だから逆に騙される可能性もあるんですね。しかし、あの純粋な信頼です。子供たちの表現って面白いですよ、皆さん聞いてると。大人はなんか頭でね、一生懸命ね、その神論をね、それ悪いって意味じゃないです、するんですよ。それもいいんですけども。子供たちって神様に会いに行こうっていう感覚があるんですね。で、その時に会いに行こうって子供、大人の場合はそれをもっと抽象論に変えますよね。どっちかって、子供は本当に会いに行くんですね。すごいなと思いますね。子供は神を見るって感覚がありますね。もう本当にそれぐらいの信仰ですよ。そのまま信頼するっていうかね。そのことを言っているんで、そして何かに頼らなければ生きていけないっていう実感を子供持ってますね。大人になっていくと、ああ、どっかでね、自分は大丈夫だって思っているところがありますよね。経験とか、蓄えとか。でも子供に関しては、本当に誰かに頼らないと生きていけないっていうのはもう身をもって感じてます。その信仰がないと神の御国に入れないし、その後も実は同じ信頼信仰だって言ってます。そして子供たちっていうのは変に遠慮しないですよね。ああ、そんなの高いから、いいですからとかですね。そんな立派なものとか、それ聞いたことないですね。教科の子供たちに、こう、あ、これ美味しいよってしたら、口開けますよ、もう。もう私と信頼して。ひょっとしたら、なんて絶対そういう顔しないですね。ちゃんと口開けて、そしてもぐもぐ食べますね。純粋です。ああいう信仰、素直さ。変な遠慮しない。それが、御国に入る条件である。そういう神に対する信頼は、子供が示してくれると言ってますし、そして信仰を持った後の私たちですよ。同じ信頼で、この御国の中を生きていくんだということを言っています。そしてもう一つ皆さん、子供はキリストのとこに来るときに何も証明しませんよね。実績ゼロですよね、皆さん。本当に私たちは何かを証明しなければ神の前に出られないものではないんですね。子供はそのままの姿で、そのままの状態でイエス・キリストのところに祝福を願いに来るんですよ。私たち大人は自分もそうですけども何かを証明しないと受け入れられないではないかという恐れの中で生きてますから、いつも何か懐から証明するものを出そうとしているところがあるんじゃないでしょうか。それが私たちの不安になってます。子供たちは証明するものはないです。しなくていいんです。そのままの必要を神のところに持ってこれるんですね。神様はそのように神を信頼し、神からは本当に必要なものがいただけると信頼しているものは幸いだと、神はそういう信仰を喜ばれるとヘブル書で言っています。子供たちを通して神を信頼し、神を信頼し続けて生きる、御国で生きるってどういうことかっていうことを子供たちを通して実は教えているということを私たちはここから知ることができるんじゃないでしょうか。イエス様はただ言葉で祝福したんじゃない。抱いて彼らの上に手を置いて祝福した。スキンシップですね、皆さん。これを本当に大切にしているなと思います。このメッセージ自分自身もいただいて、そしていろいろと心の中で思い巡らしましたけども、本当にこの教会を通しても、教会の子供たち、また私は自分の3人の子供を思うんですけども、本当にここに至るまで可愛がってもらったな、いろんな方々に抱いていただいて、いろんな方々に言葉かけていただいて、そして今があるんだなと思います。まあ子供が昔はもっといたんですけどもね、当時は夏にキャンプに行きましたよ。夏にね。 で、私たちがキャンプに行くと必ずなんですか皆さん。雨が降るっていう。必ずでしたよね。一回大雨ってありましたね。ものすごい雨で。そして、その大雨の中でテント畳みましたよ。みんなびっしょりですね。もう海に潜ったかのようなね。まあそれも生涯忘れませんよ。そしてこの教会の今ご年配の方々、本当子供たちのためにいろんなものを作ってくれたり、喜ばせるためにしてくださったこと、今でも忘れませんけども、それが本当に子供たちの心に生きていると思います。で、神様は特に私たちに対して、子供たちに対して友となりなさいと教えていると思います。私も本当にそのようになっていきたいなと思わされています。すでに教会でもなされてますけども、まあこういうことを皆さん一緒に大切にしていきましょう。まあ子供たちの名前を覚えるっていいかなと思いますね。適用として。何々ちゃん、何々くん。で、なるべく私は人の名前を呼ぶように教会でしてるんですね。で、アメリカなんかでもそうですね。名前を呼ばれるってすごく大切で、聖書読むと名前を呼んでってあるので、その人を認めるってことなんですね。名前を呼ぶっていうのは。その人がいる、嬉しい、ありがとうって意味が名前を呼ぶ中にはあると思います。で、子供の名前を呼ぶ。そして祈ってあげる。そして、時々お菓子もいいかもしれませんよね。なんかそういうことで子供たちと触れ合っていくっていうことが非常にいいかもしれません。またすでに皆さんよくしてくださっていますけども、子供たちを抱いたり、もちろんその年齢にもなりますから中学までなって抱けませんけども、小さい時に本当にいろいろと子供たち抱かれてますけども、そういうのも本当にいいなと思います。あと CS の先生たち、本当にありがとうございます。毎週のこと大変です、やっぱり。本当に教材から教えることも大変です。でも本当にありがとうございます。で、私たちも協力しましょう。どこかできるところで子供たちに触れて、時には代わりにピンチヒッターで先生になって、自分が信仰を持った時の話をするのもいいでしょう。そういうこともこれからも続けていきましょう。なおなお CS の先生たちのために感謝して祈っていきたいなと、そう思います。ますますこの少子化の時代、教会から子供たちが少なくなってきていると言われているんですけども、私たち近所の子供たちのこともあります。しかし、まず教会に今与えられている子供たちのことから、これからも続けて大切にしていきましょう。そしてプラス1ですね。何か今までしてこなかったこと、プラス1があるならば、その1を共に考えていって、イエス・キリストが子供たちを招いているように、私たちも子供たちを招いて、そして御国の扉になりましょう。教会で子供たちが大人に愛されたら、神様を信じる。確実にそうなるかどうかは別として、その道が備えられていくことになると思いますので、大切に皆さんしていきましょう。イエス・キリストが私たちの友となってくださったように、今度私たちがイエス・キリストと共に誰かの友になって、そして隔たりなく心を開いて歩んでいけるようになると思います。スクルージのように、私たちも本当に喜びを持って生きることができるようになることを信じています。ますます私たちの教会だけではなくて、日本の教会、少子化の時代に子供たちが増えていくように、そのことを今日願いたいと思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています、 BBN 聖書放送です。

BBN 政治放送では毎週土曜日と日曜日、家族の祈りという番組を放送しています。この番組ではリスナーから寄せられた祈祷課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしています。あなたのお祈りの課題を私たちに送ってくださいませんか。世界中のリスナーと一緒にあなたのために心を込めてお祈りします。そして祈りに応えられる神様を経験してください。祈祷課題の送り方は BBN 聖書放送ホームページにコンタクトという欄があります。そちらをご利用ください。またライブチャットもご利用いただけます。どうぞご遠慮なくお知らせください。あなたの祈祷課題お待ちしています。

0: 立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持ち、建築の用意をしてきた。歴代史第一、28章2節。
1: オクラホマ州のある高校生たちは、一生に一度の卒業旅行のためにお金を貯めてきました。ところが、航空券を買った会社が架空の会社と空港で分かったのです。学校関係者は胸が張り裂けそうだと言いました。しかし生徒たちは腐らずに最大限に楽しもうと決意して、チケットを寄付してくれた近場の遊園地で2日間を過ごしました。計画が頓挫したり変更になったりすると失望します。時間やお金をかけ心血を注いで計画したらなおさらです。ダビデ王は神のために神殿建設の志を持ちましたが、神は次のように言われました。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を作る。しかしダビデは落胆しませんでした。彼は神がソロモンを自己王に選ばれたことについて神を褒めたたえ、神殿の建築計画を彼に託しました。そして次のように息子を励ましました。強く大しくことを成し遂げなさい。神である主、私の神があなたと共にいてくださるのだから。どういう理由であれ、計画が頓挫したなら、悲しく悔しい思いを神のもとに持っていきましょう。神が心配してくださるからです。神はその失意を穏やかに受容できるように助けてくださいます。今日の黙想のヒント。心血を注いだ計画が頓挫した経験がありますか？その時の失望を乗り越える助けになったものは何ですか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBM 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日思わずうなずいてしまったサラリーマン川柳を読みました。万歩計半分以上探し物。どう感じましたね。私の場合、人生の10分の1くらいは探し物に使ってるような気がします。そして何かをなくすのは私だけではないんだなぁと、この川柳を読んで妙に安心したりもしました。ところでどこの鉄道会社も手を焼いてるのが忘れ物の保管場所だそうです。持ち込まれる量が半端ないからです。保管場所がいっぱいになるのは忘れ物が多いからではありません。なくしたものを取りに来る人が少ないからなんです。何かをなくした人々が全員取りに来ていたら、保管場所は空になるはずです。置き場所がなくなってしまうのは、なくしたものを探し求めてやってくる人が少ないからなんです。ある時イエス・キリストはこう言われたのです。人の子は、失われたものを探して救うために来たのです。これを語られたのは堕落した町で、札付きの悪人と思われていた人物を神に導いた直後のことでした。人の目にどんなにどうしようもない人も、神の目にはどうしても探すことを諦めきれない存在と映っている。そのようにおっしゃったのです。私は先日、空のゆりかごという本を読んで大変衝撃を受けました。イギリスのノッテンガムという町のソーシャルワーカー、マーガレット・ハンフリーズという女性のレポートです。ある時から自分のアイデンティティがわからずに悩んでいる人たちが彼女のところによく相談に来るようになったというのです。この人たちは幼い頃、家族は全員死亡したと言われて、施設に預けられた記憶を持つ人たちです。大きな船に乗せられて、子供ばかりのところにいたという幼い頃の記憶があります。たくさんの相談を聞きながら、それらの相談に一つ共通点があることに彼女は気がつきます。みんな物心ついた時にオーストラリアにいたというのです。これは何かあるに違いない。マーガレットさんは地道に調査を始めました。その結果、衝撃の事実が明らかになったのです。実はイギリスでは1970年代まで貧困家庭の子供を預かる施設にいたその子供たちが福祉の名のもとにオーストラリアを筆頭として様々な国に移民として送り込まれ、過酷な労働を強いられ、残酷な虐待を受けていたという記録が出てきたのです。親の許可もないまま、ある時は親はもう死んでしまったからと偽って、いろんな国々に移民に送り込まれた子供たちが13万人もいたのです。中には3歳未満の幼児もいました。おむつも替えてもらえず、常におしっこで濡れたマットレスで寝起きしていたというのです。なぜそんなことをしたんでしょう。施設の維持に関わる公費の負担を減らし、そしてオーストラリアをはじめとするそれぞれ送り込んだ国々にただ同然の労働力を提供し、なおかつ人口比率においてイギリス系白人を優位に保つためであったというのです。大義名分としては、どうせ貧しいままイギリスに残っていても明るい将来はないだろう。現地に渡って農業を学べば、そこで人生が開かれることにもなろうというものです。しかし、親にも無断で、子供には何の説明もなく、知る人が誰もいないところに送り出したのです。そこには、里親制度はなく、子供ばかりが一箇所に集められ、労働を強いられていたのです。私はこの事件を三つの立場から考えてみました。第一に、突然施設からいなくなった子供の親の立場です。彼らは30年経とうが、40年経とうが、親は子供を探し求め、 その消息を知るために、マーガレット女子のところにやってくるのです。傘や手袋なら、なくしても取りに行かない人がいるでしょう。いくらでも買いが利くからです。しかし、どうしても諦めきれないなくし物があるのです。それは子供です。代わりがいないからです。愛するものであるからです。人間の親に子供を思う心をお与えになったのは神です。ならば神は、この地上のどんな親よりも、あなたがご自分の魂の親である神のもとに帰るのを探し求めて待っておられるのではありませんか？もしあなたが神を知らないなら、あなたは神の目に失われた人です。一体何が失われているのでしょう？神との関係が失われているのです。しかし神はあなたを探し求めておられるのです。第二に、親を探す子供の立場です。彼らは、親は死んだと言われただけで、それを確かめる術がありませんでした。そしてたとえ本当に死んでいたとしても、自分の父や母は、どんな人だったかを知りたいと願ったのです。なぜでしょう？実は自分のルーツを見失うことは、自分のアイデンティティをなくしてしまうことでもあるからです。彼らはみんな、親と共に自分のことを探していたのです。私は一体何者なんだろう？どうしてオーストラリアにいるんだろう？なぜお母さんは私を捨てたんだろう？いや、どうして私は生まれてきたんだろう？どうして私は生まれたのではない国にいて、そこで理由のわからない苦しみを味わっているんだろう？それがわからないことによって、人生に踏ん張りが効かないのです。あなたはなぜこの世に生まれてきたのか、自分自身に問うたことはありませんか？生きていたらしんどいこと、辛いこともたくさん出会いますね。なんでそんなに苦しみをしても生きていかなければならないのかと疑問に思ったことはありませんか？なぜ生まれてきたのかを知ることで、いかに生きるかが決まってくるのです。神はあなたを愛して作られました。そしてあなたは神の栄光を表すために作られたのです。この創造主なる神こそ、あなたの人生の意味であり、スタートであり、根拠なのです。第三に、親子を結びつけるソーシャルワーカーの立場です。オーストラリアに渡った子供たちは、出生証明書も、証拠書類の類も持っていませんでした。手紙もない、写真もない、いや、親の名前も覚えていない子が多かったのです。この人たちを過去と結びつけるのは、おぼろげになった過去の記憶だけなのです。自分の力だけではどうやってもルーツにたどり着くことができない人たちなのです。だからこそ、ルーツに結びつけるソーシャルワーカーが必要だったのです。マーガレット女子はこの活動に取り組むにつれ、国家機関から妨害され、やがて脅迫を受けるようになります。それでも、ルーツを知り結びつきたいという人間が持つ根源的な欲求のために、彼女は体を張っていくんですね。キリストは、それ以上のことをされました。あなたのルーツである神とあなたを結びつけるために、十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の意志で命を捨て、そして三日目に復活することで、神と人との壁である罪を取り除かれたのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、本当のあなたのルーツに立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 小坂忠で、子羊イエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご感想やご質問などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ルカの福音書19章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヘブル人への手紙11章3節。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。多くの人が信仰はあくまでも宗教的なものであって、天使や天国、また定番の天地創造といった証明できない事柄に関するものだと考えています。そして進化論は固く証明された事実に基づいているので、そちらを信じる方が理にかなっていると思っています。しかしそれは本当なのでしょうか？信仰とは私たちが確認できる証拠に付け加えるもので、それによって自分たちの世界観を形成します。証拠が少なければ少ないほど、より多くの信仰が必要になります。進化論の科学者たちも世界のありさまについて自分たちの信仰に沿って解釈していることを認めています。彼らの信仰とは、人や物はすべて進化によって現在の状況に至ったというものです。有名な進化論者であるL.H. マシューズ博士は、1971年版のダーウィンの種の起源の紹介文を新たに寄稿してほしいという光栄な申し出を受けました。博士はその紹介文の中で進化論についてこう語っています。生物学者のほとんどがこれを証明された事実であるかのように受け入れている。この確信は、状況的証拠の上に成り立っているが、私たちが自然を解釈する元いとなる十分な信仰を形成している。そう、これは聖書を信じるクリスチャンが自分たちの信仰に沿って世界を理解する過程と何ら変わりがないのです。クリスチャンである私たちは、私たちの信仰よりも進化論の信仰の方が世界を理解する方法としてなぜか優れたものなのだ、という萎縮した考えを持たないようにしたいものです。主よ、悪魔は言えなく告発者と呼ばれているのではありません。あなたが与えてくださった信仰を罪に変えようとさえします。あなたの御言葉を信じることを恥じるのではなく、愛にあるあなたの真実を萎縮せずに話す大胆な信仰を与えてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN 聖書放送を聞きくださりありがとうございます。 BBN では番組の途中にコマーシャルを流すことなく24時間聖書の番組とクリスチャン音楽をお届けしています。それは一人でも多くの方にいつでも福音を届けたいと願っているからです。この働きはリスナーの皆様お一人お一人の献金によって支えられています。もしあなたがこの放送を通して励ましや恵みを受けておられるようでしたら、ぜひ BBN の働きをお支えください。夏の時期、夏の特別献金をお願いしております。献金は BBN のスマートフォンアプリ、または BBN のホームページの献金ページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。

音を聞いてイエス・キリストを信じるお祈りをしても、こんな私が本当に救われたのだろうかと心配する人がいます。あなたはいかがですか？救いは賜物です。賜物とは努力して獲得する報酬とは違います。私たちがどんなに良かろうが悪かろうが関係なく、ただ恵みによって与えられるものです。例えば、くじを引いて当たったら、誰であろうとも必ずもらえますよね。それに似ています。ただ、普通のくじ引きと違って、救いの賜物は、求める人、すべての人に与えられるということです。神様は、ご自身の一人子、イエス・キリストを十字架にかけて犠牲にしてまで、この贈り物を私たちに与えたいと願っておられます。ですから、私たちがすべきことは、ただ単に、ありがとうございます、神様、と感謝して受け取るだけです。神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙、6章23節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙2章7節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の7節。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。いつの日にか私たちは神様の栄光を表して展示されるのです。そして御使いたちが横を通りながらこんな風に言うのです。見てごらん、彼は失われていて救われる価値はなかったんだが、今日天国にいるんだよ。神様の恵みと慈愛によってだけ彼は救われてここに連れてこられたんだ。そのことが永遠にわたって神様への賛美になります。私たちは何の賞賛も受けませんが、でもそこにいて神様が私たちを救ってくださったので、御使いたちの軍勢に入って神様に賛美を歌います。それは想像を絶する最高の喜びの時だと思います。8節から9節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。この箇所は信者の過去、現在、未来の部分を完成する偉大な説です。私たちは咎と罪の中に死んでいました。しかし今神様は私たちをキリストイエスにあって天のところへ引き上げてくださり、ご自分の恵みによって私たちを救ってくださいました。これを聞いているあなたが、もしキリストを信じたのなら、あなたは私は救われているということができるのです。そしてあなたの救いは神様の恵みにかかっているのです。あなたの救いはあなたの誠実さにかかっているのではありません。ですからあなたはまさに自分の救いについて確信を持つことができるのです。そのことについてピリピ人への手紙一章六節にはこのように書かれています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる。もしあなたが神様の子供であるなら、神様から離れることがあっても、神様はいつでも戻ってくる道をあなたのためにこしらえてくださいます。なぜならあなたが救われているのは、神様の恵みだけによっているからです。キリストがあなたのために成し遂げてくださったこと、そして聖霊があなたをキリストに向けさせられ、あなたが神様の御言葉を信じ、神様を信じたという事実に基づいて、あなたは私は救われているということができるのです。この救いは、そうだと良いなとか、頑張ってみますというような救いではないのです。救いは神様の恵みのゆえに信仰によって与えられた救いであって、あなたから出たことではありません。それは 100% 神様からの賜物なんです。ルイス・スペリー・シェーファー博士は神様の恵みと神様の愛についての重要な意見を彼の本教理的に紐解くエペソ人への手紙という本の中で次のように書いています。神の愛と神の恵みとは一つではないし、同じものでもない。神は罪人たちを言いようのない慈悲を持って愛してくださるが、犯された神の正義と清さのゆえに、正しい判決から彼らを救い出すことはおできにならない。しかしながら、もし罪人のためにすべての犯された正義と清さが要求することを、愛が恵み深く供給することができるのなら、完全な身代わりの犠牲が捧げられた人々のために、神の愛は制限なしに自由に行動することができる。それは十字架上でのキリストの業績である。 一方、救いにおける神の恵みは、罪に対する正しい裁きを通して、すでに確保された自由に基づいて、罪人のために行動しておられる神の制限のない慈悲深さである。この慈悲深さは、キリストによって犠牲の死の中に確保されたものである。神の愛は、救いたいと望むが、公正に救うことはできない。しかし神の恵みは自由に行動できる。なぜなら、キリストが死なれたからである。神の愛と憐れみは、神の恵みのように、この文脈の中で言及されており、キリストの死に表現されているが、そうすると、神の永遠の目的は、神の愛の現れなのではなく、むしろ神の恵みの現れである、ということに注目すべきである。神はご自分の無限の宝箱の中から、何の制限も妨害もなく、罪人たちに恵みを惜しまず与えられる。さて、信仰は救いの手段の一つですが、でも同時に信仰も神様の賜物なんです。信仰は神様の賜物であり、神様が私に信仰をくださらないのだから、もし私が信じないとしても、私のせいではないという人がいるかもしれませんが、答えはこうです。神様は、信仰は聞くことにより、聞くことは神様の御言葉によるということをとてもはっきりさせられました。もしキリストを信じたいのなら、神様の御言葉に耳を傾けなければなりません。福音のメッセージに注意するすべての人に、神様は信仰をくださるのです。第二コリント人への手紙の中にこのことが教えられています。モーセは顔に覆いをかけました。それは彼がヘッドライトのようにみんなの目をくらませていたからではなく、人々が消え去っていく栄光を見ることができないようにするためでした。この栄光はモーセの体制に属している栄光で、律法に属するものでした。第二コリント三章の十四節にはこのように書かれています。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに、同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜなら、それはキリストによって取り除かれるものだからです。今日、覆いは必要ありません。なぜなら、この方は覆いを取り除かれたキリストだからです。でも、こう書かれています。同じく第二コリント人への手紙三章の十五節から十六節。かえって今日まで、モーセの書が朗読されるときはいつでも、彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。心が主に向くのなら、覆いは取り除かれます。ですからいつでも、あなたがキリストに向く用意ができたときに、キリストに向くことができるのです。またある人は言うかもしれません。きっと私には信仰の賜物が与えられていないのです。しかしあなたの問題は信仰ではありません。あなたの問題は聖書が有罪と宣告する自分の罪を諦めたくないことにあると思います。もしあなたが自分の罪に絶望し、聖書が有罪であるとするすべてのことに背を向け、キリストに向くとき、あなたには信仰が与えられるのです。人々が自分が信じないのは、知的な問題があるからだというのを聞くのにはうんざりさせられます。実際彼らには知的な問題よりも道徳的な問題があるのです。今日、罪こそがとても多くの人たちの心の中の本当の問題なのです。多くの生徒たちでさえも、まさにその理由で自分たちの救いを楽しむことがありません。デューク大学の心理学者たちが研究をし、精神障害と精神不安定の第二番目に多い理由は、彼らが 過去に生きているからであることを発見しました。彼らは過去の間違いや失敗に心を奪われ、キリストを見上げ、主に信頼する代わりに自分自身を見つめているのです。信仰は救いの手段です。スポルジョンは次のように述べています。キリストにあるあなたの喜びがあなたを救うのではない。キリストが救うのだ。キリストにあるあなたの希望があなたを救うのではない。キリストが救うのだ。キリストにあるあなたの信仰は手段ではあるが、信仰があなたを救うのでさえもない。キリストの血潮と御業があなたを救うのである。スポルジョンの言うように、キリストに力があり、キリストに救いがあるのです。すべては神様によるのであり、神様の賜物なのです。エペソ人への手紙2章に戻りますが、10節。私たちは神の作品であって良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは神の作品でありとありますが、作品というギリシャ語は、ポイエマという言葉で、この言葉からポエムという言葉が派生しました。教会は主のポエム、主の新しい秘蔵物です。パウロはここで地域教会のことを話しているのではありません。むしろペンテコステの日から、敬虚の日までの本当の信者たちのことについて話しているのです。その信者たちの集まりが、神様の作品であり、キリストイエスにある新しい秘蔵物なのです。私たちは何のために作られたのでしょうか。それは良い行いのためです。この書簡の最後の部分に行きますと、私たちは立派に神様に受け入れられるように歩むべきであると命じられています。私たちはキリストイエスにあって天の者たちの中に座してはいますが、この地上にあっては、主の御名に栄光を期するように歩むべきなのです。さて、神様の宮としての教会の建設の方法です。11節から12節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち、肉において人の手による、いわゆる、割礼を持つ人々からは、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。エペソの教会は大部分が異邦人で構成されていました。そこには、ただ小さなユダヤ人街があっただけでした。異邦人たちはさらに、無割礼の人々と呼ばれていました。このレッテルは、いわゆる割礼を受けた人々、つまりユダヤ人たちがつけたものでした。神様はアブラハムから始まって、ペンテコステの聖霊の到来に至るまで、ユダヤ人と異邦人の間にはっきりとした区別をつけられました。イスラエルは国々の間でユニークな位置を占めていました。異邦人は回収者としてのみ仲間に入ることができました。やがてこの区別は不和を引き起こしました。なぜならイスラエルが自分の位置を誇るようになったからです。イスラエル人たちは異邦人たちを見下すようになり、両方のグループの心の中に憎しみが忍び込みました。この箇所には、異邦人の惨めな分け前と絶望的な苦境とが説明されています。同時にこれは、失われている人の正確な姿でもあります。そして失われているとは次のようなことを意味します。まずはじめは、 キリストから離れていることです。これは失われた人間の的確な説明です。キリストにあることの逆です。二つ目は、イスラエルの国から除外されていることです。あるいは、イスラエルの市民権から遠ざけられているということもできると思います。これは異邦人の正確な定義です。異邦人には、イスラエルが持っていた神様から与えられた宗教がありませんでした。彼らには旧約聖書に戻って、神様がイスラエルにされた約束を取り、その約束を横領する権利はありませんでした。私たちにもその権利はありません。神様はこの約束を私たちにはされませんでした。失われていることの三つ目は、約束の契約については他国人であることです。神様はイスラエルの国に対して一定の約束をされました。神様がイスラエルと結ばれた契約は今も有効ですが、どんな異邦人もそれを横領する権利は持っていないのです。神様はイスラエルの子らに全部のイスラエルの地を約束されました。彼らはいつの日にかイスラエルの地を手に入れますが、それは神様の条件に従ってであって、彼らの条件ではありません。しかし神様から異邦人の私たちに与えられている約束は次の約束です。ヨハネ14章の2節から3節にはこのように約束されています。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。失われていることの四つ目の説明は、異邦人には望みがないということです。世界の宗教には望みはありません。それらの宗教は、蘇りを約束することはできませんし、死んだ後に何が起こるかについては、かなりぼんやりしています。カルトは何の希望も与えません。カルトは正直な人間が誰一人超えることのできないようなハードルを立てます。望みがないということは、異邦人にとって悲惨な状態です。失われた人間にとっては、現在の人生だけが重要です。だからもしこの地上での楽しみを見過ごしたとしたら、その人は二重に絶望的なのです。五つ目は、この世にあって神もない人たちであるということです。これは神様が人間たちから離れて退かれてしまったことを意味しているのではなく、むしろ人間が神様を離れて退いたことを意味しています。人間は神様を認めないことを選びました。人間は暗闇の中にいて、残りの失われた人類と共にさまよっています。そこには何の希望もなく、ただ死に向かって虚しい人生を送るだけです。希望も神様もないということはそういうことなんです。パウロが異邦人について説明しているのはとんでもない状態です。でも今、何かが起こったことに注目してください。エペソ人への手紙2章の13節。しかし以前は、遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。宮にはずっと脇の方に異邦人の庭がありました。異邦人たちは宮に来ることを許可されてはいましたが、ずっと離れたところでした。でも今は、キリストにある異邦人にとって、すべてが変わりました。以前の彼らはキリストを持ってはいませんでした。しかし今はキリストの中にあります。彼らを神様から引き離していた距離と隔ての壁とが取り除かれたのです。彼らは自分たちの努力や功績によってではなく、キリストの血によって神様に近いものとされました。14節から17節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、 様々な規定から成り立っている戒めの立法なのです。このことは、二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。あなたがイエス・キリストのもとに来たとき、あなたは体の中に入れられただけではなく、神様の御前に誰とでも同等に立つことのできる場所に入れられたのです。ですから今日、何を根拠にしたとしても、決して信者の中に分離点があってはなりません。私たちはキリストにあって一つとされたのです。あなたが誰であるかは何の違いももたらしません。もしあなたがキリストにある信者であるならば、私たちは永遠に一緒なのです。この箇所のコントラストは、ユダヤ人と異邦人の間のものです。主イエス・キリストこそ、彼らの間で平和となられた方です。間の壁、塀、あるいは仕切り、お互いの間の敵意は打ち壊されました。私たちはキリストにあって一つにされました。それは私たちが神様との間に平和を持ち、同時にお互いの間にも平和を持つべきであることを意味しています。神様の和解はすでに完成しています。ですから神様は言われます。第二コリント五章の二十節。神の和解を受け入れなさい。もしあなたがこの和解を受け入れんなら、あなたは信者の集まりである新しい体に入れられます。そしてあなたがユダヤ人であるか、異邦人であるかは何の違いももたらしません。すべての人はキリストにあって一つなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の建設の方法というテーマで、エペソ人への手紙2章7節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。使徒パウロは鞭で打たれたり石で打たれたり、また盗賊にあったりと様々な困難に遭いました。ある時は乗っていた船が難破しましたが、さてここで問題です。その時彼はどの島にたどり着いたでしょうか。次の3つから選んでください。1番マルタ、2番マリア、3番マリブという問題でしたね。その答えは1番のマルタです。新改訳聖書の使徒の働き

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。